0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութսրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ինչպես ասում են, գարնանը քնեցինք, աշնանը արթնացանք, բարի լույս ընկերներ, ժամը 08:00 է, 8:03 հաճախականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը, ես Տաթև Թերյանն եմ, լուսաբացը միասին ենք դիմավորել, լուսաբացը անձրև ոտը, աշնանային է եղանակը, կամ չգիտեմ, գարնան սկիզբ, ինչպես մեղմացնենք մեր արտահայտվելու ձևը, այսօր ի դեպ պետք է մաքսիմալ մեղմացնեմ իմ արտահայտելու ձևերը, որովհետև լուսաբացը սկսվում է նաև այլ մարդկանց այսպես քոկյանքը բարդացնելով, կարելի ասել, որ կանչի աղջիկներ գնում են հայրական ընտանիք և սկսում բողոքել, հիմա ես եմ, գալիս եմ Kiss FM և սկսում եմ բողոքել, բայց ինկերներ, երևույթի մասին պետք է խոսեմ, որի մասին կարիք խոսելու, որովհետև վստահ եմ, շատ էրդ, ուրեմը, անկախ մասնագիտությունից, այո, աշխատում եք նաև X կազմակերպությունում, տաքսի կազմակերպության մասին է խոսքը, և չգիտեմ իրականում դուք դա անում եք թե չէ, այնուամենայնիվ ես այս մասին պետք է խոսեմ, որ որևէ վարորդ չանի դա, գիտակցելու համար թե դիմացինի որքան է դա վնասում, ինչևէ, կանչում եմ ես սովորական տաքսի, ով պետք է գա, և ես հասնեմ ուղեղ եթերից, ուղեղ եթերից, եթե անկեղծ ուշանալ չի կարելի, վատ երևույթի մասին է դա խոսում, և այլն, և այլն, բնականաբար շուտ եմ կանչում, բնականաբար շուտ եմ արթնանում, և տալիս եմ մոտ 6 րոպե, սպասում եմ 6 րոպե, 7 րոպե, այդ ընթացքում բնականաբար պատրաստվում եմ նաև, և ապա նայում եմ ուրեմ հեռախոսիս հավելվածին, և տեսնում եմ, որ դեռ 12 թե 15 րոպե կա, որպեսզի վարորդը մոտենա ինձ, ինչև է, հասկանալի է ինչի մասին է երևույթը, հասկանալի է, որ ես այնքան մեծ հույս ունեմ, որ լուսաբացի վարորդը իրականում Kiss FM-ը լսում ու լսում է այս վարկյաններին մեր եթերը, ինչև է, հասկանալի է, որ մարդը գուցե չի ուզել, չնայած ասած, որ օ, նավիգատորի խնդիր է, եւ այլն, եւ այլն, բայց քանի որ այդ դեպքի հետ շատ հաճախ ենք առնչվում, միանգամից հասկանալի է խաղիկները, ինչև է, ընկերներ, ես չեմ կարող չեղարկել պատվերը, ինչու չեք կարող հարգելի վարորդ, դուք հասկանում եք, որ ուշացնում եք հաճախորդին, ձայն չեք անում, որ ուշացնում եք, կամ չեք մոտենալու, և այլն, և այլն, կամ եթե չեղարկելը, պատվերը, ձեզ մինուս է գնում, ես ամեն դեպքում փորձում եմ հասկանալ, վնասելով իմ աշխատանքը, ես փորձում եմ ձեր աշխատանքին վնաս չհասցնել, չնայած դա ձեր առած վնասն է, ինչև է, գոնե զանգահարեք հաճախորդին, ասեք, ես չեմ կարող մոտենալ, ես չեմ ուզում մոտենամ, ինձ պետք չէ, որ ես մոտենամ, կամ նույն այդ նավիգատորի խնդիրը, որպեսզի հաճախորդը իմանա իր հետագա քայլերը, ոչ թե հաճախորդը ձեզ զանգի, դուք ասեք, ես չեմ ուզում չեղարկեմ, դուք չեղարկեք։ Չգիտեն, ես հույս ունեմ, որ Kiss FM-ի ռադիոլսողները նման բաներ չեն անում, ընկերներ, գիտակցենք, որքան էլ, որ մենք չենք ուզում վնասվի մեր աշխատանքը, գիտակցենք, որ չի կարելի վնասել դիմացինի աշխատանքը, շատ նյարդայնացնող երևույթ է, վստահաբար հիմա շատերիդ մոտ մարդիկ, ովքեր ում աշխատանքը մեքենավարելն է, շատերիդ մոտ կան հաճախորդներ, շրջվեք և հարցրեք ձեր հաճախորդներին, թե որքանով է դա վնասում իրենց, ձեր ուշացնելը և ձայն չհանելը, որ դուք ուշացնում եք, չնայած եմ ասում, ես հույս ունեմ, մեծագույն հույս ունեմ, որ Kiss FM-ի ռադիոլսողները նման բան չեն անում, եթե անգամ պատահում է, որ նման բան անեք, խնդրեմ ես իմ եթերից հետո մտածեք, միանշանակ մտածեք, ինչև ընկերներ, մենք երեք երկար բարակ խոսեցինք ուղեղ եթերում, ավտոբուսի վարորդների մասին, տրոյլեբուսի վարորդների մասին, փորձեցինք հասկանալ ինչու այս բանը կամ այն բանը այնպես չեն անում, միևնույն ժամանակ այո, պետք է գիտակցել նաև, որ տաքսի վարող վարորդները ևս ունեն մեծագույն պատասխանատվություն, մենք բոլորս, ես ունեմ մեծագույն պատասխանատվություն ձեր առջև, իմ աշխատանքի առջև, ինչև ընկերներ, սա վատ նոտաներ, որը կհաղթարենք, վատ, բայց մի փոքր այսպես ասելիքով լի, կհաղթարինք, հիմա անցնենք լավ նոտաներին, ինձ մի վատ նոտա էլ նշեմ, տեղումները շարունակական լինելու, լավ նոտաներից երևի թե նաև, որ շատ լուրջ խցանումների մասին դեռ չենք լսել, չնայած ժամը 08:05 է, բարի Լուսեն, մաղթում ռադիո լսողները արդեն WhatsApp հավելվածին, Viber հավելվածին, բարի Լույս Տաթև ջան, բարի Լույս ընկերներ, ինչ ունենք, վիդեո տարբերակ է, փորձեմ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, ուղղակի Անձրևն է նկարել ռադիո լսողը, եւ այո ընկերներ, Անձրևը շատ ուժեղ էր եւ սկսվեց մոտավորապես 7:20-7:30 եւ դեռ շարունակական բնույթ է կրում, իդեպ ըստ օթերևութաբանների այսօր նաեւ օդում ջերմաստիճանը նվազում է, տեսնենք ինչքան ժամանակ է այս ինտրիգները կպահպանի մայիս ամիսը, իդեպ այսօր մայիսի 21-ն է, օրը 5-7-ի, ինչև է ընկերներ, ասելիքը և անելիքը շատ է, և այս վարկյաններին ես տեսնում եմ, որ շատ ու շատ նամակներ եք ուղարկում, փորձեմ նաև առանձին կարդալ և ապա վերադառնալ ուղեղ եթեր, մի քանի վարկյան, դուք լսեք մեգահիթեր, մինչ ես կվերադառնամ ուղեղ եթե

չէ, ընկերներ, շատ լուրջ էսպես իրավիճակ չունենք խցանումների հետ կապված, այնպես որ կարելի է եւ հանգիստ երթևեք էլ Դավիթ Հաշենի կամրջից ունենք տեղեկություն, Զայնային հաղորդագրությունը ուղարկում ռադիո լսողավոր խցանված է դեպի Կոմիտաս, Կիևյան Ազատ է գրում է ռադիո լսողը, Կոմիտասը դեռ ազատ է, հասցրեք երթևեք էլ մեկ այլ ռադիո լսող է գրում, Իսակ ՎՄՆ դեսպանատան հատվածից էլ ներքև, բայց Տաթև ջան ունենք խցանում Բակրատունյացից ներքև, խցանված է ու բարձրանում ենք այդ մեր մշտական ուղությունը Իսակովը, Իսակ ՎՄՆ դեսպանատան հատվածի մասին է երևի թե խոսքը։ Ինչևէ, ընկերներ, ես Վարկյաններին նաև քաղաքի վերևի հատվածն է, կարծես թե Ազատ, Միասնիկյանը, որ հա Ազատ է, չէ, տեղեկություն Գայի Պողոտայից, Գայի Պողոտան մեգա ծանրաբեռնված է, Աճարյանում ունենք մեքենաների կուտակումներ, բայց այո, Միասնիկյանը համեմատաբար հանգիստ է։ Տեսնենք ինչ կկատարվի առջևում, ես հիշեցնեմ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսը, համարը 095883883, իր մեծագույն խնդրանք է լուսաբացի, առաջին ասածս երևույթի մասին չմոռանանք ընկերներ, իսկապես փորձենք օգտակար լինել, օգնել մեկս մյուսին, եթե անգամ մեր աշխատանքը հենց դրա մասին է, վարորդի աշխատանքը հենց հաճախորդին օգնելու մասին է, եթե անկեղծ, դուք օգնում եք հաճախորդին մաքսիմալ անվտանգ, մաքսիմալ առանց նյարդերի հասնել A կետից B կետը, և դա մեծ գործ է, և դա գնահատելի գործ է, սիրելիներս, մնում է որպեսզի արանքային ինչ-որ այլ երևույթներ չկատարվեն։ Ժամը 08:08 է, բարի լույս բոլորից։

0: հարգվածդ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank GTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
5: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, բարի լույս կրկին բոլորիս, ժամը զրոցին անց 13, մենք այսօր միասին լուսաբացի ժամերին ունենք նաև խաղալու ոսմաթով կճուճ, բայց հիմա չենք խաղում սիրելիներս, ես կփորձեմ հենց լուսաբացի ժամերին անպայման ձեզ հետ դուրս գալ ուղիղ եթեր, ինչևէ բոլորիս բարի հրաշալի առանցնի արդերի լուսաբացի շարունակություն, միևնույն ժամանակ շարունակություն ունեն նաև տեղումները, սա ի նկատի պետք է ունենալ, մայիսի 21-ից 25-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է Կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուր գնացում, հետևյալ տեղեկությունը փոխանցում են մեզ օդերևութաբանները, նաև նշում, օդի ջերմաստիճանը մայիսի 21-ից 3-ը, կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով, ով մայիսի 20-ին արդեն բարձրացել էր, հա, սա հին էր, մայիսի 21-ի 3-ը նույնքան կնվազի, բայց մայիսի 21-ը չի հասել 3-ին և արդեն նվազած ջերմաստիճան ունենք, չնայած տեղումները եւս մեծ այսպես ազդեցություն ունեն զգացողության հետ կապված, օդում ջերմաստիճանը եթե անգամ շատ այսպես նվազած չէ, միևնույն ժամանակ այո տեղումները շատ ավելին են տալիս ջերմաստիճանի առումով, հիմա համակարգը բացում ես նաև նաև քանի աստիճան է, 12 աստիճան, կարծում եմ 12 աստիճանը այդքան էլ ցուրտի ջերմաստիճան չէ, միևնույն ժամանակ ընկերներ, մայիսի 21, մայիսը գրեթե ավարտում ենք Երևանի վերջին ամենաարևոտ քաղաքը, աշխարհի ամենաարևոտ քաղաքներից մեկը, միևնույն ժամանակ այո մենք հույս ունենք, որ եղանակը շատ ավելի բարեհաճ կգտնվի մեր նկատմամբ և գարունը կավարտի մաքսիմալ գարնանային, ամառը ես հույս ունեմ, որ կունենանք ֆանտաստիկ ջերմաստիճան, եթե անգամ շատ շրոք լինի մենք պատրաստ ենք միասին բողոքել այդ շրոքերից, ժամը 08:15 դարձավ, ես փորձում եմ նաև երթևեկության վերաբերյալ տեղեկությունները ձեզ փոխանցել, բայց առայժմ զանգերը և նամակները, այո, եւս մեկ անգամ Դավիթ Հաշենի կամրջին էր վերաբերվում, օ, Իսակովից ունենք արդեն տեսանյութ, ընկերներ, Իսակովն է, այո, Իսակովն է, ուրեմն խցանումը ծայրից ծայր է, և այո, հասնում է մինչև Հաղթանակ կամուրջ, Բագրատունյաց խաչմերուկից էլ ներքև Իսակովը, բարձրացող ուղությամբ կատվածահար է, և այո, հասնում է մինչև Հաղթանակ կամուրջի դեպի երրորդ մաս, Նժդարշակունյաց հատվածում եւս նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, արդյոք կդառնա խցանված թե չէ կտեսնենք, և Գայ Պողոտայում ասում են երթևեկությունը պահի տակ ծանրաբեռնվեց, բայց հիմա համեմատաբար հանգիստ է, զգույն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, 095-883-883 կապի մեջ եք հիսապանալ.

Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանվեցնայ Բակրատունյացը, ի դեպ Բակրատունյացից զատ հիշեցնեմ, որ խցանված է Իսակ Վերև բարձրացողը, հաղթանակամուրջացնում եմ, ինչև խցանում եմ. Kiss. Ահա, բայց Բակրատունյացից չի սկսվում Իսակովի խցանումը, ավելի ներքևից է սկսվում, ի դեպ Բակրատունյացի խցանումը երրորդ մասի հրապարակից երկու կողմից է, և այո, Իսակով ամբողջությամբ ինչև հաղթանակամուրջ խցանված է, խցանում ենք այս վարկյանների նաև ունենք Պրոշյանում, Պրոշյանը ևս փորձում է դասվել մեգա ծանրաբեռնված ուղությունների շարքում, Պրոշյանը բարձրացող ուղության մասին է, ուրեմն Մաշտոցի կողմից, բայց իջնող դուրս եկողը ևս ծանրաբեռնված է, ասում է ռադիոլսողը. Այս վարկյանների նաև ծանրաբեռնվածություն ընկերներ նկատելի է, ուրեմն Քոչար բարձրացող Վաղարշյան հատվածում, չեմ կարող ասել բնորոշել որպես խցանում, դեռ այդ խցանումը չունենք, այնուամենայնիվ մեքենաների կուտակումներ կան Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկից վերև և ներքևի հատվածներում, ասում են ևս կան մեքենաների կուտակումներ և տեղ-տեղ Կոմիտասը ծանրաբեռնված է, բայց էլի չենք բնորոշում որպես խցանում, քանիսն է ժամը 0:26, ահա դեռ շուտ է կարծում եմ, բայց Միասնիկյանը լիարժեք խցանված է, փոխանցում է ռադիոլսողը, իջնող ուղությամբ Միասնիկյանում ծայրից ծայր ունենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն, զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, Սարալանջի Սարի թաղի կողմից նեղային հատված ևս խցանված է, դե իհարկե Արմենակյան իջնողը ևս միանում է խցանումներ

0: podcast.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրման, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
5: Գովաստ 010 250 883

Նրանցի կերներ Կեթի Փերի, ֆանտաստիկ մեգահիթերից մեկն ենք վայելում, իսկ այս վարկյաններին կրկին շատ ու շատ զանգեր կան Դավիթ Հաշենի կամուրջի վերաբերյալ, իդեպ Դավիթ Հաշենի կամուրջը առաջին ուղղությունն էր, որը խցանվեց այսօր, եւ այո, շատ ծանրաբեռնված է, ասում են ռադիոլսողները, մեկ այլ ռադիոլսող ասում է սկզնամաս, Եղվարդի խոճուղին է ծանրաբեռնված, բայց գալիս ասում են, ուրեմն Վաղարշյան հատված ավելի թեթև է իրավիճակը, չեն կարող բնորոշել որպես խցանում։ Տեսնենք ընկերներ, գուցե Դավիթ Հաշենի կամուրջը շատ շուտ սկսեց խցանվել եւ շատ շուտ էլ ավարտի իր խցանված կարգավիճակը։ Այս վարկյաններին ընկերներ, միայն թե ծանրաբեռնվածությունը շատ ավելի թեժ է Միասնիկյանում եւ Իսակովերե Բարձրացողում եւ Սարալանջում, Նեղային Սարալանջի Սարիթաղի կողմից Արմենակյանի Չնողում ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Նաեւ Պրոշյանին եմ ուզում անդրադառնալ, ինչ է կատարվում Պրոշյանում, գուցե ես մտքից անցել եմ կամ գուցե առհասարակ դեռ չունեմ տեղեկություն, Պրոշյանում ինչի են այս խցանումները, երեք շատ լուրջ խցանում ունենք, այսօր ծանրաբեռնվում է, այսօր դեռ այդպես շատ ակտիվ խցանված չէ, բայց գուցե շին աշխատանքներ կամ մեկ այլ երևույթ, խնդրեմ հուշեք սիրելիներս ինձ, ուղարկեք նամակ, ձայնային հաղորդագրություն, այնպես ինչպես ձեզ հարմար է։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի լույս, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ 095 83 83

ինչ որ գիլերը ձլուսուղներ, եթե դուք ես վարկյաններին տանն է կամ տարածքում դրսում չեք, ապա իմացեք, որ տեղումներ են Երևանում հանրապետության ողջ տարածքում։ Տեղումները շարունակական բնույթ են կրելու մինչև ամսի 25-ը։ Հիշեցնեմ, այսօր մայիսի 21-ն է։ Բոլորիս ևս մեկ անգամ բարի լույս, չմոռանաք ձեզ մոտ ունենալ անձրևանոց։

0: պատրաստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման

0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gcdent.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026.
2: Գովաստ 010-250-883.
3: Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 08:51 է, մենք շուտով ավարտելու ենք առաջին ժամը լուսաբացի, եւ ապա ինչ կանենք, կհասնենք ժամը 9-ին, բայց մենք 9-ի սկզնամասում պիտի լսենք լուրեր։ Ձերքետ իրականում փորձում եմ նաև հասկանալ ռադիոլուսողի ուղարկած նամակը, տեսանյութ է մեզ ուղարկում, ով Բագրատունյաց մինչև մետրո կատվածահար վիճակում է, ընկերներ, մեգա կատվածահար է։

Վիանում, ինչպես նաև գերծանրաբեռնված է մետրո բարեկամությունից սկսած, չնայած ռադիոլուսող ասում է շատ ավելի վերևներից է կարծես թե խցանումը, իջին ուղղությամբ Բաղրամյանը, մինչև ուրեմն մետրո Բաղրամյան, մետրո հասնում է։ Այս վարկյանների նաև Օրբելի մուտքն է ծանրաբեռնված։

քոչար բարձրացող իջնողը եւս մինչեւ Վաղարշյան հատված։ Դե Դավիթ Աշենի կամուրջը խցանված է, շարունակում մնալ քաղաքի վերևի հատվածում։ Միասնիկի Անսարալանջարի թաղի կողմից նեղային հատված Արմենակյան իջնող Գայի Պողոտա Աճարյան ուղությունները խցանված են, ավելի քան լուրջ խցանված են, եւ հարգելի ռադիոլսողներ, Արշակունյացի եւս լրջագույն խցանված է Փետագից էլ ներքև խցանումը բարձրացող ուղությամբ սկսվում է եւ ավարտվում մինչև Ագատ Հանգեղոս։

0: Ժամը 9-ն է.
1: Գերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 21-ն է, օրը 5-7-ի, ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Նախ թողարկման սկզբում եղանակի մասին. Հանրապետության տարածքում մայիսի 21-ից 25-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սպասվում է նաև քամուշ գնացում, նոթի ջերմաստիճանը մայիսի 21-ից երեկը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 21-ից 25-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 18-ից 20 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 16, պլյուս 18 աստիճան։ Անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հանցագործության մասին հաղորդում է ուղարկելու քնչական կոմիտե Անդրանիկ Թևանյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու ակնկալիքով։ Այս մասին Վանաձորում ընթացող հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք վարչապետի խոսքից մեկ հատված։
4: Ուրիշ բան ասել, գիտեք, որ բակի ցուցակի երկրորդ համարկա Անդրանիկ Թևանյան անունով։ Վաղը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը սահմանված կարգով հանցագործության մասին հաղորդում կուղարկի քնչական կոմիտե, ակնկալելով, որ Անդրանիկ Թևանյանի դեմ քրեական գործ հարուցվի հայրենիքին դավաճանության հոդվածով։
3: Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց, եւ այս լրտեսական ցանցը մենք ի վերջո վերջնական արմատախիլ ենք անելու Հայաստանի Հանրապետությունից։ Իդեպ Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանն արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությանը։ Նա նշել է, սա խոսում է մի բանի մասին, որ հաճախորդը հուզված է, նյարդայնացած է, հաճախորդը փրփուրներից է կախվում, մտածում է, որ ռեպրեսիաների դիմելով եւ հանրահավաքի հարթակից հրահանգներ տալով կարողանալու է վերարտադրվել, ասել է Թևանյանը։ Այս րոպեներին էլ առաջարկում եմ լսենք հատված Թևանյանի խոսքից։
5: Ուր դիմացի Նիկոլ Փաշինյան, դու պետական դավաճանես ու Սահակաշվիլի օրվան երնեք ես տալու։ Դու հայ ժողովրդի պատմության ամենախայտառակագույն դեմքերից մեկն ես, ու քո այդ ճղրտոցները, ծղծվոցները, կերկերուն ձայնով այդ ելույթները քեզ չեն փրկելու։ Հայ ժողովրդը արդեն գիտի, թե դու ով ես, գիտի, թե ով է պետական դավաճանը իդեմս քեզ, և գիտի, թե ով եմ ես և ովքեր են մյուս ընդդիմադիր գործիչները։
3: Լսեցինք Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանավիճած Արթուր Օսիպյանը կալանավորվեց 2 ամսով, այս մասին տեղեկացրել է փաստաբան Ռոման Երիցյանը։ Իշեցնենք, ավելի վաղ Օսիպյանը Ղարաբաղյան հարցով բանավեճի էր մտել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, ինչը վերածվել էր բուրըն կոնֆլիկտի։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը հերքել է լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունները, թե Հայաստանում ռուս դիվանագիտական ներկայացությունը և դրա աշխատակիցները զբաղվում են երկրի շահերի դեմ ուղված գործողություններով։ Գալուզինի խոսքով նման հրապարակումները բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում և հանդիսանում են զրպարտություն, որը նպաստում է Ռուսաստանի դեմ լրտեսական մոլուցքի տարածմանը։ Փոխարտգործնախարարը նաև նշել է, որ որոշ հրապարակումներում հայ քաղաքական գործիչներին վերագրվում են փաստեր, որոնք երբեք չեն եղել իրականում։ Որպես օրինակ նա նշել է Նարեկ Կարապետյանի վերաբերյալ շրջանառվող տեղեկությունները, պնդելով, որ նա երբեք Ռուսաստանի քաղաքացիություն չի ունեցել։ Գալուզինը շեշտել է, որ Մոսկվան շարունակելու է արձագանքել նման հայտարարություններին։ Հիշեցնեմ, երեկ քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել, հայտնելով, որ խորհրդարանական ընտրություններում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը դիտավորությամբ թաքցրել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լինելու մասին տեղեկությունը, հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը նաև հայտնել է, որ Հայաստանի միաժամանակ Եվրամիության և ԵԱՏՄ անդամ դառնալը գործնականում անհնար է այն համեմատելով երկու հարսանիքի միջև պարելու հետ։ Հայաստանին ԵՄ-ին ներգրավելը պոպուլիստական կարգախոս է, նույն մարտավարությունը կիրառվել է Ուկրաինայի և Մոլդովայի դեմ, ասել են նա։ Գալուզինը նշել է, որ Ռուսաստանը պաշարունակում է հայ ժողովրդին դիտարկել որպես եղբայրական ժողովուրդ, սակայն միաժամանակ չի կարող ընդունել Երևանի դիրքորոշումները ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու հարցում։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարը նաև ասել է, որ ԵՄ-ը ներկայացուցիչների ներկայությունը Հայաստանում ըստ Մոսկվայի որոշ դեպքերում կարող է դիտարկվել որպես ներքին գործերին միջամտություն։ Ռոսել Խոզնած Զորը 2026 թվականի մայիսի 22-ից ժամանակավոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից ծագումով և առաքմամբ ծաղկային արտադրանքի ներմուծման վրա, մինչև ջերմոցային տնտեսությունների տեսչական ստուգումների ավարտը և դրանց արդյունքների վերլուծության ամփոփումը։ Այս մասին գրված է պաշտոնական կայքում։ Որոշումն ընդունվել է Ռուսաստանի ֆիտոսանիտարական բարեկեցությունը և արտասահմանյան պոտենցիալը պաշտպանելու նպատակ արտահանման պոտենցիալը պաշտպանելու նպատակով։ Նշվում է, որ չնայած Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից ներկայացված երաշխիքներին, ԵԱՏՄ-ի համար կարանտինային օբյեկտների հայտնաբերումը շարունակվում է։ Վաշինգտոնը չի նախատեսում մեղմացնել Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները մինչև երկկողմ գործարքի կնքումը, այս մասին ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Ես ոչ մի զիջման չեմ գնա, քանի դեռ նրանք համաձայնագիր չեն ստորագրել», ասել է Թրամփը լրագրողներին։ «Ոչ, մենք ոչինչ չենք առաջարկել», հավելել է Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ-ի և Կուբայի միջև էսկալացիա չի հաջորդի, ես չեմ կարծում, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, այս մասին ևս ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփը ներկայացրել է մի վարկած, ըստ որի Կուբան մասնատվում է։ «Այնտեղ քաոս է և նրանք կարծես կորցրել են վերահսկողությունը, նրանք իսկապես կորցրել են վերահսկողությունը Կուբայի նկատմամբ», պնդել է ամերիկյան առաջնորդը խոսելով Կուբայի իշխանությունների մասին։ Մետաընկերությունը կրճատել է անձնակազմի շուրջ 10%-ը մոտ 8000 աշխատակից, այս մասին հայտնում է Նյու Յորք Թայմսը և Բլումբերգը։ Եվս մոտ 7000 աշխատակից կտեղափոխվի նոր ուղություններ, որոնք կապված են արհեստական բանականության հետ։ Հաղորդվում է, որ վերակառուցումը տեղի է ունենում Մետայի արհեստական բանականության ենթակառուցվածքի զարգացման մեջ կատարվող լայնածավալ ներդրումների ֆոնին, որոնք Բլումբերգի տվյալներով գերազանցել են $100 միլիարդ։ Ընկերության ներսում Մարկ Ցուկերբերգը հայտարարել է, որ այս տարի նոր զանգվածային կրճատումներ չեն սպասվում, հավելելով, որ ընկերությանը անհրաժեշտ է բարելավել ներքին հաղորդակցությունը։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն անդրադարձել է հանրապետության օրը՝ մայիսի 28-ին Երևանի հանրապետության հրապարակում կայանալիք զորահանդեսին, պատասխանելով հարցին, թե ինչ է սպասվում հանրությանը մայիսի 28-ին։ «Հանրությանը ներկայացվելու է այն, ինչ տարիներ շարունակ թաքցրել ենք, քողարկել ենք, չենք խոսել դրա մասին, համեստորեն լռել ենք, հիմա պիտի հանրությանը ներկայացնենք որպես հաշվետվություն, թե ինչ ենք արել վերջին 4 տարիների ընթացքում», ասել է պաշտպանության նախարարը։ Նշենք, որ զորահանդեսը կկայանա մայիսի 28-ին Երևանի հանրապետության հրապարակում և կմեկնարկի ժամը 10-ին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 10-ին է։

0: Ինչեր գրի առաջել սողնը ժամը 09:09 է, բարի լույս ասենքնև բոլոր նրանց, ովքեր մեկ ժամ երկար են քնել Հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւ ըստեղումները շարունակական են եւ շարունակվում են այս վարկյաններին։ Տեղումները ընկերն է շատ առատ են հարգելի քաղաքապետարան, այս տեսակ օրերին կա հատուկ ուշադրություն դարձնել դիտահորներին։ Արդյոք մաքուր են այդ դիտահորները, արդյոք մենք նավակներով չէ որ պետք է հիմա դուրս գանք քաղաք։ Ինչև է, հարգելի ռադիոլսողներ, նամակ եմ ուզում կարդալվածը Փավելվացին է եկել, կփորձեմ իհարկե ավելի մեղ տարբերակով կարդալ, բայց էլի երևույթ, տգեղ երևույթ, որին ես ախր անդրադարձել եմ եւ փաստացի, խնդրում է վարորդ ռադիոլսող, բայց խնդրում է ոչ վարորդների համար։ Բարի լույս, Kiss FM, մի խնդրանք ունեմ, հաղորդեք որոշ մարդկանց համար, թող լսեմ, որ անձրևի ժամանակ մարդկանց կողքով անցնելիս մի փոքր դանդաղ անցեք, նոր մի հատ մեքենա տենց կնոջ նենց ջրեց ու փախավ, մնացածը չեմ կարդա ընկերներ, բայց մնացածի հետ միանշանակ հարգելի ռադիոլսող համաձայն եմ։ Ինչև է, շատ տգեղ է երևույթ ընկերներ, իսկապես քայլում ես, այդ ջուրը տեսնում ես, որ ամբողջ փողոցով մեկ հոսում է, քաղաքապետարանը հոգ չի տարել, պլյուս մենք հոգ չենք տանում դիմացինի հանդեպ։ Այս երևույթը իդեպ կարող է լինել յուրաքանչյուրի հետ, ինձ հետ, ձեզ հետ, ձեր հարազատների հետ, ձեր սիրելիների հետ։ Հարգելի վարորդներ, երթևեկելիս, երբ որ տեսնում եք մարդ է անցնում և գետ է հոսում ձեր դիմացով, անպայման դանդաղեցրեք։
1: Can someone mention you are all alone? I could feel the trouble coursing through your veins.
0: Ես երբեմն ընկերներիս կապես չեմ ուզում հավատալ, որ այս տեսակ երևույթները մեր կողքին ապրում են, մեր հետ են, կատարվում են, չգիտեմ, ես չգիտեմ իսկապես, երբ դու արթնանում ես, դու ինչի մասին ես մտածում, ինչպես կարող ես հետո գնալ տուն ու քեզ հարց չտաս, բա ինչի ես դա արեցի, կնոջ վրա ջուր մեքենայով շպրտել եւ ապա վարել առաջ ընթանալ, չգիտեմ, երկու օր առաջ մենք տեղեկացանք, որ վրա երթ էր եղել եւ կիներ վարորդը եղել, մեկ այլ կնոջ վրա երթի էր ենթարկել, ով չգիտեմ, այ դա կարող եմ ասել, միևնույն ժամանակ աշխատում ես սոցիումի համար, պետք է արտահայտվես, պետք է խոսես, պետք է բարձրաձայն ես, միևնույն ժամանակ մեծագույն դեպրեսիայի ես ենթարկվում ամեն անգամ լսելով այս տեսակ երևույթների մասին, լուսաբացին ինձ հետ կատարված, մի խոսքով հոգ տարեք ինքներդ ձեր մասին, հոգ տարեք դիմացինի մասին, եղեք մաքսիմ

0: Գովաստ.
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 0011-49, դրված 06-04-2026։
2: Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Սկետեյեմ կայքում։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

Դինչ արգել է ռադիոսողներ, ժամը ժամին անց 26 հետ ամները ոչ չեն դաթարում ընկերներ և հուսանք, որ գոնե կեսօրին մոտ կդաթարեն և հասկանալի է, որ կան մարդիկ, ովքեր պետք է 1-2 քայլ կամ գուցե շատ ավելի երկար քայլեն, մի խոսքով սիրելիներս, նախ ձեզ մոտ ունեցեք անպայման Անձրևանոց, ես այսօր լուսաբացին Անձրևանոց չկարողացա գտնել, տանից տանը բոլորը քնած էին, ես չկարողացա որևէ մեկին արթնացնել, հարցնել, միևնույն ժամանակ այո Անձրևանոց ունեցեք ձեզ մոտ և առհասարակ Անձրևանոցը ձեզ մոտ պահեք մինչև ամսի 25-ը, ինչու, որովհետև մինչև ամսի 25-ը ուստ օթերևութաբանների տեղումները շարունակական են լինելու։ Բոլորիս բարի հրաշալի լուսաբաց, կապի մեջ է քիսը ֆամը լինելու մինչ ուշ երեկո, այս վարկյաններին մեկը ծանրաբեռնված է Իսակովը, ոչ միայն ԱՄՆ դեսպանատան հատված, Բագրատունյացի շատ ներքևի դեպ Բագրատունյացի և սխցանված է և հասնում է մինչև հաղթանակ կամուրջ Իսակովը, Կիևյան վերև բարձրացողը խցանված է լիարժեք լիովին, իջնողը ևս Օրբելի խաչմերուկից ներքև հատկապես կամրջային հատված, Դավիթ Հաշենի կամուրջի եղվարդի խճուղուց, Սարալանջի նեղայինն է շատ լուրջ խցանված, Սարալանջի սարի թաղի կողմից, գիտեք ինչ կուզեի շատ, նաև հետևյալը, որ Սարալանջի նեղային հատվածում բեռնատարներ չի երթևեկեին, նկատել եմ հետևյալ երևույթը, որ բեռնատարների երթևեկությունը հատկապես այդ նեղային հատվածում շատ շատ է ծանրաբեռնում երթևեկությունը, այս վարկյաններին ընկերներ, կարծեմ կարելի է առհասարակ, խնդրեմ ինձ հուշեք մի հատ, այս վարկյաններին նաև ծանրաբեռնված է Միասնիկյանի չնո, ծանրաբեռնված է, որն է, լիարժեք լրջագույն խցանված է, նաև ընկերներ ունենք մեքենաների շատ լուրջ կուտակումներ, Արշակունյաց վերև բարձրացող ուղղությամբ Փեթակից էլ ներքև սկսվում է խցանումը և ավարտվում մինչև Ագատանգեղոս, կարծես թե ամբողջը հասցրեցի ասել, եթե ինչ-որ բան մնաց, խնդրեմ գրեք WhatsApp Viber հավելվածներին, ես անմիջապես ուղիղ եթերում ընթերցում եմ ձեր նամակները 095-83-83, սա քիսապանն է։

0: Podcast.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
5: Գովաստ 010 250 883

ցուրտ է, ընկերներ, ցուրտ է եւս մեկ անգամ ցուրտ է, երբեք իմ մտքով չեր անցնի, որ մայիսի վերջին նման արտահայտություն կանենք Երևանում, բայց դե արեցինք։ Իդեպ այս տարի իսկապես եւ ձմեռն է շատ տեղը տեղին եւ բնականաբար շատ շատ ծանրաբեռնված էր, ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, բայց ես այդ բանի մասին, եղանակի մասին պետք է խոսեի։ Լսենք ջինգլ, ռադիոլսողը ուղարկել է վիդեո տարբերակ, ինչ ես կնայեմ։

ընկերն էր ֆոտո տարբերակ էր ինձ թված վիդեո, բայց ոչ, ուրեմն WhatsApp հավելվածին է ուղարկել հարգելի ռադիո լսող, ես ձեզ խնդրում եմ ուղարկեք, նաև որտեղ է այսքան լուրջ խցանված, ես հասկանում եմ քաղաքի շատ հատվածներ ունենք, որտեղ մենք ունենք լրջագույն խցանված, բայց որպեսզի ես ամեն քարթուփ շենք այսպես գուցե սխալ ասեմ, եթե իհարկե ունեք ժամանակ ուղարկեք նաև որ հատվածում է այդ խցանումը։ Ինչև ընկերներ, զգոն և զգույշ եղեք, այ խցանումներ ես կարող եմ ասել, որ իսկվում ունենք Դավիթ Հաշենի կամուրջ Միասնիկյան, Արշակունյաց Ագատ Անգեղոս բարձրացող ուղղությամբ, նաև լրջագույն է Սվարկյաններին խցանումը մետրո բարեկամությունից սկսած Բաղրամյան իջնողը։ Ասում ենք Եվյանում համեմատաբար հանգստացավ ներքևի հատվածը, բայց Օրբելի Խաչմերուկից վերև շատ, շատ խցանված է, շատ լուրջ է խցանումը։ Զգոն և զգույշ եղեք, կապի մեջ եք հիսը ՖՄ-ում։

0: that works from a broken place. That's where the victory's won.
1: Ահա ընկերներ, փաստաց ինչի մասին էր խոսքը, ուրեմն ես խոսել եմ այսօր Սարալանջի նեղային հատվածի բեռնատարներ, որ չլինեն, բայց պարզվում է ինձնից առաջ մարդիկ մտածել են եւ կա արգելանք։ Հիմա այ պետք է մենք հետազոտենք, փորփրենք եւ հասկանանք, որքանով այդ բեռնատարները իսկապես չեն մտնում նեղային հատված։ Ինչու եմ ես ասում, որովհետեւ 1-2 օր առաջ ուրեմն մենք ստացանք հետեւյալ տեղեկությունը, որ ասֆալտ տանող բեռնատարը այդ Սարալանջի նեղային հատվածով երթևեկում էր եւ այդ նեղային հատվածում ամբողջությամբ այդ հոտն էր տաք ասֆալտի, հասկանալի է, չէ՞։ Պլյուս այո, չի կարելի, կա նշան, ռադիոլսողի ուղարկած ֆոտո տարբերակը, ոչ թե խցանման, չնայած խցանման մասին եւս կարող ենք փաստել, բայց նաեւ նրա մասին էր, որ այո, կա նշան եւ բեռնատարների մուտքը չի կարելի։ Բոլորիս բարի լիսկապի մեջ է քիսը տանալ։

Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 9:45 է, իսկ մենք ունենք խցանում և նոր ուրեմն կարդացի չեմ կարող մանրամասնել, եթե հասկանեմ, որ կարելի կլինի ավելի մանրամասնել, իհարկե կմանրամասնեմ, բայց նոր կարդացի, որ եւս մեկ ձեռքբերում է ունեցել մեր օթանավական, խոսքը Զվարթնոցի մասին է, ինչևէ, ես այնքան ուրախանում եմ այս տեսակ լուրերից, որովհետև անկեղծ, ամբողջ հոգով, ամբողջ սրտով ես կարծում եմ մեր օթանավական Զվարթնոցը աշխարի ամենա իսկապես որակի առումով, սպասարկման առումով և բոլոր առումներով աշխարի ամենալավ օթանավականն է, պլյուս ընկերներ, իսկապես ամենասիրուն տեղն է Հայաստանում ինձ համար, որ հաստատ և աշխարում ամենասիրուն օթանավականն է, ամբողջ աշխարում, չեմ ասում Հայաստանում։ Ինչևէ, գնահատենք այն, ինչ ունենք, եւ շատ ուրախանում եմ, երբ իսկապես արժանի ուրեմն հաստատությունները գնահատվում են, շատ եմ ուրախանում, գնահատված թող լինենք յուրաքանչյուրս, մեր արած գործը թող լինի գնահատված, որովհետև ստայեմ KIS-FM-ի ռադիո լսողները արժանի մարդիկ են, արժանի մասնագետներ են, արժանի աշխատողներ են, մի խոսքով գնահատել անպայման հարկավոր է, բոլորից բարի լույս կապի մեջ KIS-FM-ը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, ես փորձեմ հասկանալ տեղումները դադարեցին թե մեզ թվում է, ինչև է, կապի մեջ ենք։

0: Գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։

0: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ TradingGet.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Govast 010 250 883

Ναι, ինչ ինքեշ փրկության մասին երկ ենք լսում, շատ սիրում եմ ես երգը, որովհետև իսկապես շատ խոր է երգը, եւ ինչն է հրաշալի, որ իսկապես շատ ու շատ երաժշտական հարթակներ գրաված երգ է, եւ արտիստների համերգներին հատուկ էս երգի համար մարդիկ շատ-շատ են հաճախում, շատ են գնում տոմսեր, ինչի իհարկե հրաշալի է։ Հարգելի ռադիո լսողներ, տեղումները դեռ շարունակվում են Երևանում, բայց մենք ավարտում ենք ժամը 09:00, հուսանք, որ այս երկու ժամներ, որ այսպես աշնանային, այլ հետո եղանակը դառնագարնանային թե ոչ, չգիտեմ, այնուամենայնիվ մինչև ամսի 25-ը մենք այս զգացողությունը աշնանային ունենալու ենք, այնուամենայնիվ րոպեներ անց մենք լսում ենք լու

Ինչ ընկերներ, ինձ թվաց լուրերից հետո մենք կհանդիպենք, բայց ոչ լուրերից առաջ եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM-ը։ Ուրեմն ինչ ունենք, տեսանյութ, ռադիո լսողը ուղարկում է WhatsApp հավելվածին, ասում է Բաղրամյանի իջնողը Գերց անրաբեռնված է, Գերց անրաբեռնված է Բաղրամյան իջնողը։ Զուգահեռ եւս մեկ տեսանյութ, տեսանյութը դեռ չեմ կարողանա բացել, այնուամենայնիվ նամակը կկարդամ։ Բարև ձեզ, ազատությունից դեպի Աբովյան եւ Տերյան իջնողը, ահա որ խցանված է, ես հույս ունենամ, որ կարդացի այդ ահա որ է, այնպես ինչպես ռադիո լսողը պատկերացրել էր այդ խցանումը, տեսել էր։ Ինչև ընկերներ, բոլորիս բարի լույս, խցանումները պահպանվում են, տեղումները պահպանվում են, Շակիրան է տժում Kiss FM-ի եթերում։ Մի խոսքով, ունենք հակասական երևույթներ, բայց դա կյանքի կանոններից մեկն է, վատը փակում է, լավը փակում է վատը, երբեք վատը չի կարող փակել վատը, լավը։ Ինչև ընկերներ, ինչն է կարևոր ֆիքսել, հասկանալ, օրվա ընթացքում հենց լույսը բացվեց, բոլոր վատ երևույթները, այդ թվում նաև խցանումները, այդ թվում նաև վատ եղանակը անցողիկ են մնում է միայն։

0: Գերուցման կացը անդրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թարգման սկզբում նախ տեսնենք, թե ինչ է գրում մամուլը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով գազի գնի վերանայման հարցը կրկին օրակարգում է։ Կառավարությունը Գազպրոմ Արմենիայից փոխանցվել է, որ առաջիկայում սպասվում է սակագնի վերանայում հավանական է թանկացում։ Թերթը գրում է, որ գազի սակագնի բարձրացման հայտը կարող է ուղարկվել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Այս պահին պաշտոնական մակարդակով վերանայման մասին չի հայտարարվել և թերթին չի հաջողվել ստանալ մեկնաբանություններ կառավարությունից և Գազպրոմ Արմենիայից։ Փաստորաթերթը գրում է մայիսի 28-ից 29-ին Աստանայում կանցկացվեն 5-րդ Եվրասիական տնտեսական համաժողովը և ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստը։ Օրերս Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել էր, որ մայիսի 29-ին կայանալիք ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկվելու է այդ կազմակերպությունում Հայաստանի կարգավիճակի հարցը։ Փաստթերթի տեղեկություններով այս պահին կա տրամադրվածություն ընդունել որոշում ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությունը սառեցնել մասին, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, մինչև որ Հայաստանի իշխանությունները վերջնականապես պաշտոնական որոշում կայացնեն, շարունակում են եվրոպական, այսպես ասած, դեգերումները, թե Հայաստանը մնում է ԵԱՏՄ-ում։ Ուժեղ Հայաստանի կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոշչությանը խոչընդոտելու գործով կա 6 կալանավորված և 6 տնային կալանքի տակ գտնվող անձ։ Ավրորա Նյուզի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։ Հիշեցնենք, որ ըստ քնչական կոմիտեի Լոռու մարզային քնչական վարչությունում ոստիկանությունից ստացված հաղորդման համաձայն Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի մի խումբ աջակիցներ տեղեկանալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից նախապես հայտարարված նախընտրական քարոզարշավի անցկացման վայրի վերաբերյալ նպատակ ունենալով խոչընդոտել քարոզարշավը կազմակերպել են և խոչընդոտել կուսակցության նախընտրական քարոշչության բնականոն ընթացքը։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ ՆԳՆ ոստիկանության պետ ՆԳՆ-նախարարի տեղակալ Կամո Ցուցուլյանը մայիսի 29-ին անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն մայիսի 22-ից 23-ը վերջին զանգի միջոցառումների ընթացքում հասարակական կարգի պահպանման և անվտանգության ապահովման պատշաճ կազմակերպման նպատակով։ Նշվել է, որ հանրապետության 1051 դպրոցներում, ինչպես նաև ժամանցի վայրերում անցկացվող միջոցառումների ժամանակ պատշաճ ծառայություն իրականացնելու նպատակով նախատեսվել է կիրառվել հավելյալ անվտանգային մեխանիզմներ։ Մասնավորապես կայուն պահակակետերի և շրջիկ ծառայությունների ներգրավմամբ դպրոցներում և հարակից տարածքներում իրականացվելու է ուժեղացված ծառայություն։ Ներգրաված են լինելու ոստիկանության հենասյունային բոլոր ուղությունները։ Պարեկային ծառայությունը վերահսկողություն կիրականացնի Բանուկ խաչմերուկներում, հանդիսությունների սրահների հարակից տարածքներում։ Գվարդիայի ծառայողները կապահովեն հասարակական կարգի պահպանումը, իսկ համայնքային ոստիկանները ծառայություն կիրականացնեն առանձնացված տարածքներում և ռիսկային գոտիներում։ Անչապահասների մասնակցությամբ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով ժամանցի վայրերում ծառայություն կիրականացնեն նաև քրեական ոստիկանները։ Կամո Ցուցուլյանը ստորաբաժանումների ղեկավարներին տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ, ցուցաբերել զգոնություն և առաջնահերթ ապահովել անչապահասների անվտանգությունը։ Նա հատուկ հրահանգել է անզիջում մոտեցում ցուցաբերել ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարելու և տրանսպորտային միջոցը անչապահասին վստահելու դեպքերին։ Վաշինգտոնի վարչակազմի ղեկավար Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ կշարունակի մնալ ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում մինչև 2032 թվականը։ Ես այստեղ կլինեմ 28-ին, իսկ գուցե այստեղ կլինեմ նաև 32-ին, ես չգիտեմ, գուցե եւ լինեմ, ասել է ամերիկյան առաջնորդը։ Նա նկատի է ունեցել այն հնարավորությունը, որ կպահպանվի ԱՄՆ բարձրագույն պետական պաշտոնը մինչև 2032 թվականը։ Ըստ օրենքի նախագահի պաշտոնում Թրամփի երկրորդ ժամկետը պետք է ավարտվի 2029 թվականի հունվարին։ Իրանն ու ԱՄՆ-ն շարունակում են հաղորդագրությունների փոխանակումը Թեհրանի առաջարկի հիման վրա հակամարտության կարգավորման հարցում։ Այս մասին հայտնել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սմայլ Բաղային։ Նրա խոսքով մտքերի փոխանակումը տեղի է ունենում Իրանի 14 կետից բաղկացած առաջարկի տեքստի հիման վրա։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 18-ին ԹԱՍՆԻՄ գործակալությունը հայտնել էր, որ Պակիստանը ԱՄՆ-ին է փոխանցել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Իրանի նոր առաջարկ պարկը, որը բաղկացած է 14 կետից։ Ըստ գործակալության տվյալների տեքստում շեշտադրվում է ռազմական գործողությունների դադարեցման եւ վստահության ամրապնդման միջոցառումների վրա։ Եվ մինչ հրաժեշտ է հարգելի ռադիոլսողներ հայտնեմ, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում մայիսի 21-ին ժամը 14-ի սահմաններում Լուսակերտում թնդանոթից կարծակվի 1 կրակոց, իսկ Երևանում Նոր Նորքի 6-րդ զանգված ՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա Հրազդան մարզադաշտ մայիսի 22-ին ժամը 10-ին կարծակվի 2 կրակոց։ Բնակչությանը խնդրում են ընդունել իգիտություն, հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 11-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։

0: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ 010 250 883

Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակ

0: Դե ինչ ընկերներ, եթե եղանակ ասում է, ես ռոմանտիկ եմ, մի կոմ թողնենք գարունը, Kiss FM-ն ասում է, մենք այդ ռոմանտիկան շատ ավելի կմեծացնենք, որովհետև ամենառոմանտիկ նվերը կարող է ստանալ ռադիո լսողը, եթե հենց այս վարկյաններին զանգահարի, ճիշտ պատասխան թե որ կճուճի մեջ հետաքցված այդ շատ ռոմանտիկ հոլանին և այո նվեր կստանա միանգամից 6 շիշ։ Դե ամենառոմանտիկ երևույթներից մեկը և գուցե ամենառոմանտիկը դա հոլանին է հենց ինքը կամ ջերմանալու համար պետք է մշտապես ունենալ հոլանի։ Հարգելի ռադիո լսողներ, խնդրում եմ ես ձեզ զանգարենք միայն 091-250-883 հեռախոսին, ինչը որովհետև երկու հեռախոսներն էլ ես վարկյաններին տժում են։ Այնուամենայնիվ, հարգելի ռադիո լսողներ, ժամը 10:17 է, 8:3 հաջողականությամբ դուք լսում եք Kiss FM-ը և հոլանին, միասին պատրաստ են ձեզ նվիրել 6 շիշ ֆանտաստիկ գինի, եթե իհարկե դուք ճիշտ կգրահեք, գուշակեք, թե որտեղ է թաքցված հոլանիները, որ կճուճի մեջ կարմիր, կապույտ, թե ծիրանագույն։ 091-250-883 կարող ենք թույլ տալ մեզ միանգամից ասել։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
1: Տիգրան է իմ անունը։
0: Տիգրան, ահա, Տիգրան, իմ անունն էլ Տաթևի, ինչպես եք։
1: Շատ լավ, շնորհակալություն, ցենտրո։
0: Հրաշալի, ոնց եք դուք վերաբերվում, տանում, զգում ես եղանակը։
1: Դուրս եմ մեքենայի մեջ։
0: Ծանր չեք տանում, որ մայիսի վերջին մենք ունենք այս տեսակ ջերմաստիճան և տեղումներ։
1: Շատ զարմանալի է։
0: Զարմանալի է։ Տիգրան ջան, դուք ունեք հնարավորություն հենց այս վարկյաններին լուսաբացին ի վերջո միանգամից 6 շիշ հոլանի նվեր ստանալու և հաստատ եղանակը ձեզ համար միևնույն է կլինի, եթե ձեռքի տակ ունենաք հոլանի։ Դրա համար ինչ է պետք հիմա անել, նախ ինձ ասեք, խնդրեմ ձեր

0: նյարդայնանում են։
1: Կարող ենք ճապեմ անջատվին, ոտեսի կարող անեմ կապնով ընձրզը։
0: Այո, կարող, որովհետև հենց ես վարկյաններին ես նայում եմ 1000 զանգը անցավ հեռախոսի վրա։ Լավ, փորձենք խաղը անցկացնել, բայց ես ձեզ շատ խնդրում եմ, հարգելի ռադիոլսողներ, մտածենք մյուս ռադիոլսողների մասին, իսկապես 100 հազարավոր մարդիկ գուցե այդ պահին չդիմանան, նյարդայնանան և փոխեն Չինացուկի ՍՖՄ-ը իրենց սրտի ռադիոն է, բայց ասեք խնդրեմ հեռախոսը համարը։
1: 48 84
0: Ահա, Տիգրան ջան, որտեղ է թաքցված ֆանտաստիկ հոլանիները, որ կճուճի մեջ։
1: Կարմիր։
0: Կարմիր։ Որտեղ կթաքցնեք ֆանտաստիկ հոլանիները։
1: Տեղափոխվում կապույտի մեջ, որ մեզի կապույտի հետինք ստա գեղեցիկ։
0: Հուշում տվեցիք ռադիո լսողներին, ում հետ եք վայելելու, եթե հանկարծ ճիշտ լինի պատասխանը։
1: Անունների։
0: Տիգրան, եթե ես հանկարծ ձեզ ասեմ այսօր այլ գույնի մեջ էր, ինչ կպատասխանեք ինձ։
1: Ուրեմն, այսօր իմ օրը չէ։
0: Բայց այսօր ձեր օրն է եւ դուք ճիշտ եք պատասխանել եւ դուք ըստ երևույթին լսել եք անցած եթերը, ոչ կարող եք չասել, դուք եք սխալ Տաթև, ես ճիշտ եմ պատասխանել։ Նման բան հնարավոր չէ։ Օ, ինչ հաճելի է, ընկերներ, ես փորձում եմ միշտ եթերում այո լինել, այն ինչ որ կա, ասել են ինչ որ կա իրականում եւ երբեք ավելորդ բան թույլ չտալ։ Տիգրան ջան, շնորհավորում եմ, այո, իհարկե դուք ճիշտ եք, այո, իհարկե դուք նվեր եք ստանում լուսաբացին, միանգամից վեճ իշ հոլանի։ Խնդրեմ ինձ ասեք հոլանի որ գույնը կնախնդրեք։ Կա կարմիրը։
1: Կարմիրն են շատ գողում, բայց փորձենք բոլորը։
0: Բոլորից դուք ունեք բնականաբար, շատ լավ։ Իդեպ, ինչով է պայմանավորված, ընկերներ, ես մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, բայց մարդկանց մեծ մասը սիրում է, խնդրեմ թող գինեգործները կապ հաստատենք ՀՍՖՄ-ի հետ, բայց սիրում է հենց կարմիր գինին։ Ես իմ օրինակով ասեմ, ես շատ սիրում եմ վարդագույնը, եթե վարդագույն չկա սպիտակ, եթե սպիտակ չկա կարմիր։ Եվ նույն ժամանակ, Տիգրան, դուք վարդագույն ունեք, սպիտակը ունեք եւ ունեք կարմիրը։ Այնպես որ արդեն դուք կորոշեք ինչպես վարվել իրենց հետ, որ հերթականությամբ վայելել։ Շնորհավորում եմ ձեզ, եթերից բաց թողեցի։ Եթերից հետո իդեպ Տիգրան, սպասեք ՀՍՖՄ-ի զանգի, ես կզանգահարեմ եւ կբացատրեմ արդեն մանրամասներ, ինչպես գալ ՀՍՖՄ, ինչպես վերցնել ձեր նվերները։ Եղավ։ Շնորհակալ եմ։ Ահա ընկերներ, եթե անկեղծ, եթե շատ անկեղծ, այո, ես պատկերացնում եմ, որ մեր ռադիո լսողները որքան կարող են նյարդայնանալ, երբ որ ձայնը մաքուր չի գալիս, այդ մաքուր ձայնը մեր թիվ 1 պարտականությունն է, հսկայական տեխնիկա աշխատում է, որպեսզի մենք մշտապես մաքուր, անխափան, առանց կտրտելու այսպես ձայնը փոխանցենք, եւ եթե նկատել եք ՀՍՖՄ-ն ռադիոն է, որ լիարժեք մաքուր ձայն է ձեզ տալիս։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի ռադիո լսող, ես եթերում արդեն 800 անգամ նույն հեռախոսը համարն է, լավ, եկեք այսպես անենք, եթերում պատասխանեմ։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։
2: Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։ Ահա, ահա, ահա, ես եթերից հետո կզանգահարեմ մեր ռադիոլսողին, հենց այս վարկյաններին եթերում եմ, այլ հարցովեր ինձ թված ղսմատով կճուճ խաղի վերաբերյալ է։ Ինչև ընկերներ, մենք ինչ ենք արել, գրանցել ենք հաղթանակ, այնպես որ բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս։ Հաջորդ եթերի հաղթական գույնը, որն է, կապույտն է։ Բարի լույս բոլորիս։

Դե ինչ, ընկերներ, ոչ մենք խաղում ենք ղսմաթով կճուճ, այսու շատ թեժ էր ղսմաթով կճուճը, ինչու, որովհետև դուք դա չեք տեսնում, բայց ես տեսնում եմ, թե որքան շատ էին զանգերը, որքան շատ եւ երկու հեռախոսովի դեպ։ Լավ, ղսմաթով կճուճից կտրվենք, անցնենք մեր խցանումներին։ Հայրենիքի Խաչմերուկում կախափանված տրոյլեբուս Միասնիկյան բարձրացողում վթար է եղել հենց սկզբնամասում, հերացուց հետո գրում են ռադիոլուսողները եւ հիմա այո, ընկերներ, ավելի քան լուրջ խցանումներ ունենք։ Գրեթե բոլոր հատվածներում իդեվ Դավիթ Հաշինի կամրջում եւս պահպանվում է խցանումները։ Ժամը 10:29-ն է, տեսնենք արդյոք մոտ 11-ին, այսինքն լուսաբացի վերջին ժամին մենք կունենանք հանգիստ երթևեկություն մեր քաղաքում, թե ոչ կշարունակենք երթևեկել ծանրաբեռնված փողոցներով։ Թեթև պահենք մեր միտքը, սիրտը, վերաբերմունքը դիմացինի հանդեպ թող լինի ջերմ, տաք, ոչ ծանր, այդ ուսերի ծանրություն, ընկերներ, հարաբերությունների մեջ, ընկերների հետ, գործընկերների հետ, սիրելիների հետ, դա շատ բարդ երևույթ է, այնպես որ մարդկանց վերաբերվենք շատ թեթև, սիրուն, սիրալի, բոլորիս բարի, հրաշալի լույս։

0: Kiss FM. Գովաստ. P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար Glinka Mall RF3 կենտրոն, հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ, մանրածախ և մեծածախ, Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հրաջելուսողներ, կրկին բարի հրաշալի լույս, բոլորին ոգեր լուսում և դիտում ենք ISFM ութուրկետ 3 հաճախականությունը, ձեր օրվա հաճախականությունն է, մենք ունենք լուսաբացից խցանված ուղություն, խոսքը Դավիթ Հաշենի կամրջին է վերաբերվում, ինչ է Սվարկյանները շատ ու շատ զանգեր կան, հենց Դավիթ Հաշենի կամրջի վերաբերյալ, չնայած որ Կիևյան վերև բարձրացողը եւս ավելի քան լուրջ խցանված է, իջնող միայն կամրջային հատվածն է ծանրաբեռնված եւ շատ լուրջ խցանում ենք ունենք ISAC-ում, ուրեմն Հավականի խաչմերուկից սկսած ԱՄՆ դեսպանատուն է հասնում, կարծես թե վերևի հատվածը ավելի հանգստացել է։ Բակրատունյացի երկողմանը եւս ծանրաբեռնված է, Միասնիկյանը շարունակում է մնալ խցանված եւ Սարալանջի Սարի թաղի կողմից դեպի Արմենակյանի չնող ուղությամբ եւս ունենք խցանում, բայց Սարալանջի նեղային հատվածը կարծես թե ազատ է, հանգիստ է, կարելի է հանգիստ երթևեկել ոստիկանական ակադեմիայից, հիմա կարդամ ինչի մասին է խոսքը, գրում է ռադիոլուսողը, ISAC-ը խցանված է ոստիկանական ակադեմիայից, այո, ISAC-ը ընկերներ մեգա խցանված է, ի նկատի ունեցեք զգոն և զգույշ եղեք, և եթե կա հնարավորություն ավել ժամանակ, ի նկատի ունեցեք երթևեկության համար։

Ռուսիայից գնացող Խանջյան Խանջյան գնացող, ինչ է գրված, մանկավարժական, հա, համասարանի մոտ երկու մեքենա են վթարվել, ևս մեկ անգամ հստակեցված ներկայացնեմ, մանկավարժական համասարանի մոտ ունենք վթար երկու մեքենայի մասնակցությամբ, ևս վարկյաններին, այո, ուղղությունը արդեն ծանրաբեռնված է. 0-95-83-83 բնականաբար Kiss FM-ը կապի մեջ է, հասանալի է, կնկատեք խցանումներ, կուտակումներ զանգահարեք Kiss FM ուղիղ եթերում, տարածենք տեղեկությունը 0-95-83-83

0: Ghost.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
1: Վերանորոգում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
3: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
1: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Քնչական կոմիտեում իրականացվող քրեական վարույթի նախաքննության բարերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Արթուր Օսիպյանը 2026 թվականի մարտի 22-ին տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ Facebook-ի իր օգտահաշվի միջոցով քաղաքական հայացքներով պայմանավորված շարժառիթով կատարել է հրապարակային գրառումներ, այդ կերպ Հայաստանի վարչապետի հասցեին ուղակի դիտավորությամբ հնչեցնելով բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչեր։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Բացի այդ, Օսիպյանը տեղեկանալով վարչապետի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այլ անդամների կողմից 2026 թվականի մայիսի 18-ին Արաբկիր վարչական շրջանում իրականացվելիք նախընտրական քարոշչության մասին վերջիներիս նախընտրական քարոշչություն կատարելու խոչընդոտելու նպատակով Facebook-ի իր անձնական օգտահաշվում հրապարակում կատարելուց հետո ժամանել է Արաբկիր վարչական շրջանի վրացական 7 շենքի բակ եւ օգտագործելով քարոշչության հրապարակային բնույթը տեղում հավաքված մեծատիպ քաղաքացիների արկայությունը խոչընդոտել է նախընտրական քարոշչության բնականոն ընթացքը։ Այնուհետև Արթուր Օսիպյանը հնչեցրել է հայհոյանքներ եւ անպարկեշտ արտահայտություններ անտեսելով հավաքվածների կողմից համակեցության կանոնները հարգելու եւ պահպանելու հորդորները, խաթարել է հասարակական կարգը։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում նրա նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը, ինչպես նաեւ այդ նպատակով նյութեր կամ առարկաներ տարածելը, խուլիգանությունը եւ քարոշչություն կատարելուն կամ քարոշչություն կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելը կամ քարոշչություն կատարելուն այլ կերպ խոչընդոտելը հոդվածներով։ Արթուր Օսիպյանը հաղորդվում է, որ կանոնավորվել է։ Հայաստանի ԵԱՏՄ-ն լքելու հարցը չի կարող քննարկվել, քանի դեռ Հայաստանն այդպիսի հայտ ու ցանկություն չի ներկայացրել, իսկ մենք այդպիսի ցանկություն չենք ներկայացրել, հետևաբար չի կարող մեր հերացման հարցը քննարկվել։ Այսօրի այդ զրույցում անդրադառնալով Օվերչուկի հայտարարությանը ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հիշեցնենք, որ երեկ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել էր, որ Հայաստանը կանգնած է ԵԱՏՄ-ի և ԵՄ-ի միջև ընտրության առջև։ Լրատվամիջոցի հարցին Հայաստանը երբ որոշում կկայացնի, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել է. Երբ հարցի քննարկման անհրաժեշտություն լինի, ես ոչ մի ժամկետ չեմ կարող ասել, այդպիսի խնդիր մեր օրակարգում դրված չի այսօր։ Դիտարկմանը հնարավոր է ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի անդամակցությունը սառեցվի, մինչև Հայաստանը կողմնորոշվի, Միրզոյանն արձագանքել է, չի կարող այդպիսի բան լինել։ Դա Հայաստանի կոնսենսուսային ձայներով որոշվող առաջնորդվող կազմակերպություն է, ինչպես կարող է այդպիսի բան լինել։ Եղել են ժամանակներ եւ իրադարձություններ, երբ մենք մեր գործընկերներից ակնկալել ենք այլ գործողություններ, առնվազն պայմանագրերով նախատեսված քայլեր, սակայն դրանք չենք տեսել։ Ամեն ինչ շատ հարաբերական է։ Այսօրի այդ զրույցում անդրադառնալով Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուի հայտարարությանը, այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նախարարի խոսքով Հայաստանը հակված չէ լարվածություն մտցնելու հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Մենք հակված չենք որևէ լարվածություն մտցնել հայ-ռուսական հարաբերություններում, ճիշտ հակառակը հակված ենք մեր գործընկերությունը բնականոն շարունակելուն, նշել է Արարատ Միրզոյանը։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն անվտանգության խորհրդի հատուկ աշխատանքային խմբի նիստում անդրադարձել էր Հայաստանի իշխանության գործելավոճին, նշելով, որ այն չի համապատասխանում Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն։ Թեհրանի կողմից հիմնադրված Պարսից Ծոցի Հորմուզի նեղուցի վարչությունը հրապարակել է ջրային այզարկերակում իր պատասխանատվության գոտու քարտեզը։ Նեղուցի արևելքում Իրանի Քուհ Մոբարակը եւ ԱՄԵ-ի Ֆուջերյանի հարավային մասը միացնող գծից մինչեւ նեղուցի արևմուտքում Իրանի Քեժմ կղզու ծայրը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ում Ալ-Քուվեյնը միացնող գիծը, այսպես է ներկայացվել ըստ հրապարակված հաղորդագրության։ Նշվում է, որ Իրանը սահմանել է նաև Հորմուզի նեղուցի կառավարման համար իր կարգավորող իրավազորությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ զրույցը շատ լավ է անցել։ Ես նախագահի հետ շատ լավ զրույց եմ ունեցել, մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք, ասել է ԱՄՆ նախագահը լրագրողների հետ զրույցում։ Axios Portal-ի լրագրողը հղումանելով աղբյուրներին հայտնել էր, որ Թրամփը նաև երկար եւ բարդ հեռախոսազրույց է ունեցել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Նշվում է, որ կողմերը չեն կարողացել համաձայնության գալ հետագա քայլերի շուրջ։ Ռուսաստանի Սամարայի մարզի Սիզրան քաղաքում մանոթաչուների հարձակման հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, կան նաև տուժածներ։ Այս մասին հայտնել է մարզպետը։ Նա չի մանրամասնել քաղաքի որ օբյեկտներն են հարվածի տակ հայտնվել։ Ուկրաինական մոնիտորինգային ալինքները փնտում են, որ հրդեհ է բռնկվել Սիզրանի նավթավերամշակման գործարանում։ Սիզրանի նավթավերամշակման գործարանը, նշենք, որ պատկանում է Ռոսնեֆտի Սամարայի նավթավերամշակման գործարանների խմբին և նախկինում ևս հարվածների թիրախեր դարձել։ Եվ վերջում կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն իր բաժանորդներին հայտնում է, որ եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքով վթարվել են Հրազդան 110 կիլովատ և Առինչ 110 կիլովատ օդային գծերը։ Վթարավերական գնողական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով 1 ժամ տևողությամբ կհոսանքազրկվի Բալահովիտ ենթակայանը, հոսանքազրկելով Աբովյան համայնքի Բալահովիտ բնակավայրը և GNC Alpha հեռահաղորդակցական ընկերությունը, նշված է հեծ ընկերության հասարակայնության և կորպորատիվ կապերի դեպարտամենտի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, կհանդիպենք կեսօրին։

Ինչ ընկերներ, ժամը 11:11-ը համարվում է լուսաբացի վերջին ժամը, հուսանք, որ կեսօրին մոտ երթևեկությունը շատ ավելի հանգիստ կլինի և շատ ավելի հանգիստ կլինի նաև եղանակը, մի փոքր արև, գոնե դուրս գարզգա այն կորվա ընթացքում, հետո հասկանալի է, էլի կարելի է դիմանալ անձրևներին. Ինչևէ, կապի մեջ է Kiss FM-ը մինչ ուշ շատ ուշ երեկո, ժամը 11-ին դեռ ունենք խցանումներ, իդեպ մենք ունենալու ենք փակ ուղություններ ամսի 25-ից սկսած, ես թրուցիկ դրանց կանրադառնամ ընկերներ, կարծում եմ հիմա չարժի ձեզ անրաբեռնել, այնուամենայնիվ ամսի 25-ից սկսած անընդ մեջ եւ ես եւ Միքայելը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում կտեղեկացնենք, որ ուղություններն են, որոնք փակ են լինելու մինչև ամսի 28-ը, մենք գիտենք ամսի 28-ին մենք ունենք միջոցառում, այնպես որ այո, պայմանավորված է միջոցառումով. Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի լույս, քանի դեռ ժամը թույլ է տալիս ասել այդ սիրուն արտահայտությունը, իսկ Kiss FM-ը բնական է, որ կապի մեջ լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

0: Yes, I am. Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
5: Գովաստ 010-250-883
6: I'm from the east side of America Where we choose pride over character And we can pick sides But this is us, this is us, this is I live on the west side of America Where they spin lies into fairy dust

իհարկե, ինքներ, կեսօրին մենք կստանանք թարմացած տեղեկությունների եւ տարադրամի արժույթից եւ բնականաբար եղանակի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ եկեք հենց այս վարկյաններին ես ասեմ տարադրամի արժույթում ինչ կա, որպեսզի երբ ստանանք տեղեկությունները թարմացած, հասկանանք որքանով են փոփոխվել։ Ամերիկյան դոլարը 365 է կազմում, մարկը վաճառքը 370 է։ Եվրոն 421 է կազմում, մարկը վաճառքն է 433, իդեպ նվազեց կրկին, եւ ռուբլին բարձրացավ կրկին, 5.05 է արկուը կազմում, վաճառքը 5.3, բայց թարմացումներ բնականաբար կեսօրից հետո մենք ունենալու ենք, այնպես որ կներկայացնեմ անպայման, կխոսեմ տարադրամի արժույթից եւ հասկանանք արդյոք մեզ հարմար է նորվա թվերը։ Իսկ այսօր հիշեցնեմ 20

0: Kiss.
1: Դե ինչ ինչ ես եւ անրադառն Գերցեվեկությանը, որովհետեւ հենց նոր վթար է եղել Երևանի փողոցներում եւ հասկանանք, որ ուղղության մասին է խոսքը։ Ռադիո լսողը մեզ ուղարկում է հետեւյալ տեղեկությունը, որ Մոսկովյան Բաղրամյան հատվածում հենց նոր վթար եղավ։ Դառնաց անրաբեռնված, կարծում եմ այո, հաշվի առնենք շատ մեքենաներ, նեղ փողոցներ, մեր քաղաքային էլ Մոսկովյան հատվածը շատ նեղ է, այնպես որ պետք է նկատի ունենալ, որ կարող է եւ խցանվել։ Եվս մեկ տեղեկություն փոխ ասում է մեկ այլ ռադիո լսող, ասում է Երկողմանի խցանված է Աբովյան փողոցը, նաև Հերացին այս վարկյաններին ծանրաբեռնված և Արշակունյաց մուտք դեպի Ագաթանգեղոս։ Նժդե Արշակունյաց հատվածում մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ, նույն իրավիճակը նաև ուրեմն Բաքրատունյացում է։ ԱՄՆ դեսպանատան հատվածը այս վարկյաններին ծանրաբեռնված է, բայց կարծես թե ձգվում հասնում է մինչև Հաղթանակ կամուրջ, խոսքը Իսակվինն է վերաբերվում։ Զուգահեռ ուրեմն Բաքրատունյաց Խաչմերուկից էլ ներքև էր ծանրաբեռնվածությունը, բայց հիմա այդ ներքևի հատվածը կարծես թե ազատ է։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Շտաբ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
6: Գովազդ 010 250 883։

Դե ինչ ընկերներ, Երևանի մեծվարքյաններին ունենք քաղաքացիություն, որի մասին տեղեկություն չեն փոխանցել քաղաքապետարանից եւ նշան չկա դրված։ Խոսքը ուրեմն Վաղարշյանից Արծրունիով Գյուլբեկյան գնացող հատվածին է վերաբերվում։ Այնտեղ կան կայանած տրակտորներ, ովքեր անում են աշխատանքներ։ Ուղղությունը ամբողջությամբ փակ է եւ քանի որ վերևի հատվածում չկա նշան դրված, բնականաբար մարդիկ վարորդները գնում հասնում են, հետո պետք է շրջվեն, պտտվեն եւ հետ վերադառնան։ Ի նկատի ունեցեք, դուք մի գնացեք, շատ ավելի այսպես չծանրաբեռնենք այդ հատվածի երթևեկությունը, պարզապես փակ է, պարզապես շին աշխատանքներ են ընթանում։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, ես այս մասին իհարկե առաջիկա եթերների ժամանակ նորից կհիշեցնեմ, եւ ես մեկ անգամ իհարկե ֆիքսենք Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսը համարը 0958383 8383։ Բարի հրաշալի լույս բոլորիս։

Ինչ որ գլի առաջելս ուղներ փակ ուղությունների վերաբերյալ ամսի 25-ից է սիրելիներս ուղությունները փակ լինելու, այնպես որ ամսի 25-ից 28-ը, այո, մենք հանրապետության չէ Երևանում կունենանք փակ տարածքներ, բայց մտքում իմ նաև հետևյալն էր, որ հանրապետության ամբողջ տարածքում տեղումներ են, այդ թվում նաև Երևանում եւ այո, մինչեւ մայիսի 5-ը ներառյալ։ Ինչևէ, ի նկատի ունեցեք հետևյալը, որ մայիսի 28-ին ժամը 07:00-ից 15:00-ն փակ են լինելու մի շարք հատվածներ։ Հանրապետության հրապարակ Տիգրան Մեծ Պողոտա Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածները մինչև մայիսի 29-ը ժամը 1:00-ն են ի դեպ փակ լինելու։ Եվս մեկ անգամ ես իհարկե ավելի մանրամասն կտեղեկացնեմ ժամով եւ այլն, որպեսզի դուք այսպես ամեն բանի չխառնեք, որովհետեւ տեղեկությունները փակուղությունները շատ են լինելու, մեկը չէ, երկուսը չէ։ Այնուամենայնիվ հենց այս վարկյաններին էլ տեղեկացնեմ, որ մայիսի 25-ին ժամը 1:00-ից 3:00-ն փակ է լինելու Արզնի օդանավակայանի Նորգեղի բնակավայր, Երևան խճուղի, Եղվարդի խճուղի, Երևանի Հալաբյան փողոց, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի ճանապարհահատվածը։ Սա ի նկատի է պել կունենա, սա ուրեմն մայիսի 25-ին։ Մայիսի 25-ից էլի մի քանի ուղություններ կան, որոնք ի դեպ փակ են լինելու փոքր կենտրոնում Մաշտոց, Ամիրյան, Աթենք փողոցն է փակ լինելու, Հանրապետության հրապարակն է փակ լինելու, Գրիգոր Լուսավորիչ, Արգիշտի փողոցը, Աթենք փողոցի մասին եւս մեկ անգամ կարիք նշելու, բայց սրանք հերթականությամբ ժամով են փակ լինելու, այսինքն մեկ ժամում ամբողջական փակ ուղություններ չեն ունենալու։ Kiss. Ինչևէ, ուրեմն ժամը 1:00-ից մինչև առավոտյան 7:00-ն մի շարք ուղություններ փակ կլինեն, հետո նաև ընթացիկ կմիանան այլ ուղություններ ժամը 3-ին, ժամը 7-ից 15-ը, նույնպես այդ արդեն ամսի 26-ին։ Ամեն բան շատ խառն է իրականում, սրա մասին ըստ երևույթին ամեն օր պետք է խոսել, բայց մայիսի 25-ից սկսած, որովհետև կարծում եմ այսօր մայիսի 21-ն է, այ հիմա ներկայացնել այդ փակ ուղությունները, եթե անհրաժեշտություն է, իհարկե եւ ես եւ Միքայել օրվա ընթացքում կխոսենք, բայց ես վստահաբար եմ սա ասում, որ ռադիո լսողները, վարորդները հաստատ գուցե չմտապահեն մինչեւ մայիսի 25-ը, 21-ից 25-ը։ Պաշտոնական է տեղեկությունը, սա ես պետք է հավելեմ, եւ ուրեմն նաեւ հավելեմ հետեւյալը, որ այո, ամսի 28-ին արդեն կունենանք բոլոր ուղություններում փակ, որովհետև միջոցառում է, հասկանալի է։ 095-83-83 կապի մեջ Kiss FM-ը լինելու է մինչ ուշ շատ ուշ երեկո։

0: գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Որակյալ դռները էքստերիերից։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

Ահա, ընկերներ, եւս մեկնորություն, որ այսօրվան է արդեն վերաբերվում, որպեսզի մարդիկ խուճապի չմատնվեն, կա կարիք անդ մեջ այս մասին խոսելու եւ տեղեկացնելու։ Ես դեռ մի քանի ժամ կլինեմ եթերում, այնպես որ կանրադառնամ այս թեմային։ Մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում, մայիսի 21-ին, այսինքն այսօր, ժամը 14:00-ի սահմաններում Լուսակերտում Թնդանոցից կարցակվի 1 կրակոց։ Իսկ Երևանում Նոր Նորքի 6-րդ զանգվածում Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում հրազդան մարզադաշտի մասին է խոսքը, մայիսի 22-ին ժամը 10:00-ին 2 կրակոց։ Բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել ի գիտություն, պաշտոնական տեղեկության մեջ է գրված։ Եվս մեկ անգամ եկեք այսօրվան, ընկերներ, ես ձեզ տեղեկացնեմ, որպեսզի իսկապես խուճապի չենթարկվեք, եթե ինչ-որ մեկի մոտ հիմա ռադիո չկա միացված անպայման իրեն, եւս փոխանցեք հետեւյալ տեղեկությունը, գուցե տանը ձեր, չգիտեմ, երեխաներն են հիմա, ավելի գիտակից մեծ տարիքով երեխաների մասին է խոսքը, զանգարեք, տեղեկացրեք, որպեսզի իսկապես չվախենան, խուճապի չենթարկվեն։ Մայիսի 21-ին ժամը 14:00-ին այսօր ժամը 14:00-ի սահմաններում Լուսակերտում Թնդանոթից կարցակվի 1 կրակոց, եւ ապա ամսի 22-ին, այսինքն վաղը, արդեն Նորքի 6-րդ զանգվածից կլսվեն կրակոցի ձայներ, այնտեղ արդեն 2 կրակոց է արձակվելու։ Ինչևէ, սիրելիներ, անպայման, եթե կա հնարավորություն, մարդիկ, էլի եմ ասում, ովքեր չեն լսում ռադիո, իրենց մոտ չունեն այս վարքյաններին միացված Kiss FM-ը, անպայման զգուշացրեք, որպեսզի խուճապի չմատնվեն։ Իսկ մենք ընդհանրապես մի քանի րոպեից կլսենք լուրեր, իմ գործընկերները աշխատում են լրատվականի, եւ ուրեմն եւ փակողություններին իրենք եւս կանրադառնան, եւ բոլոր պաշտոնական տեղեկություններին անպայման թողարկման ընթացքում անրադառնալու են։

0: Sore, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը կարծում է, անդիմությունը մեկուսացված է ու նրանց մեկուսացնելու կարիք էլ չկա։ Ի պատասխան այսօրի դիտարկմանը Արարատ ցեմենտ գործարանը պետականացնում են, որ մեկուսացնեն անդիմությանը, ասել է Խուդատյանը։ Խուդատյանը պնդում է, ԿՊ-ն գույքի վերադարձը պետությանը երբեք չի քննարկել այդ տրամաբանության մեջ։ Մեզ չեն հետաքրքրում Գագիկ Ծառուկյանի 2 օրը 1 հայտարարությունները, ասել է Դավիթ Խուդատյանը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը հավատացրել է, որ Արարատ ցեմենտ գործարանի պետականացումը պայմանավորված չէ ընտրություններով։ Հայաստանից վերացված ապօրինի գույքերը վերադարձվելու են պետությանն ու քաղաքացիներին, հավելել է Դավիթ Խուդատյանը։ Այս օրերին ցավոք իշխանությունները հերթական անգամ փորձում են ընտրարշավը վերածել սպառնալիքների քաղաքական շանտաժի և վախի մթնոլորտի։ Այս մասին հայտնել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ժողովրդավարության մասին բարձր խոսողները այսօր չեն հանդուրժում այլակարծությունը, իսկ ընդդիմության յուրաքանչյուր քննադատություն ընդունում են ագրեսիայի ու ճնշումներով, բայց մարդիկ այլևս չեն ուզում ապրել ատելության և թշնամանքի մթնոլորտում։ Ոչ մի ապօրինի ձերբակալություն կամ քաղաքական հետապնդում չի կարող լրացնել ժողովրդի ձայնը, նշել է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Ոչ մի բռնաճնշում չկա և չի էլ սպասվում, մենք երբեք օրենքից դուրս չենք գործել, իրավապահ մարմիններն իրենց աշխատանքն են կատարում։ Այսօրի հետ զրույցում այս մասին ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Արսեն Թորոսյանի խոսքով, եթե խոսվում է օրենքի խախտումների մասին, ապա առաջին հերթին պետք է ուշադրություն դարձնել ընտրակաշարք բաժանողներին և մարդկանց հասցեին անվայելու չարտահայտվողներին։ Անդրադառնալով ընդդիմության այն հայտարարություններին, թե դիմակավորված անձանց մասնակցությամբ տարածված տեսանյութի հեղինակը իշխանությունն է, հասարակության ուշադրությունը շեղելու նպատակով Թորոսյանը հերքել է. «Մենք կարիք չունենք նման ձևով մեր ժողովրդի հետ հարաբերվելու, քանի որ այն, ինչ այսօր տեսնում ենք, ըստ էության ժողովրդական զարթոնք է նախընտրական փուլում. Երբ Հայաստանի ժողովուրդը պատրաստ է տեր կանգնել իր երկրին, պետականությանը և խաղաղությանը արհեստական զոհի կարգավիճակում լինելու կարիք չունենք», նշել է Արսեն Թորոսյանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը պատասխանել է նաև այն հարցին, թե ինչպես է ստացվում, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է անդիմադիրների հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնում և անվայելուց խոսույթ կիրառում Թորոսյանն արձագանքել է. «Ոչ մի սպառնալիք չկա, ոչ մի պատշաճ խոսույթ էլ չկա. Կան քաղաքական գնահատականներ, ինչը միշտ եղել է և լինելու է. Մենք ցանկացած իրավիճակի տալու ենք գնահատական, իրերը կոչելու ենք իրենց անուններով և չենք վարելու ջայլամային քաղաքականություն», լրատվամիջոցի զրույցում ասել է Արսեն Թորոսյանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը։ Արձագանքն ադրբեջանական կողմից բավականին կոշտ է, տեղի ԶԼՄ-ները նշում են, որ պաշտոնական արձագանքը չի ուշանա։ Հայկական ընդդիմությունը խոստանում է արգելել ադրբեջանցիներին հող գնելը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանի իշխանության գալու դեպքում Հայաստանում օրենսդրական արգելք կսահմանվի ադրբեջանի քաղաքացիների համար, հողատարածքների և այլ անշարժ գույքի ձեռքբերման նկատմամբ։ Ըստ նրա, մշակվելի իրավական կարգավորումները կներառեն ոչ միայն առուվաճարքի գործարքները, այլև կարգելեն Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցիներին որևէ գույք որպես նվիրատվություն փոխանցելը։ Ադրբեջանից պաշտոնական արձագանքը չի ուշանան, նշվում է լրատվամիջոցներից մեկի հոդվածում։ Հիշեցնենք, Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր, 300,000 ադրբեջանցիներ արդեն պատրաստվում են ներխուժել Հայաստան, հողատարածքներ գնելով, տներ գնելով։ Գիտեն, որ իրենց համար ազատվում են գյուղեր, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մեր երկիրը լուրջ վտանգի տակ է, ասել էր Կարապետյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն նշել է, որ 20-րդ դարի վերջին տասնամյակում Ռուսաստանի ներդրած ջանքերի շնորհիվ է Հայաստանը կարողացել պահպանել իր ինքնիշխանությունը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի հատուկ աշխատանքային խմբի նիստի ընթացքում Պաշտոնյան հայտարարել է նաև, որ Մոսկվայի աջակցությունը վճռորոշ նշանակություն է ունեցել Հանրապետությունը էներգետիկ շրջափակումի ցանելու գործում։ Շոյգուն առանձնակի շեշտադրել է երկու պետությունների պատմական խորեկապերը, հավելելով, որ հայ և ռուս ժողովուրդներին կապում են դարավոր բարեկամական հարաբերությունները, ինչպես նաև օտարերկրանվաճողների դեմ համատեղ պայքարի անցյալը։ ՆԱՏՕ-ն չի կարող գոյատևել առանց ԱՄՆ-ի, իսկ Եվրամիությունն ի վիճակի չէ ստանցնել Դաշինքի դերը։ Այս մասին հայտարարել է Նորվեգիայի ֆինանսների նախարար և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի նախկին գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ոչ դա չի լինի, այն ՆԱՏՕ-ն, որը մենք գիտենք արդեն գրեթե 80 տարի, խոսքը Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի միասնության մասին է, որոնք համատեղ դիմակայում են բոլոր սպառնալիքներին։ Ահա թե ինչու է չափազանց կարևոր անել հնարավոր ամեն ինչ Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի միջև պարակտում թույլ չտալու համար, նշել է Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի նախկին գլխավոր քարտուղարի խոսքով ինքը հարգում է Եվրամիությունը, սակայն չի հավատում, որ այդ կառույցը կարող է փոխարինել ՆԱՏՕ-ին անվտանգության, ընդհանուր երաշխիքների և պաշտպանության հարցում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior հանուց սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88 68։ Ձեր ինտերիերը Exterior

Dëjnë që në kështë rrisko i rapës i skapës rrashëllierë vujtë e në që vërë fëtë shatë avëli hangist e darë në marë hasërë këmër kjangë. Jev gorëcësh në hangist linum, jev jaganakë, jev jertëve këtësina. Ajna omenajni vjetë e djertëve këtësina arestakan oren qitës anra bërnëvum, ojnak bërnatarneri mutkë, xhëcan vac hatvacner, kam xhëcan man hakvac hatvacner, bënakanabar menk unenank gjerët anra bërnëvacutyun. Listen, jingle. 88.3 Kiss FM. Եվ վիճակը մենք հիմա ունենք Պարոնյան բարձրացողում։ Ես լուսաբացից խոսում եմ Պարոնյանի մասին, ասում եմ, որ վերջին շրջանում կարծես թե դասվում է մեր մշտական խցանումների շարքում, երեք շատ ծանրաբեռնված էր այսօր լուսաբացից եւս, եւ հիմա փաստացի ստանում ենք հետեւյալ տեղեկությունը, որ բեռնատար կա Պարոնյան բարձրացող ուղությամբ, եւ բեռնատարը վարում է մեքենան, դե լավ, մնացածը չեմ կարող ինձ թույլ տալ, միևնույն է, ընկերն է, ամեն դեպքում ամեն անգամ ես հիշում եմ, որ գործ ունենք մարդու հետ։ Միևնույն ժամանակ ես ձեզ շատ խնդրում եմ, զգոն և զգույշ եղեք, շտապ օգնության մեքենաներին, փորձենք ճանապարհ տալ անկախ նրանից, որքան բարդ է խցանումը, որքան անհնարին է դա, օգտագործենք բոլոր հնարավոր անհնարին տարբերակները, որպեսզի շտապ օգնության մեքենաները կարողանան անցնել խցանումների մեջ։ Մինչև ընկերներ, կապի մեջ եքի ՍՖՄ-ը կեսօրը նոր է սկսվել, չնայած հիշեցնեմ, մենք արդեն հասցրել ենք միասին խաղալ ղսմաթով կճուճ։ Կապի մեջ լինելու է քի ՍՖՄ-ը մինչ ուշ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, իհարկե երեկոն կանցկացնենք Միքայելի հետ, իսկ հիմա մենք դեռ անելիք շատ շատ չափնեցնող շատ ունենք։

0: Գովազդ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% սեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Acum, Domus. Մայիսյան 10-ը Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
1: Գովաստ 010 250 883.

Մեր իրականում ընկերներ շատ ձերմանալի եւ միևնույն ժամանակ նյարդայնացնող է։ Մենք անպայման կեսօրին չաշխատող լուսացույցեր ենք ունենում, այսինքն եթե կեսօրին կար հույս, որ երթևեկությունը շատ ավելի կամ համեմատաբար հանգիստ կլինի, միևնույնն է չաշխատող լուսացույցեր եւ մի շարք երևույթներ, որոնք արհեստականորեն առաջացնում են խցանումներ։ Տեսի հատվածի լուսացույցը չի աշխատում, տեղեկացնում են ռադիո լսողները։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգելի ռադիոսողներ, կեսօր իր ժամերը միասին ենք անցկացնում ես դա, թերթերյանն եմ 8.3 հաջողականությամբ KISS-FM-ն եք դուք լսում։ Ես վարկյանների Նարդոսի Չնողը դեպի Տիգրան մեծ գերծանրաբեռնված է գրում են ռադիոսողները։ Ազատություն Բաբայան խաչմերուկում էլ վթար է եղել, կակարիք բնականաբար զգոն և զգույշ լինելու, կակարիք նաև շրջանցելու հնարավորության դեպքում, բայց պարեկները տեղում են անում են իրենց գործ, այնպես որ հուսանք շատ լուրջ խցանում չի առաջանա, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր։

ինչ, ինքներդ հարցան համար ասենք, որ կեսօրին, կեսօրից անցել է 38-39 արդեն ժոպե, 39 ժոպե, որ մենք կեսօր ենք, եւ երթևեկությունը բավական հանգստացել է։ Զանգեր ունենք ուրեմն Կիևյանից, ռադիոլսողները ասում են, շատ հանգիստ է Կիևյանում, տեսնենք իհարկե ինչ կկատարվի, եթե արհեստական խնդիրներ չլինեն, ապա արհեստական խցանումներ չեն առաջանա։ Այնուամենայնիվ Կիևյանը ազատ է, բավական հանգիստ է երթևեկությունը նաեւ Սվարկյաններին, Քոչարից իջնողում, Զարյանից Քոչար իջնող բարձրացողում դեռ տեղ-տեղ կան կուտակումներ, բայց իջնողը իդեալական հանգիստ է։ Մաշտոցն է ծանրաբեռնված շարունակում մնալ եւ բավական թեթեվացել է նաեւ Սվարկյաններին, իսկ վերև բարձրացողը, հիշեցնեմ, ժամը 8-ին մենք ունեցանք պարզապես կատված երթևեկություն, իսկ վերև բարձրացողում հիմա միայն են ԱՄՆ դեսպանատան հատված, սա մեր մշտական ուղղությունն է, մենք գիտենք, որ այստեղ կան մշտապես մեքենաների կուտակումներ։ Եվ Խանջարնագաթանգեղոս հատվածում մենք հիմա ունենք փաստացի խցանում եւ նոր առաջացած խցանում։ Զգույն եւ զգույշ եղեք, իդեպ Միասնիկյանը եւս իդեալական հանգիստ է, կարելի է այս մեգա հիթը այսպես միացնել եւ երթևեկել Միասնիկյանով։ Ինչևէ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ է ԽՍՀՄ-ի

Այ, ինքեշներ, այն ամենայնիվ Շիրակարտաշիսյան հատվածում մենք ունենք խցանում, ռադիոլսողները ասում են, չէ, տասև այդ քանի ձյալական չի երթևեկությունը, դե հասկանալի է, կանողություններ, որտեղ դեռ պահպանվում են ծանրաբեռնված այսպես հոգեվիճակը խցանումների, ոչ մեր, մենք միշտ թեթև հոգեվիճակում պետք է լինենք, իդեալական, թեթև, հանգիստ, ինչև ընկերներ, այսպես մեծ-մեծ խոսում եմ, բայց բնականաբար մեր նյարդերի, մեր հոգեվիճակի հետ ուղիղ կապ ունեն նաև խցանումները։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եկեք փաստենք, որ դեռ Երևանում կան որոշ հատվածներ, որտեղ պահպանվում է ծանրաբեռնված երթևեկությունը, այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ կեսօրին ավելի թեթև է երթևեկությունը։ Ինչև է, զգոն և զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

Շեցում սիրելի ռադիոլսողներ, մայիսի 25-ից 28-ը մենք Երևանում ունենալու ենք փակ ուղություններ, որոնց մասին ավելի ուշ իհարկե կխոսենք եւ առանձին-առանձին կներկայացնենք, ինչպես եւ երբ ստացա տեղեկությունը ձեզ ասացի։ Ինչևէ, այո, մայիսի 25-ից մինչեւ 28-ը մենք ժամանակ առ ժամանակ ունենալու ենք փակ ուղություններ ի գիտություն բոլորիս։ Ես դրանց մասին Միքայել Նիրհերթին դրանց մասին անպայման կանրադառնանք եւ բացի դա մինչև մայիսի 25-ը հսկայական ժամանակ կա, վստաբար եթե հիմա փոխանցենք տեղեկությունը, վստաբար մեզ շատ ու շատ ռադիոլուսողների մտքից կթռնի, առանց դրա էլ գործերը եւ մտածելու այսպես առիթները շատ են։ Լսենք օգտակար

0: հաջողվեստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Վերանորոգում, դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Այս տարի 12-րդ դասարանը ավարտում է ավելի քան 22,000 երեխա և 9-րդ դասարանը ավելի քան 39,000 երեխա։ Այս մասին կառավարության նիստի ժամանակ ասել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Հուսով եմ, որ ինչպես ՆԳՆ-ի գործընկերների հետ ենք ակտիվ աշխատում, օրը կանցնի իսկապես տոնական դրական տրամադրություններով և առանց որևէ միջադեպի, նշել է ԿԳՄՍ նախարարը։ Հուսով եմ, որ շուտով մենք վերջին զանգ միջոցառումը չենք կապի ՆԳՆ-ի հետ, հավելել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հիշեցնեմ, վաղը մայիսի 22-ին Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում հնչելու է վերջին զանգը, ոստիկանություն իրականացվելու է ուժեղացված ծառայություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունից պաշտոնական գրություն չենք ստացել Հայաստանից ծաղիկների ժամանակավորապես արտահանման արգելքի մասին, այս պատճառով էլ չեմ կարող մեկնաբանել կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում, այս մասին ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարի խոսքով Ռոսել Խոզնաձորից մասնագետներ են եկել Հայաստան, որոնք կոնկրետ այդ ընկերություններում ուսումնասիրություններ են անցկացնում։ Դրանք ըստ նախարարի այն ընկերություններն են, որոնց մուտքը Ռուսաստան արգելված է, ու եթե դրական եզրակացություն լինի, ապա նրանց համար կբացվի արտասահման արտահանման հնարավորությունները։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Գևորգ Պապոյանին։
3: Ես կարծում եմ ընթացիկ աշխատանքային իրավիճակներ են, իհարկե չեմ բացառում, որ կան հայաստանյան որոշ ուժեր, որոնք փորձում են որոշակիորեն այնպեսի իրավիճակ ստեղծել, որ հայ արտադրողները, հայ ֆերմերները Ռուսաստանի Դաշնությունում խնդիրների առաջ կանգնեն, մենք այդպիսի տեղեկատվություններ պարբերաբար ստանում ենք, բայց նաև զուգահեռ կարողանում ենք այդ խնդիրները լուծել, օրինակ տեսեք նույն Վալբերսի կամ օզոնի դեպքը, ես ասեմ, իր ինքը մեծ հաշվով արդեն լուծված է, այսինքն մենք ունենք հարյուրավոր ընկերություններ, որոնք արդեն իսկ բացվել է հնարավորությունը իրենց համար, եւ հարյուրավոր ընկերություններ կա, որոնք մեր աջակցությամբ այդ փաստաթղթերն են հիմա ստանում եւ կբացվի, այսինքն մեխանիզմը դրված, ասում են փաստաթուղթը բեր ու ավտոմատ ինքը բացվում է։ Ուզում եմ ասել, որ չեմ բացառում նաև այդպիսի ինչ-որ դրվագներ, որտեղ ներքաղաքական, Հայաստանում ներքաղաքական, որոնք ուժեր ուրեմն կփորձեն այնպես անել, որպիսի հայ գյուղացին, հայ արտադրողը դժվարություններ ունենա դրսում։
2: Գևորգ Պապոյանը վստահեցրեց, իրավիճակը կառավարելի է և ռուս գործընկերների հետ ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում, մեծ հաշվով խնդիրներ չենք ունենա, նշել է նախարարը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի ՍՆԴ-ի անվտանգության վերահսկող ծառայությունը մայիսի 22-ից ժամանակավոր սահմանափակում ներկմտցնի Հայաստանից ծաղիկների ներմուծման հարցում։ Կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծին, որով նախատեսվում է ներդնել ծնողական ժամ հասկացությունը։ Նախագիծը կառավարության նիստում ներկայացրել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արտյոմ Սմբատյանը։ Նրա խոսքով նախագիծը մշակվել է աշխատանքային հարաբերություններում երեխա ունեցող աշխատողների սոցիալական պաշտպանության նոր կարգավորումներ ներդնելու նպատակով։ Նախագծով առաջարկվում է սահմանել ծնողական ժամ հասկացողությունը։ Մասնավորապես նախատեսվում է սահմանել, որ խնամքին մինչև 12 տարեկան երեխա ունեցող, ինչպես նաև մինչև 18 տարեկան հաշմանդամության խորը կամ ծանր սահմանափակումով երեխա ունեցող ծնողը, այդ թվում խնամատար ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը իրավունք կունենան օգտվելու ծնողական ժամից, նշել է Սմբատյանը։ Նախագծով նախատեսվում է, որ մինչև 2 տարեկան երեխա ունեցող ծնողին ծնողական ժամը կտրամադրվի օրական առավելագույնը 30 րոպե տևողությամբ։ Աշխատավարձի պահմամբ և 3 և ավելի երեխա ունեցող ծնողները կկարողանան աշխատանքից բացակայել օրական առավելագույնը 1 ժամով։ Միաժամանակ մինչև 18 տարեկան հաշմանդամության խորը կամ ծանր սահմանափակումներով երեխա ունեցող ծնողները կկարողանան օգտվել օրական առավելագույնը 1 ժամ տևողությամբ ծնողական ժամից անկախ երեխաների թվից։ Հայաստանի տարածքի ցիգի ձկնկիթի արտահանման ժամանակավոր արգելքը երկարաձգվեց 6 ամսով, համապատասխան որոշումն ընդունվեց Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Ժամանակավոր արգելքը կգործի այս տարվա հուլիսի 6-ից։ Կառավարությունից նշում են, որ վերջին տարիներին ցիգի կենսազանգվածի աճի միտումը դեռևս չի ապահովում վայրի ձկնատեսակի բնականոն աճը և օպտիմալ թվաքանակը լճում։ Սևանա լճում ցիգի կայուն արդյունագործական որսի ապահովման համար կարևոր պայմաններ ներից է բնական վերարտադրության ապահովումը։ Այս որոշման ակնկալվում է, որ Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վիճակը կբարելավի լճի և դրա ջրահավաք հավազանի էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության կպահպանվի և կբարելավի կենսապաշարների կայուն օգտագործումը կպահպանվի ցիգի կայուն զանգվածը, ասված է որոշման հիմնավորման մեջ։ Անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բոլորին դեմ եմ ժողովրդական կուսակցության նախընտրական ցուցակի թեկնածուներից 50-ը ինքնաբացարկ են հայտնել։ Այս մասին տեղեկանում ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքից։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցության նախընտրական ցուցակում նշենք 87 թեկնածու կար։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ինքնաբացարկը չի կարող ազդել խորհրդարանի ընտրությանը կուսակցության մասնակցության վրա։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցության վարչապետի թեկնածուն հիշեցնենք Նինա Կարապետյանցն է։ Մի քանի ժամվա ընթացքում Դավթաշենում թալանվել են 10-ից ավելի ավտոմեքենաներ ու զարմանալի է։ Ինչպես հայտնում է Շամշյան Քոմը, անհայտ անձը կամ անձինք գիշերը Դավթաշեն 1 առաջին թաղամասում թալանել են 26-ամյա երիտասարդին պատկանող Range Rover, Jeep, Honda Magnishi ավտոմեքենաների կողային հայելիները։ Թալանել են նաև Դավթաշենում բնակվող 1 այլ անձի պատկանող ավտոմեքենայի զույգ կողային հայելիները, եւս 2 ավտոմեքենաների կողային հայելիների ապակիները և մի շարք այլ ավտոմեքենաների։ Բոլոր դեպքերի փաստով ոստիկանության Դավթաշենի բաժնում փաստաթղթեր են կազմել, որոնք փոխանցվել են քնչական կոմիտեի, Երևան քաղաքի քնչական վարչության աջապնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժին, որտեղ էլ գողության և շորթում հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հաղորդվում է, որ բոլոր թալանված ավտոմեքենաների վրա թողել են Telegram-յան տարբեր հղումներ։ Հայաստանի և Թուրքիայի հանրապետությունների սահմանային անցակետում, այնուհետև ՏԿ-ն ջրառ ընկերության վարչական շենքում տեղի ունեցել Սարդարապատի կարգավորիչի շահագործման և Ախուրյանի ջրամբարի շահագործման մշտական գործող անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման հայ-թուրքական հանձնաժողովների հանդիպումը։ Այս մասին տեղեկացնում են ջրային կոմիտեից։ Հանդիպման ընթացքում ձեռք են բերվել մի շարք կարևոր պայմանավորվածություններ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք նաև ժամը 14-ին։

Դե ինչ ընկերներ, օրը 5:07-ի է, այսօր 21 արդեն մայիսի, արև բարձրացավ երկնքում ժամը 13-ին, այո, Սահուն Սիրուն հասել ենք ժամը 13-ին, ես հույս ունեմ, որ ձեզ մոտ ամեն բան լավ է, Սահուն և Սիրուն է օրը առաջ ընթանում։ Ինչևէ, Քիսաֆամ լուսաբացից կապի մեջ է իր ռադիոլսողների հետ, ես Ստաթև Թարյանն եմ, մենք լուսաբացի ժամերն ենք միասին անցկացնում, արջևում կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով և ապա ես ձեզ կներկայացնեմ տարադրամի արժույթում փոփոխություններ, արդյոք եղել են այդ փոփոխություններ, հուսով մեզ հարմար են այսօրվա թվերը, չգիտեմ ընկերներ, տեսնենք, տեսնենք։

0: հարգավածտ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

Ինչ արգելի ռադիոսողներ, ժամը 13:18 է, ութուտկե 3 հաջողականությամբ KISS-FM-ն եք դուք լսում, ես Տաթև Թարյանն եմ, և մենք համշի 25-ից ունենալու ենք փակ ուղություններ, համշի 25-ից 28-ը, բայց կա կարիք եւս մեկ անգամ նախ տեղեկացնելու հետեւյալը, մեկ վարկյան պաշտպանության նախարարությունը նորից տեղեկություն է փոխանցել. Մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների վերաբերյալ ավելի վաղ հրապարակված հաղորդագրություն տեղեկացնում ենք, որ վաղ ժամը 10:00-ին հաղթանակ զբոսայգում թնդանոթից կարցակվի մեկ կրակոց, սա պաշտոնական է, ընկերներ, պաշտպանության նախարարությունն է ուրեմն տեղեկությունը փոխանցել, շնորհակալ եմ նախին գործընկերներին, որ տեղեկությունը վարկյան անգամ չկորցնելով փոխանցեցին մեզ. Ինչևէ, հարգելի ռադիոլսողներ, ի նկատի ունեցեք, որ այսօր եւս ունենք հետևյալ իրավիճակը. Մայիսի 21-ին ժամը 14:00-ի սամաններում Լուսակերտում թնդանոցից կարցակվի մեկ կրակոց, իսկ Երևանում արդեն մայիսի 22-ին եւ ապա շարունակական է հայս միջոցառումը. Ինչևէ, ամսի 25-ից էլ կարող ենք համարել հետևյալ ընկերներ, ամսի 21-ից, այսինքն այսօրվանից մինչև ամսի 28-ը ժամանակ առ ժամանակ տեղի են ունենալու միջոցառումներ, ժամանակ առ ժամանակ փակ են լինելու որոշակի փողոցներ, փողոցները փակ կլինեն ամսի 5-ից սկսած մինչև ամսի 28-ը, բայց հետևյալ պատկերն ունենք, ժամանակ առ ժամանակ ոչ ամբողջությամբ են փակվելու, միայն ամսի 28-ից են փակ լինելու, ժամանակ առ ժամանակ տարբեր հատվածներ փակ կլինեն, իսկ մենք ես եւ Միքայելը իհարկե ուղիղ եթերում կներկայացնենք

0: հարգավաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Եվ տողին ասել ալելույա, տեսի լուսացույցը վերականգնեցին ընկերները, ինպես որ շայու ալելույա, այդ ալելույան երբ կլինի ասենք քաղաքի փոսերին, եւ մնացած երևույթներին ես հիսուն եմ, դուք լավ եք ամեն բան հարթ ընդանում ձեզ մոտ։ Հիսաֆամը բնականաբար կապի մեջ է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մի անգամից էներգիաս վերադարձավ, ինչու, որովհետև արևը եկավ տեղ հասավ, ու ինկերներ իսկապես, ես չգիտեմ, ով կա, ձերկ բարձրացրեք, ով կա ինձ նման, ով պարզապես ոչնչանում է անձրևներից, ցուրտ եղանակից, չգիտեմ, այնուամենայնիվ եղանակի մարդ լինելը այդքան էլ լավ բան չէ, պետք է համահունչ լինել այս աշխարհում բնության եւ ամեն տեսակ երևույթի հետ։ Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, տեսի լուսացույցը աշխատում է, բայց Կիևյան իջնող ուղությամբ կամրջային հատված մենք ունենք խցանում։ Խցանում է առաջացել նաև Վաղարշյան հատվածում, Քոչար բարձրացողը, որը իդեալական հանգստացել էր Սվարկյաններին, ոչ իդեալական հանգիստ չէ, կրկին ծանրաբեռնված է։ Ծանրաբեռնված երթևեկություն նկատելի է նաև Կոմիտաս իջնող Վաղարշյան հատված, օհո, Կոմիտաս բարձրացող Վաղարշյան հատվածում ևս նկատելի են մեքենաների, ինչ է կատարվում հետս, մեքենաների չէ, մեքենա, ես ուզում եմ գտնել գետ մեկ մարդու, ով ինձ նման կհրճվի և կհպարտանա իր արած սխալներով, և ոչ միայն եթերում, ինչև ընկերներ սա իհարկե կատակ եմ անում, բայց ուրեմն, այո, վերև բարձրացողը ևս ծանրաբեռնված է Կոմիտաս, և ինչ ունենք քաղաքի վերևի հատվածներում, կարծես թե հանդարտվել և հանգստացել է երթևեկությունը, այնպես որ, այո, ալելույա։

Այայայ, մեր աջելսողը ինձ հակադարձեց, ասում էդ անձրևնը ծուրտն էլ իր հաճույքն ունի, երբ կողակցիդ հետ կայլում ես, գրկում և տականում ես, ինչև է, այո, ինկերներ, մարդիկ տարվեր են լինում, ամենակարևորը ինչն է, ամենակարևորը քո այսպես հարմարավետ, նույն ինքը կոմֆորտ զոնայում լինելն է, ինչև է, այո, ինկերներ, բոլորից մոտ տարբեր ձև է ազդում եղանակը, և սա նորմալ երևույթ է, սիրելի առաջելուսողներ, ինչև է, բայց թույլ թվեք, քանի դեռ ես եթերում եմ, ես մշտապես եմ եթերում, լավ, դա ես սուտ խոսեցի, ինչև է, քանի դեռ եթերում եմ, եկեք այդպես համարենք, անդրադառնամ տարադրամի շուկային, տեսնեմ ինչ կա, արդյոք մեզ հարմար են այս թվերը, թե առաջարկում եմ լավ, երկը մինչև վերջ, այլեք այ հաջորդ մեգահիթի ժամանակ, ես կրկին կիչեցնեմ մի փոքր ձայնը մեգահիթի կներկացնեմ ինչ ունի, ինչ կա տարադրամի շուկայում, և թող լավ թվեր լինեն էլի, մենք արչևում ախր բոլորս էլ ունենք արձակուրդ, կարծում եմ ամառային արձակուրդների մասին է խոսքը, և մի մասը գուցե իսկապես սերտ կապվածություն ունենա այլ երկրների ուրեմն արժույթի հետ, կլինի դա եվրոն, կլինի դոլարը, կլինի ռուբլին, կլինի չգիտեմ չինական գումարը և այլն և այլն, կանրադառնամ ամերիկյան դոլարին, եվրոին և ռուբլուն 30 վայրկյանից։

Ախ, ընկերներ, փոփոխություն չկա ամերիկյան դոլարի հետ կապված, կարծես թե ամփոփող մնաց, մայիսի 21-ին տարադրամի արժույթում մնաց 9 տարադրամի արժույթում օրվա թվերը։ Ինչևէ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, եթե ինչ-որ մեկը բաց է թողել լուսաբացի եթերը, ապա ես կրկնում եմ սիրով բոլոր այն թվերը, որոնք կան։ Ամերիկյան դոլարը 365 է կազմում մարկը, վաճառքը 370, եվրոն ևս ամփոփող է մնացել, 421 է կազմում մարկը, վաճառքը 433, բայց գուցե նորից փոփոխության ենթարկվի օրվա ընթացքում, չգիտեմ։ Ռուբլին, ընկերներ, 5.05 է արկը, իդեպ ռուբլին ապրի բարձրացավ, 5.3 էլ վաճառքն է։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ տարադրամի արժույթում օրվա հստակ թվերը, խնդրեմ տեսեք, որ դոլարի արկը 365 է, վաճառքը 370, եվրոն 421 արկով և վաճառքով 433 է ներկայանում, և ռուբլին 5.05 է կազմում արկը, վաճառքը 5.3։ Ուզում էի հաշվել, եթե անգեղծ ձեռքի հետ մեկ շնչով քանի վարկյան կարողացա խոսել, կարծում եմ 1 րոպե, թե 40, թե 50 վարկյան կարողացա մեկ շնչով խոսել։ Էլի լավ բան, ընկերներ, եւ այո, հիացեք ինքներդ ձեզնով, գտեք այն բոլոր պլյուսները, որոնք ամեն օր ավելանում են ձեր մեջ, ձեր աշխատանքի մեջ, դուք որքանով եք առաջ գնում, որքանով եք գեր պրոֆեսիոնալ դառնում, դա այնքան հաճելի է, դա այնքան հաճելի է, եւ շատ հաճելի է շատ գումար ունենալը, դե լավ, այնքան գումար, ինչքան մեզ պետք է ծախսելու համար, շատ ու շատ գումարներ բոլորիս։

սկսած, տեղումները վերադառնում են այսօրվանից սկսած եւ մինչեւ ամսի 25-ը պետք է կանխատեսել, պետք է սպասել, ու թերեւութաբանները արել են արդեն այդ կանխատեսումը, որ պետք է ունենանք տեղումներ։ Մայիսի 21-ից 25-ը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ է սպասվում, ամպրոպի ժամանակ ունեն քամու արագություն։ Ես հիշեցնեմ, քամու արագության դեպքում պարզ կլինի, տեսանելի կլինի մեր քաղաքի ավտոթվացությունը, եթե հանկարծ չեք նկատել, անպայման նկատեք, ընկերներ, որպեսզի հասկանանք ինչ ենք շնչում, եւ դուք հարգելի քաղաքապետարան, դուք եւս նկատեք։ Եվ ընկերներ, սա իհարկե ոչ միայն Երևանում, հանրապետության ողջ տարածքում մայիսի 21-ի ցերեկը, այսինքն արդեն կարելի է համարել հիմա, նվազում է ութում ջերմաստիճան, ինչը իհարկե մի փոքր զայրույթ առաջացնում է, 3-ից 4 աստիճանով կնվազի դեպ։ Ինչևէ, ընկերներ, անկախ եղանեկից փորձենք մեր մեջ պահել արևը, հիմա արև ունենք երկնքում։

0: հարգավածդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
4: Գովաստ 010 250 883։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Վարորդական իրավունքի ձերկված քաղաքացիների համար առաջարկվում է ներդնել վարելու իրավունքի վերականգնման առավել թիրախային ընթացակարգ։ Ներքին գործերի նախարարությունն առաջարկում է փոխել վարելու իրավունքի վերականգնման ներկա մոդելը, ներդնելով զերկման ժամկետի ավարտից հետո խիստ սահմանափակ հնարավորությամբ 6 տուգանային միավոր տրամադրելով 1 տարի ժամկետով փորձաշրջանի ընթացակարգ։ Այս մասին օրենքի նախագիծը շրջանառել ներքին գործերի նախարարությունը։ Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է փոխել վարելու իրավունքի վերականգնման ներկայիս մոդելը, ներդնելով առավել թիրախային հետևյալ ընթացակարգը։ Առաջին, վարելու իրավունքի զրկելու մասին ոստիկանության ուժի մեջ մտած ակտի հիմքով դադարեցված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վարելու իրավունքը զրկման ժամկետը լրանալուց հետո 1 տարվա ընթացքում դիմելու դեպքում 1 անգամ վերականգնել առանց որակավորման քննություններ հանձնելու, օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարմամբ և սահմանել փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով, իսկ երկրորդ կամ հաջորդ անգամ վերականգնել որակավորման քննություններ հանձնելուց հետո։ Փորձաշրջան սահմանվելու դեպքում 13 միավորի փոխարեն հատկացնել 6 միավոր։ Փորձաշրջանում գտնվող անձի կողմից 6 տուգանային միավորը սպառելու դեպքում նախատեսել տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի զրկում 1 տարի ժամկետով։ Վարելու իրավունքի զրկված անձի վարելու իրավունքը զրկման ժամկետի ավարտից հետո առանց որակավորման քննությունների վերականգնելու և փորձաշրջան սահմանելու համար սահմանել պետական տուրք 50,000 դրամի չափով։ Միաժամանակ սահմանվում է անցումային դրույթ, որով 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո զրկված անձինք եւս միայն 1 անգամ կկարողանան վերականգնել իրենց վարելու իրավունքը համապատասխան պետական տուրքի վճարմամբ եւ 13 միավորի փոխարեն 6 տուգանային միավորի հատկացմամբ վերականգնումից հաշված 1 տարի ժամկետով փորձաշրջանի պայմաններում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախագծի մանրամասները իդեպ հրապարակված է avroranews.am կայքում։ Կառավարությունը քննարկել է հանրակրթության պետական չափորոշում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու նախագիծը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը նշել է, որ փոփոխություններով նախատեսվում է ուսումնական պլանների ձևավորման ավելի ճկուն համակարգ։ ԵԱԿ-ն փոփոխություններ են նախատեսվում նաեւ 10-ից 12-րդ դասարաններում։ Նախարարության առաջարկով այն աշակերտները, որոնք ավարտական կամ միասնական քննությունները հաջողությամբ կհանձնեն հունվարին, երկրորդ կիսամյակում հնարավորություն կունենան կենտրոնանալ նախագծային հետազոտական կամ կամավորական աշխատանքների վրա։ Նախագծով նախատեսվում է նաև ներդնել ինտեգրված և մոդուլային ուսուցման մոտեցումներ, որոնք թույլ կտան նվազեցնել առարկաների թիվը առանց բովանդակության ծավալը կրճատելու։ Փոփոխություններով կարգավորվում է նաև սովորողների ծանրաբեռնվածությունը։ Ավելի մեծ ցինիկություն, քան այսօր Տիգրան Ավինյանի հնչեցրած պատերազմի օրերին ուրեր դաշնակցության վերնախավը դժվար է պատկերացնել։ Այս մասին գրառմամբ պատասխան Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի տեսանյութը հրապարակել ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
4: Ընդդեմ հիմնել եմ պնդում, երեք օր շարունակ հյուրանոցին նկողում է եղել։ Հետո արդեն որ կողմերն է եղել ռազմաճակատի, շուշի, դաչի հարցը, պարզապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարի տեղակալը, ով այդ ամբողջ պատերազմի ընթացքում պարտավոր էր ապահովել թիկունքը, կազմակերպել թիկունքը, նյութատեխնիկական ապահովում, սննդի ապահովում իրականացրել, ավելի շատ տեսախցիկների առաջ Արցախում նկարվում էր, քան թե իր բուն գործով էր զբաղվում, թե այսօր Տիգրան Ավինյանը չկմեղացել է, թե ռազմիդաշտում հացի բանի հարցերն է լուծում։ Նա պետք է նստեր Հանրապետության հրապարակի կառավարության շենքում 24 ժամ աշխատել, իր պարտականությունները կատարել և ոչ թե տեսախցիկների առաջ երևալ, որ հիմա էլ հոխորտան, թե ինչի է ողջ մնացել։ Իդեպ, որևէ իմաստալի բացատրություն չգտնելով իր գործողություններին, Տիգրան Ավինյանը անցել է բոլոր սահմանները, թե ուր էր դաշնակցության վերնախավը պատերազմի ժամանակ։ Դաշնակցության վերնախավը պատերազմի ժամանակ սեպտեմբեր 27-ի առավոտյան արդեն ժամը 8:30-ին կազմակերպական գործի մեջ էր։ հարյուրավոր կամավորներ դաշնակցական, արդեն շարված էին Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ և արդեն գիշերը առաջնագծում էին։
3: Լսում էինք Գեղամ Մանուկյանին։ Աչքովս ընկավ մի դաշնակցական գործչի հարցազրույց, որտեղ նա խոսում է այն մասին, որ ես ընդամենը 3 օր Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եղել եմ Ստեփանակերտի նկուղներում եւ չեմ իրականացրել իմ գործառույթները որպես երկրի փոխվարչապետ։ Այս մասին էլ հրապարակված տեսանյութում ասում է Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, եւ այս ռոպեներին առաջարկում եմ լսենք նաեւ Ավինյանին։
5: Անկեղծ ասած, նախ 3 օր չեմ եղել, գրեթե ամբողջ ընթացքում եմ այնտեղ եղել, երկրորդը նկուղներում չեմ եղել, եղել եմ տարբեր հատվածներում, Շուշիում, Մարտի դաշտի տարբեր հատվածներում, ամբողջ պատկերին լավ ծանոթ լինելու համար, եւ երրորդը այն բոլոր գործառույթները, որոնք որ ես պետք է իրականացնեի որպես փոխվարչապետ, վերաբերող թիկունքին, մատակարարումներին, սննդին եւ մնացյալին, այդ ամենը իրականացրել եմ, բայց անկեղծ ասած ինձ թվում է ժողովրդին ավելի շատ հետաքրքրում է, թե ուր էր դաշնակցական վերնախավը, որովհետեւ վստահաբար Ղարաբաղում չէր, եւ արդյոք դաշնակցական վերնախավը արդեն Երևանում պլանավորում էր հետպատերազմյան հեղաշրջման պլանը, արդյոք դաշնակցական վերնախավը պլանավորում էր նոյեմբերի 9-ի շենքերի գրավումները, արդյոք դաշնակցական վերնախավը պլանավորում էր պաշտոնյաների սպանությունները։
3: Լսեցինք Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին։ Ռուսաստանը միջուկային ուժերի զորավարժությունների շրջանակում ռազմավարական նշանակության հրթիռային համալիրները տեղակայել է դաշտային դիրքերում զորավարժությունների համար։ Երկրի պաշտպանության նախարարությունը զորավարժությունների ընթացքում ցուցադրել է Ռուսաստանի բալիստիկ հրթիռներով զինված ատոմային սուզանավերի ծովային փորձադաշտերի շրջաններ դուրս գալը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Բելարուս միջուկային զինամթերքի տեղափոխման մասին, զորավարժությունների շրջանակում մշակվում է միջուկային զենքի համատեղ կիրառումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Խոսեցի Իլհամ Ալիևի հետ, վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին եւ դրա շարունակական առաջընթացի կարեւորությանը, գրել է Էմանուել Մակրոնը։ Մենք նաեւ քննարկեցինք տարածաշրջանային հարցեր եւ մեր երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ներուժը, նշել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

0: Շատ արագ տեղասար, եթե անկեղծ, եթե
1: այո։ Հա, ես ուշանում եմ նույնիսկ։
0: Դու զգացելի՞ս, հենց դու գալիս ես արևը գալիս։
1: Ու ես հենց ասում ուշանում եմ, ես չեմ ուշանում, դա լավ է։
0: Այո, այո։ Դու ասել էիր ուշանում ես,
1: չէ՞։ Չէ, ես չէի ասել, արդեն հասկացել էի։
0: Ահա, հա, այսօր համեմատաբար հանգիստ էր երթևեկությունը եւ հանգստացավ կեսօրին, չնայած մենք ունենք ուղություններ, որտեղ առկա են մեքենաների կուտակումներ, այնուամենայնիվ ինքներ Միքայելը տեղում է, միասին կանցկացնենք օրը։
1: Ո՞նց էր օրը առավոտվանից։
0: Օյ, ծանրաբեռնված էր, եթե անկեղծ, եթե անկեղծ, ես հետ նյարդային եկա աշխատանքի, ինչու, որովհետեւ տաքսի կանչեցի, եւ այդ տաքսին ուրեմն պետք է գար 6 րոպեից,
1: 6 րոպեից ասա։
0: Դեսի չէ, ես երջանիկ կլինեի, եթե ասներ, ուրեմն 6 րոպե անց, ես նայում եմ իմ հավելվածին, հեռախոսի մեջի տեսնեմ 16 րոպե է տալիս։
1: Օ՜։
0: 6 րոպե անց, հետո զանգարում եմ վարորդին, ինքը ասում է, բան արեք, չեղարկեք, չգիտեմ, գեոլոկացիա եւ այլն եւ այլն, ասել եմ եթերում, ամոթ է տեսակը մարդկանց, ովքեր գոնե զգուշացնեն, կամ ես նյարդայնացա, ասես։
1: Իրենք էլ չեն այդ cancel-ն անում, որպեսզի ինչ-ինչ խնդիրներ, չէ՞, ոնց որ։
0: Դե բայց այդ խնդիրները իրենց պատճառով գոնե իրենց առաջանա, ոչ թե հաջախորդին, սա միանշանակ, ընկերներ։ Մի խոսքով, դա դեռ ոչինչ, վթարներ եղան շատ-շատ, մենք բայց փորձել ենք ռադիոլուսողների հետ պահել պոզիտիվը։ Կարծում եմ մեզ մոտ ստացվել է, ձեզ մոտ էլ ավելի շատ կստացվի, մենք այսօր ղսմաթով կճուճ ենք խաղացել, հաղթանակ գրանցել ենք։ Մի խոսքով, ամեն բան լավ է, իսկ այդ տեսակ երևույթները, կարծում եմ, շտկելի են։
1: Գնացովի, գալացովի են։
0: Թող չգան, թող ունեն չգան։
1: Դե առօրյայի մի մասն է, էլի։
0: Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ընկերներ, Միքայելի հետ կանցկացնեք օրը։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
6: Բարի գալուստ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 883

Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի ցերեք մեր բոլոր ռադիո լսողներին։ Kiss FM-ն եք լսում, ձեզ մոտ միացված է 88.3 հաճախականությունը։ Հարգելի ընկերներ, 21-րդ օրն է մայիսի, 5-7-ի ցերեկ է։ 14-ն անց է 18 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM-ն էլ հասանելի է նաև Visual Kiss FM.am հարթակի միջոցով, եւս կարող եք հետևել ընթացքին, միասին անցկացնելու ենք մինչև շատ ուշ երեկո, առաջիկա ժամերը, եւ Kiss FM-ը ձեզ է ներկայացնելու աշխարհում Հայաստանում տեղի ունեցող ամենակարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումները։

Եվս մեկ անգամ հասում ենք բարի ցերեկ մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում սիրելի ռադիոլսողներ եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում այս պահին արդեն ունենք տեղեկություններ երթևեկության մասին, այնպես որ ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Սարա Լանջին է վերաբերում խոսքը, հեռուստաաշտարակի իջնող խաչմերուկում վթարը տեղի ունեցել դեպի Սարի թաղի կալցվոյ, դրա հետևանքով էլ այս հատվածում երթևեկությունը դժվար անցանելի, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակն ու եղեք ուշադիր։ Եվս մեկ վթարել ունենք ազատություն բարձրացող հաղթանակ հաղթանակ զբոսայգու արակից հատվածում դեպի Բաբայան խաչմերու գնացող մասում, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, այստեղ նույնպես զինվենք համբերությամբ։

Աչարյանի կողմից Ռուբինյանցով դեպի Զեյթուն եկող հատվածում, այսինքն Ավանի կամրջից դեպի Ալմաստ գնացող ճանապարհ հատվածում ունենք երկու մեքենայի մասնակցությամբ վթար, եւ այստեղ եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Դավթաշենի կամուրջն էլ դեպի Կոմիտաս նույնպես ունենք գեր ծանրաբեռնված իրավիճակ, գրում են մեր ռադիո լսողները, ինչի համար իհարկե անչափ շնորհակալ ենք, որ այստեղ եք մեր կողքին եք, նույնիսկ ինֆորմացիա փոխանցում խցանումների մասին, սա Քիսը։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները Էքստերիերից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
2: Գովաստ 010-250-883
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

Դավթաշենի կամրջի հետ կապված իրարամերժ հաղորդագրություններ են ստանում, ռադիոլսողները հիմա էլ հայտնում են, Դավթաշենի կամրջն ազատ են, նոր է տեղով անցա։ Մի խոսքով, այն ամենայնիվ Դավթաշենի կամրջով երթևեկելիս եղեք ուշադիր, գուցե բարձրացող կամ իջնող հատվածում մի կողմը ծանր է, մի կողմը հակառակը կամ ընդհանրապես ծանրաբեռնված չի, կամ գուցե ծանրաբեռնված է, այդտեղ չենք, չգիտենք, մեր ինֆորմացիան կազմում ենք ձեր հաղորդագրությունների, այն ամենայնիվ իհարկե զգույշ լինելը ցանկացած ավտոճանապարհի իհարկե կարևոր է։ Մի հաղորդագրություն ևս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղեղ եթերում, անչափ ջերմ և հաճելի հաղորդագրություն։ Ինչ եք անում մեր հետ, նստել եմ ուրիշ մեքենա, խնդրում եմ ալիքը փոխեն 88.3-ը, ինձ թվում է դուք մի բան ուղարկում եք ռադիո ալիքի հետ, մեզ կախվածությանը բերում, գրում են մեր ռադիո լսողները, անչափ շնորհակալ ենք իհարկե ջերմ, այսպես ֆիդբեքի համար, մեզ համար անչափ կարևոր են ձեր յուրաքանչյուր հաղորդագրություններ, կախվածությունը իհարկե յուրաքանչյուր պարագայում, դա շատ վատ է, բայց կապվածություն կարող ենք ասել, ինչը հրաշալի է, ես հասկանում իհարկե ինչ նկատի ունի մեր ռադիո լսողը, այո, 88.3 հաճախականությունը պետք է լսել միշտ ցանկացած պահի, ցանկացած մեքենայում, ցանկացած աշխատանքի վայրում, տանը զբոսնելիս, ռադիո պլեյեր հավելված միջոցով, kissfm.am վիզուալ հարթակով, բոլոր հնարավոր միջոցներով, իրարով, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք հաճախ շատ սիրում ենք այդ արտահայտությունն ասել, մի խոսքով անչափ շնորհակալ ենք ջերմ հաղորդագրությունների համար։

Առաջկա ժամերինքի ՍՖՄ-ով անդրադառնալու են կորվա ամենահետաքրքիր կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, սիրելի ռադիո լսողներ, խոսենք դեռ եղանակի մասին, հրաշալի արևոտ եղանակ է, բայց օդում որոշակի սառնություն նկատվում է, կտեսնենք ինչպիսին են օդերութաբանների տվյալները, խցանումների մասին խոսում ենք, շարունակելու ենք խոսելու անդրադառնալ, կրիպտոարժույթ, արադրամի շուկա, առջևում լիքը հետաքրքիր տեղեկություններ ունենք, լուրերի թողարկումների ընթացքում յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը մեկ, մի խոսքով Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ չեմ, իմ անունն է Միքայել, եւս մեկ անգամ մաղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք ու ասում ենք բարի ցերեկ։

0: Լավագույն հիթերը Kiss FM-ում են օրը 24 ժամ շաբաթը 7 օր, շարունակում ենք հետևել բոլոր հնարավոր միջոցներով, Kiss FM-ում վիզուալը նույնպես հասանելի է.
1: Don't take yourself so seriously.

Այո, Դավթաշենի կամուրջն ազատ է, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, սիրելի ընկերներ, հետևյալ տեղեկությունը եւս ներկայացնամ ձեր ուշադրությանը, որ Բաղրամյան Պողոտայի կողմից Սունդուկյանով, որ մտնում եք Գյուլբենկյան, այսինքն Ամբարձումյան, Գյուլբենկյան, այդ հատվող մասը դեպի Բաղարշան գնացող ճանապարհածվածում երթևեկությունը սահմանափակ է, շինաշխատանքներով պայմանավորված, ինչպես որ անպայման հաշվի առեք եւ ուշադիր եղեք։ Նշեմ նաեւ ԽՍՀՄ-ի տեղեկատվական համարը, որի միջոցով մեզ կարող ինֆորմացիա տրամադրել խցանումների ծառաբեռնված երթևեկության եւ այն ամենի մասին, ինչը ձեր ազատ երթևեկությունը խոչընդոտում է, մենք էստեղ ենք, միմյանց հանգիստ չենք տալու, չենք թողնելու, որպեսզի խցանումների մեջ ներվայնանանք, տարապենք, տանջվենք եւ փորձելու ենք շրջանցել խցանումները։ 095 883 883 կրկնում եմ, 095 883 883

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091 00 7019.
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՎՕ 001149, դրված 0604226.
3: Առաջին ժամադրությունը դե, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու, հոլանի սիրո սկիզբը.
4: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ 010 250 883

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռուսական կողմի հետ դժվարություններ չեն լինի, օրինակ ծորենի ներմուծման կամ գազի հետ կապված։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում վստահեցրեց էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարը պնդեց, որ հնարավոր բացասական սցենարի դեպքում բոլոր մեխանիզմները մշակված են։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքական այն փոփոխությունները, որոնք մենք արել ենք վերջին տարիներին, այդ թվում սահմանի բացում, ունեցել են դրական ազդեցություններ։ Օրինակ աշխարհում բենզինի գները 2-3 անգամ բարձրացել են, մինչդեռ Հայաստանում ավելացել է ընդամենը մի քանի տոկոս, նշեց նա։ Պապոյանը շեշտեց, որ կառավարությունը դիվերսիֆիկացիա պետք է անի ծորենի և մյուս ապրանքների դեպքում, որպեսզի որևէ մեկից Հայաստանը կախում չունենա ու կարողանա ազատ մանևրել։ Մեր և Ռուսաստանի հարաբերությունները իրականում շատ լավ են, գործընկերային, առանձին հարցերի շուրջ մամուլում կան որոշակի լարվածություններ, այսպես ձևակերպեմ, ավելի հեռուն են այն իրականից, որը կա։ Կարծում եմ այդուամենայնիվ այդ լարվածությունների վերջին օրը կլինի հունիսի 7-ը, հունիսի 8-ին ժողովրդի հաղթանակից հետո ամեն ինչ լինելու է իդեալական, և ռուսական կողմն էլ է նշել, որ շատ լավ աշխատելու է մեր հետ։ Դրա մասին ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել է, այնպես որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ասաց էկոնոմիկայի նախարարը։ Քիչ առաջ ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամներից մեկի տարածած տեսանյութում դեռևս անհայտ անձը ստահոտ տեղեկություններ է հայտնում, թե իբր վերջերս Ջերմուկի հատվածում Հայաստանի զինված ուժերի բանակային դիրք է հանձնվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ նշվածը ապա տեղեկատվություն է։ Իրավապահ մարմիններին պաշտպանության նախարարությունը հորդորում է ուսումնասիրել նշված տեսանյութը և դրանում տեղ գտած տեղեկությունները իրավական գնահատական տալու նպատակով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի Թեկնածու Արամ Վարդևանյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, պահանջելով քննել ընդդիմախոսների հասցեին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սպառնալիքները։ Իր դիմումում Վարդևանյանը հիշեցնում է Փաշինյանի քարոզարշավի ընթացքում նրա խոսույթից որոշ հատվածներ։ Փաստաբանի գնահատմամբ Փաշինյանի այս արտահայտությունները պարունակում են քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ։ Իսկ ահա Նարեկ Կարապետյանը քնչական կոմիտեից սիմվոլիկ 1 դրամ է պահանջում զրպարտության ու հասցված վնասի դիմաց Սպուտնիկ Արմենիային, հայտնել է փաստաբան Վարդան Ալոյանը։ Կարապետյանի փաստաբանը քնչական կոմիտեի տարածած տեղեկությունը զրպարտչական է համարում, արձանագրելով, որ դրանում քնչական մարմինը միանշանակ նշում է, որ Նարեկ Կարապետյանը հանցանք է գործել, թաքցնելով այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալու փաստը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իր համար ամենաեականը այն չէ, որ ինքը ընտրվի վարչապետ, այլ այն է, որ միայն ու միայն ժողովուրդը որոշի, թե ով կլինի վարչապետ։ Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ բնակավայրում քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ Փաշինյանը նշել է. «Ասել եմ եւ ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից մի լումա տանողը իմ անձնական թշնամին է, եւ այս սկզբունքը պետք է հաշվի առնեմ բոլորը, որովհետեւ պետական բյուջեից տանել նշանակում է ձեզնից յուրաքանչյուրից տանել, որովհետեւ պետությունը դուք եք»։ Հունիսին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ռուսաստանը Հայաստանի դեմ լայնածավալ ապատեղեկատվական արշավ է սկսել, Կուբը հետաքննում է դրա նպատակներն ու մեթոդները, տեղեկացնում է Եվրանյուզը։ Մայիսի սկզբից հայտնաբերվել է 343 կեղծ տեսանյութ, վերլուծաբանների գնահատմամբ սա վերջին տարիների ամենախոշոր նման գործողություններից մեկն է, ավելի խոշոր եղել է միայն 2025 թվականին Մոլդովայի ընտրություններին միջամտելու արշավը։ Հետազոտողների տվյալներով գործողությունը սկսվել է մարտի սկզբին Մատրյոշկա ցանցի շրջանակներում, որը կրեմլամետ ապատեղեկատվական արշավ է և շատ ակտիվ օգտագործում է արեստական բանականության գործիքները։ Կեղծ տեսանյութերից շատերում առաջ է քաշվում այն թեզը, թե իբր Եվրոպամետ կարգախոսներով քարոզարշավ իրականացնող Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը կարող է հանգեցնել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև պատերազմի։ Հետազոտողները շեշտում են, որ կեղծ տեսանյութերը քարոզարշավի միայն մի մասն են, նրանց խոսքով բոտ ցանցերը և ակտիվորեն կեղծ հաղորդագրություններ են տարածում սոցցանցերում, այդ թվում X-ում ակնհայտորեն փորձելով խաթարել Փաշինյանի դիրքերը։ Ընդ որում նման մեղադրանքները հաստատող որևէ ապացույց չի ներկայացվել։ Վերլուծաբանները նաև նշում են, որ չնայած որոշ հրապարակումներ տասնյակ հազարավոր դիտումներ են հավաքել, այդ ակտիվության զգալի մասը հավանաբար արհեստականորեն ուռճացված է։ Խնդիրը այն չէ, որ Փաշինյանը չի գնա ԵԱՏՄ գագաթնա ժողովին, այլ այն, որ դա օրինաչափություն է դառնում։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան ճեպազրույցի ժամանակ նշելով։ Մոսկվան դա դավանում է կամ սկզբունքը և միշտ ասել է, որ կարելի է օրգանապես համադրել, սակայն դա այնքան ժամանակ էր, քանի դեռ ուղություններից մեկից արևմուտքից չսկսեցին հարվածել տնտեսությանը, առևտրին, ֆինանսներին գումարած ոչ լեգիտիմ պատժամջոցները։ Ամեն ինչ վերածվել է հիբրիդային պատերազմի առևտրային հարթությունում և անօրինական պատժամջոցներն արադառնում են նաև ԵԱՏՄ անդամ երկրների վրա, ասել է Զախարովան։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն էլ հայտարարել է, որ արտաքին ուժերի և տեղական որոշ շրջանակների փորձերը խաթարելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ ձախողվել են։ Ըստ Վրաստանի վարչապետի որոշակի, արտաքին հովանավորներ և տեղական դերակատարներ նպատակաուղված փորձում են հակադրել երկու հարևան պետություններին։ Դրա համար ըստ Կոբախիձեի հաճախ կիրառվում են տարբեր արհեստական համեմատություններ, սակայն այդ բոլոր քայլերը որևէ արդյունքի չեն հանգեցրել։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Ինչ լսեցինք լուրեր րոպե առաջ, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, 15:07 րոպե, Kiss FM-ն իր ընթացքը շարունակում է ձեզ հետ միասին, բարի ցերեկ ենք ասում մեր բոլոր ռադիոլսողներին և ռադիոդիտողներին։ Եղանակին քիչ անց կանդրադառնանք, ունենք շրջտով լսելու օգտակար գովազդ, գովազդից հետո եղանակի կանխատեսումների մասին եւս կխոսենք։ Մինչ այդ սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ ունենք վթար Ռուբինյանց փողոցում Almast չասած, այսքան ավանի Ամորջի կողմից երկու մեքենա, բացի այդ նաև Ռոստովյան Մուրացան Խաչերուկից դեպի Վստրեջ գնացող ճանապարհահատվածն է ծանրաբեռնված, նաև Իսակովը դեպի Օթանավակայան, այստեղ ճանապարհահատվածում ունենք վթար ոստիկանական ակադեմիայից, դրա հետևանքով առկա են կուտակումներ։ Եվ հրաշալի լուր ի վերջո մեր աղոթքները տեղ հասան, մեր բոլորիս աղոթքները, սիրելի ռադիոլսողներ, Աստված մեզ լսեց, որովհետև Զովունի Դավթաշեն այդ հատվող մասում հսկայական փոսերը, որտեղ որ արկա են կամաց-կամաց էստեղ շին աշխատանքներ են ընթանում, չոր ասֆալտի քերման աշխատանքներ, որպեսզի հետո կատարվեն փոսալցումներ, մի խոսքով պատը մեղ տատս կասեր, հրաշալի է, որ մեր բոլորիս բարձրաձայն աղոթքները հասան համապատասխան մարմիններին։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, խոսքը Զովունի Դավթաշեն կապող հատվածի մասին է, որտեղ արկա են հսկայական փոսեր, այս մասին մենք բազմիցս անդրադարձել ենք, շնորհիվ ձեր ահազանգերի, և կարծես թե սայլը տեղից շարժվում է։ Kiss FM 88.3 հաճախականություն, բարի ցերեկ բոլորիս։

0: Գովաստ.
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
4: Վերանորոգում Դոմուս։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, խոսանումների մասին խոսանքի SFM-ի ուղիղ եթերում Խանջյան, Փողոցյան եւ Սանդրադառնան չնեղացնենք հերացիից դեպի Բեռնիսա շիճնող հատվածում արկա են կուտակումներ, ընդ որում նաեւ հատվող Վարդանանցը եւս ծանր է։ Սայդ նոբայում եւս երկողմանի ունենք մեքենաների կուտակումներ, հաշվի առեք այս իրավիճակները եւս։ Բացի այդ, Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում հիշեցնենք, որ արկա են մեքենաների կուտակումներ, վթար էր եղել ոստիկանական ակադեմիայի հարակից հատվածում իջնող կողմում Իսակվի, այսինքն Բագրատունյան ցից դեպի ներքև, հետևաբար այստեղ նույնպես արկա են մեքենաների կուտակումներ եւ հիշեցնեմ, որ Զովունի Դավթաշեն հատվողի հսկայական փոսերը կամած-կամած այստեղ շինաշխատանքներ են կարծես թե մեկնարկել եւ շատ շուտով փոսալցման աշխատանքները կիրականացվեն։ Հուսանք հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, քիսաֆամն այստեղ է, բարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությունը։

Աստիճակագրության սիրելի ռադիոլսողներ, մեգապոլիսների, ենթադրենք Լոնդոնի, Նյու Յորքի կամ Փարիզի միջին վարորդը տարեկանը մոտավորապես 100-ից 150 ժամ անցկացնում է զուտ խցանումների մեջ, կանգնած դա հավասար է գրեթե 1.5 շաբաթ լրիվ դրույքով աշխատանքի։ Ասում ենք բարի ցերեկ մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ KSFM-ի հողիղ եթերում անդրադառնանք երթևեկությանը խցանումներին։ Նախ ասենք, որ քիչ առաջ կարծես թե պայթյուննանման բան է տեղի ունեցել Բաղրամյան բարձրացողում, ավտոբուսը հրդեհվել, բարեբախտաբար ուղևորները հասցրել են իջնել, այստեղ արդեն հանգցրել են նաեւ այդ հրդեհվող ավտոբուսը, խոսքը վերաբերում է Օրբելից վերև բարձրացողին դեպի մետրո Բարեկամություն ճանապարհահատվածին։ Այնուամենայնիվ երթևեկությունը որոշակիորեն դժվարանցանելի է, անպայման հաշվի առեք այստեղ ստեղծված իրավիճակը եւ եղեք ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, հրդեհված ավտոբուս ունենք, որ արդեն հանգցրել են բարեբախտաբար Բաղրամյան պողոտայի վերև բարձրացող կողմում Օրբելից դեպի Բարեկամություն գնացող մասը։ Ծանր է Մաշտոցի Չնողը, Խանջյանը երկկողմանի շարունակվում ենալ դժվարանցանելի, Կրկեսի Խաչմերուկը, Շերամը, ինչպես նաև Կոմիտասի Չնողը դեպի Վաղարշան, նույնպես այստեղ ունենք մեքենաների կուտակումներ։

0: One world, one word. This is Kiss FM.
1: Իդեպ ցանկացած իրավիճակում ես կարող եք ուղարկել ֆոտո, վիդեո, անմիջապես դեպքի վայրից, հատկապես հրատապ, արտակարգ իրավիճակներ նկատելու դեպքում օգտակար լինելով մեր լրատվական

բաժնին, ոնց որ անում եք, սիրելի ռադիո լսողներ, այնուամենայնիվ մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, ինչպես օրինակ քիչ առաջ հրդեհված ավտոբուսի մասին, հա, խոսեցինք Բաղրամյան բարձրացողում, եթե անցնում եք այդ հատվածով կամ ունեք տեսանյութեր, նյութեր, կարող եք մեզ ուղարկել Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով +374 95 883 883. Քիչ անց կլսենք օգտակար Գովազդ, Գովազդից հետո ձեզ կպատմեմ եղանակային կանխատեսումների մանրամասները.

0: գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։ Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
4: Գովաստ 010-250-883։

Եղանակ իմասին խոսենք Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ 83.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված եւ նշենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում մոտի միջին ջերմաստիճանը +18 է եւ սա առավելագույն է այսօր ցերեկային ժամերին։ Երեկոյան էլ կանխատեսվում է 13-ից 14 աստիճան տաքություն։ Օրվա ընթացքում կդիտվի անպամածություն, կլինի առանձտեղումների եղանակ, բայց կա նաեւ ժամանակ առ ժամանակ անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է նաեւ քամուշ գնացում, ի դեպ սա մինչև ամսի 26-ին դեռ վերաբերվում է։ Իդեպ մարզերում եւս մինչև ամսի 26-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում կարճատև անձրևի եւ ամպրոպի հավանականություն կա, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկոտ, բնականաբար նաեւ քամուշ գնացում։ Օդի առավելագույն +22, այսօր ցերեկային ժամերին Սյունիքի հովտային գոտիներում է դիտվում, լեռնային հատվածները Եղարքունիք Շիրակը ամենազով գոտիներն են, այստեղ դիտվում է +11-ից +12 ցերեկային ժամերին։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր նվազում է 5-ից 7 աստիճանով, վաղը եւ ամսի 23-ի ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5-ով։

Kiss FM-ով շարունակում ենք միասին բացահայտումներ անել տարբեր իրավիճակների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, եկել ենք խոսելու դիեզերքի և դրա հետաքրքիր փաստերից մեկի մասին, այն, որ դիեզերքում գոյություն ունեն ջրի հսկայական ամպեր և դրանց չափեր իրականում շատ դժվար է պատկերացնել։ Աստղագետները հայտնաբերել են նման ամպ հեռավոր կվազարների մոտ, այն պարունակում է մոտավորապես 140 տրիլիոն անգամ ավելի շատ ջուր, քան երկիր մոլորակի բոլոր օվկիանոսները միասին վերցրած։ Իրականում սա հեղուկ ջուր չի, այլ ջրային գոլորշի, որը գտնվում է միջաստղային տարածությունում։ Այս ամպը, որը գտնվում է միլիարդավոր լուսային տարիներ հեռավորության վրա, ցույց է տալիս, որ ջուրը տիեզերքում շատ ավելի տարածված է, քան նախկինում կարծում էին։ Սա հատկապես կարևոր է գիտության համար, քանի որ ջուրը կյանքի առաջացման հիմնական բաղադրիչներից մեկն է։ Պարզվում է, որ նույնիսկ խորը տիեզերքում գոյություն ունեն այն նյութի հսկայական, ասես չակերտավոր ասենք, պահեսներ, առանց որոնց կյանքը, ինչպես մենք գիտենք, գրեթե անհնար է։ Երբեմն տիեզերքը պարունակում է օվկիանոսներ այնտեղ, որտեղ մենք ամենակիչն ենք դրանց։

0: գովաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

0: Միշտ սենյակը ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակը ինտերիեր բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
1: Գովաստ 010-250-883.

Լիքը տարբեր վթարներ ունենք, Kiss FM-ով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը սիրելի ռադիոլսողներ եւ այսպես երկու տարբեր վթարներ Մուրացան Ռոստովյան խաչմերուկային մասում, միմյանցի չոր փոքր հեռավորության վրա, բնականաբար այստեղ երթևեկությունը գերծանր է։ Կրկնում եմ խոսքը Ռոստովյան Մուրացան հատվողի մասին է, երկու տարբեր վթարներ են եղել միմյանցի չոր փոքր հեռավորությամբ։ Բացի այդ, Տիգրան Պետրոսյան իջնողը դեպի Կալցվոյ ծանրաբեռնված է, Դավթաշենի հատվածի մասին է խոսքը սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարել ունենք Սևանի փողոցում բեռնատարի մասնակցությամբ, Սևանի փողոցով երթևեկելիս նույնպես եղեք ուշադիր։ Եվս մեկ վթար, խոսքը վերաբերում է Շիրակ փողոցից, այսինքն Չարբախից դեպի Նորագավի, դեպի Արտաշատի խճուղեի գնացող ճանապարհահատվածին, որտեղ նույնպես ունենք վթար եւ այստեղ երթևեկությունը դժվար է։ Կրկնում եմ, Չարբախից դեպի Արտաշատի խճուղի տանողի մասին է խոսքը։ Եվս մեկ վթար, Բաղրամյան փողոտայում, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, խոսքը վերաբերում է չհասած Պրոշյան խաչմերուկ տանող ուղությանը բարձրացող հատվածում, որի հետևանքով այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է, անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը եւ եղեք ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Բաղրամյան փողոցային չհասած Պրոշյան լուսացույց ունենք վթար եւ երթևեկությունը բնականաբար այստեղ նույնպես դժվար անցանելի է։ Հետևում ենք ամենակարևոր իրադարձությունների զարգացումներին, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ եւ լսենք լուրեր արդեն ընդամենը 5 րոպեից։

0: Լուսման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի թողարկումից մոտավորապես 10 րոպե առաջ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն նոր ձայնագրություն է հրապարակել, մինչ կլսենք դրանից մի հատված։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնում է, որ ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի գրասենյակների պատասխանատուն այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել է ընտրակաշարք։ Իրենց հանցավոր գործունեությունը քողարկելու նպատակով ընտրակաշարք ստացող քաղաքացիներին վճարված գումարները ներկայացվել են որպես կուսակցության տարբեր գրասենյակներում որևէ հաստիքի ձևակերպած լինելու պայմաններում վճարվող աշխատավարձ։ Այնինչ հիշյալ քաղաքացիները ոչ միայն գրանցված չեն եղել որպես աշխատակից, այլ նաև իրենց կամ իրենց ընտանիքի անդամների քվեներն ապահովելուց զատ որևէ աշխատանք չեն կատարել։ Հիմա լսում ենք ձայնագրությունը։
3: Ամալյան եկե Գայան են շնողի, իրանք որպես բան են, ակտիվիստ են, թե պատասխանատու։
4: Ակտիվիստ։
2: Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Վերին արտաշատում քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական հանդիպման ժամանակ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդայթյանը որպես իրավասու գերատեսչության ղեկավար պնդեց, որ գազի թանկացման հետ կապված իրենք որևէ տեղեկություն չունեն։ Խուդայթյանի հավաստման պարհասրակ նման հարց չի բարձրացրել Գազպրոմը, թե գազի գինը պետք է վերանայվի։ Մամուլում լուրեր են շրջանառվում, թե Գազպրոմը գազի գնի վերաբերյալ դիմել է Հայաստանի կառավարությանը։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ևս վստահեցնում է. Արարատ ցեմենտ գործարանի մասին միայն հիմա չէ, որ հիշել են։ Նա կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, որ դատախազությունը ընդամենը հիմա է գտել իրավական հիմքերը։ Եթե 2018 թվականին գիտեինք այդ հիմքերը, այդ ժամանակ կանեինք, եթե որևէ մեկին թվում է, թե իր ապօրինի գույքի հետևից չենք գնացել, իրան երաշխավորում է, որ իր հետևից, օրինակ 2028-ին չենք գնալու, սխալվում է, քանի որ բոլոր ապօրինի գույքերի հետևից էլ գնալու ենք։ Պապոյանը պնդեց, որևէ օլիգարխի հետ կոմպրոմիս չի կարող լինել։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ հայտարարել էր Արարատ ցեմենտ գործարանը պետականացնելու մտադրության մասին, նա նշել էր, որ այդ ձեռնարկությունը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը։ Բոլորին դեմ եմ կուսակցությունը, որի նախընտրական ցուցակի տեխնացուներից 50 ինքնաբացարկ են ներկայացրել, հայտնել է, թե որն է նման որոշման պատճառը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ իրավական պարզաբանումներից հետո մեր ցուցակի 50 անդամից դուրս են եկել ևս 12-ն էլ դուրս են գալու, արդյունքում ցուցակում ունենալու ենք 25 տեխնացու, երաշխավորելով, որ հարկ եղած դեպքում մենք կկարողանանք իրագործել և մեր նախատեսած փոփոխությունների և մանդատները վայր դնելու ծրագիրը առանց երկարատև ձգձգումների ձեզ խոստացած ժամկետներում հայտնել է կուսակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավի ընթացքում նրա հետ բանավեճի մեջ մտած Արտուր Օսիպյանը ձերբակալվելու պահից սկսած գտնվում է հացադուլի մեջ, այս մասին Facebook-յան էջում հրապարակված տեսաղորցում հայտնել է փաստաբան Դավիթ Հովանիսյանը։ Նա ընդգծել է, որ փաստորեն դատական պրակտիկայում 2009 թվականից մինչ այսօր ոչ մի բան Հայաստանի Հանրապետությունում չի փոխվել։ Սրբազան պայքարի գործով էլ հերթական դատավարության ժամանակ նիստը նախագահող դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը մերժեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի փաստաբանների միջնորդությունները նրա խափանման միջոցը վերացնելու վերաբերյալ։ Դատարանը նաև մեղմացրեց տնային կալանքի պայմանները, որոշելով, որ Արթուր Սարգսյանը կարող է հանդիպել ցանկացած անձի հետ բացառությամբ սրբազան պայքարի գործով անցնող մասնակիցների ու վկաների։ Կառավարությունը լրացում ու փոփոխություններ է կատարել խաղող վերամշակող տնտեսվարողների աջակցության ծրագիրը եւ դրա շրջանակում բյուջետային երաշխիքների տրամադրման կարգում։ Արդյունքում կլուծվի բյուջետային երաշխիքի տրամադրման հետ կապված խնդիրը եւ կկրճատի բյուջետային երաշխիքի տրամադրման ժամկետը։ Առաջարկվում է սահմանել, որ բյուջետային երաշխիքների հիման վրա վճարման պահանջ կարող է ներկայացվել վարկի գծով 90 օր եւ ավելի ժամկետանց պարտավորությունների առկայության դեպքում մինչեւ բյուջետային երաշխիքի ժամկետի լրանալը։ Այն դեպքում, երբ տրամադրվող բյուջետային երաշխիքի շրջանակում Շահառուի կողմից տանձնած վարկային պարտավորությունների չկատարման արդյունքում գրավադրված գույքի նկատմամբ իրականացվում է իրացման գործողություն, ապա գույքի իրացման արդյունքում առաջարկվող գումարի կողմից հատկացված վարկի գծով գոյացած պարտավորությունների ծավալի գերազանցող մասը ուղղվում է վարկի բյուջետային երաշխիքով ապահոված մասի մարմանը։ Ֆինանսների նախարարության կողմից բյուջետային երաշխիք տրամադրելու մասին միջնորդությունը ստանալուց հետո քննարկման և որոշման կայացման համար սահմանված 14 աշխատանքային օրը փոխարինվել է 10 աշխատանքային օրով։ Մերձդնեստրում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների դեմ ցանկացած ագրեսիա անհապաղ պատասխան կստանա։ Այս մասին էլ այսօր կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան։ Նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է օգտագործել իր ունեցած բոլոր հնարավորությունները նրանց պաշտպանելու համար։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդն էլ արգելել է հարստացված ուրանը տեղափոխել Իրանից, հաղորդում է Reuters-ը վկայակոչելով իր աղբյուրներին։ Առաջնորդի հրամանը կարող է ավելի մտահոգել Թրամփին և բարդացնել բանակցությունները, նշում է Պարբերականը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները գրել էին, որ Թեհրանը պակիստանցի միջնորդներից լրացուցիչ ժամանակ է խնդրել Պարսի ծոցի գոտում հակամարտության կարգավորման ամերիկյան պայմանները գնահատելու և ուսումնասիրելու համար։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Դե ինչ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, սիրելի ռադիոլսողներ, միասին շարժվում ենք առաջ, 88.3 հաճախականությամբ զզմոտ շարունակում է միացված լինել Kiss FM-ը, և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով երթևեկությանը, մի քանի տեղեկություն եւս ներկայացնենք, հիշեցնենք, որ Ռոստովյան-Մուրացյան հատվողում երկու տարբեր վթարներ ունենք, որի հետևանքով էստեղ երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Սևանի փողոցում Բեռնատարի մասնակցությամբ ունենք վթար, նաև Չարբախից Շիրակից դեպի Արտաշատի Ջուղի և Բաղրամյան պողոտայում չասած Պրոշյան եւս ունենք վթարներ, մի խոսքով իրավիճակը շարունակում է մնալ թեժ մայրաքաղաքի փողոցներում, նշենք նաեւ, որ Գայի պողոտայում եւս երկկողմանի տեղ-տեղ առկա են կուտակումներ, սա Kiss FM-ն է։

0: is FM.
1: Գովաստ.
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ընկերներ, Kiss FM-ով խոսանք նաև Տաղադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, երեքվա տվյալների հետ համեմատենք, տեսնենք, թե այս պահին ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք և դոլարը հարաժմ շարունակում է մնալ կայուն, 365 դրամ արկի դեպքում է, 370 կազմում է վաճառքը, ամփոփող է նաև եվրոն, այսինքն արկի դեպքում ունենք 421 դրամ, վաճառում ենք 433-ով, հիշեցնեմ, որ դիտարկումները այսպես տանում ենք երեքվա տվյալների հետ։ Ինչ վերաբերում է ռուբլուն, վաճառքի դեպքում տվյալը նույնն է, իսկ արկի դեպքում ունենք որոշակի աճման միտում, 505 արկն է, 3502-ի փոխանշը չնչին է իրականում տարբերությունը, բայց այն կա, և 5.3 դրամ կազմում է վաճառքը։ Հիշեցնեմ թվերը եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, հստակ հիշենք, իմանանք, ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում 365 դրամ է, վաճառքը կազմում է 370, եվրոն գնում ենք 421-ով, վաճառում ենք 433 դրամով, ռուբլու արկը կազմում է 505, վաճառքը 5.3 դրամ է։

ավելի ուշադիր։ Պարոնյան բարձրացող մարկային որոշ կուտակումներ, խոսքը վերաբերում է Լեոից դեպի Պրոշյան գնացող ուղությանը, Երևանյան լճի կողմից Իսակովը դեպի վերև դեպի ԱՄՆ դեսպանատուն, ինչպես նաև Կոմիտասի ճնողը դեպի Վաղարշյան, մեքենաների մեծ հոսքով պայմանավորված երթևեկությունն առայժմ դժվարանցանելի է։ Եվ հրաշալի, շատ բարի լուր, մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանում բացվել է կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ սրահ, անունը Midea Store։ Հասցեն շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62։ Midea Store-ում ներկայացված են և օդափոխության գերհզոր համակարգեր և Midea համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Midea Store-ում կգործի Live Showroom, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ սրահում կփորձարկեն իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան, գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան և լվացքի մեքենա։ Այո, Midea Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Քաղաքն իհարկե սպասում էր, Midea Store-ն արդեն բացել է իր դռները և ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Midea Store, Ռուբինյանց 62։

0: Գովաստ.
1: Միշտ սենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, որակյալ դռները էքստերիերից.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
3: Շոք է։ Հոգ չէ։

0: Սկետը եմ կայքում։
1: Էն ժան ավյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883

վերաբերում է կրիպտոշուկային, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հուղեղ եթերում։ Խոսելով այս մասին, նշենք, որ կրիպտոշուկան աստիճանաբար վերականգնվում է լարված շաբաթից հետո։ Bitcoin-ը բարձրացել է մինչև 77,000-ից $78,000, կազմելով մոտավորապես 30-ից 31.5 միլիոն դրամ 1 Bitcoin-ի համար, կտրուկ անկումից հետո շուկան առաջում փորձում է վերականգնվել։ Ethereum-ը նույնպես աճ է ցուցաբերում, ներկայումս վաճառքը կազմում է մոտ $2,140-ից $2,180, դրամով հաշվարկելիս ունենք 830-ից 890,000 դրամ։ 2100-ի հանգումից հետո գնորդներն աստիճանաբար վերադառնում են։ Հիմնական կետն այն է, որ շուկան դեռ խուճապի մեջ չի, շարժումը հանդարտվում է եւ վաճառքի ճնշումը թուլանում է։ Bitcoin-ը փորձում է վերականգնել իր հավասարակշռությունը, Ethereum-ն էլ հաստատում է զգուշավոր պահանջարկի վերաբերյալ։

Օթի որակին եւս ներ անդրադառնան Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ձեզ ներկայացնենք սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր մայիսի 21-ն է եւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում տեսնենք թե ինչպիսին է օթի որակը։ Եվ այո, այսօր մեր երկիրը շնչում է լիաթոք, եթե որոշել եք օրն անցկացնել բնության գրկում, ապա բարձրադիր ճամբարակը եւ հյուսիսային բերդը ձեզ կդիմավորեն բացարձակ գերազանց եւ առողջարարոթով, այստեղ աղտոտվածության ցուցանիշները 0-ին մոտ են։ Նույնքան թարմ ու անվտանգ է մթնոլորտը նաեւ Թալինում եւ Սյունյաս լեռների գրկում գտնվող Գորիսում։ Մայրաքաղաքի Երևանում այսօր ամենաթարմ օդը շնչում են Ավանի, Նոր-Նորքի, Արաբկիրի եւ Դավթաշենի բնակիչները։ Այնքան թարմ է օդը նաեւ կենտրոնում ու Աջափնյակում, նույնիսկ, այսինքն քաղաքի խիտ բնակեցված հատվածներում։ Այստեղ աղտոտվածության մակարդակը մնում է բարենպաստ կանաչ գոտում։ Վայելենք այս հրաշալի մայիսյան օրը, մնանք առողջ եւ շնչենք լիաթոք։

Այնքան ասացինք Ռոստովյան Աթոյան, Ռոստովյան Աթոյան, հիմա էլ Ռոստովյան ազատամարտիկներ խաչմերուկում ունենք վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ չհեռացած այդ հատվածից և բնական է, որ այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Հիշեցնում եմ, այս անգամ էլ խոսքը Ռոստովյան ազատամարտիկներ հատվողի մասին է։ Խանջյան հերացի թունելը շարունակում մնալ դժվար, բացի այդ նաև Մոսկովյանից դեպի Խանջյան ուղղությունն է ծանր, Ամիրյանից դեպի Մաշտոցի պողոտա և զուգահեռ այստեղ Պուշկինի փողոցում ևս առկա են կուտակումներ, դժվար անցանելիություն ունենք Ռայկոմում Ազատության պողոտայում, Սևակ Ռուբինյան ցատ փողը նույնպես որոշակիորեն

0: Gëvëst. Tasnut amjakët në shir qashakov, në shir holaniov. Gini holani, jeri tasardneri intruquna.
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքին։ Ի համար նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը
3: Ատամն է ցավում մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով Vandent ատամնաբուժարան շուրջօրյա Արամի 92 լիցենզիա ԿՊՕ 00149 դրված 0604026
4: Govast 010 250 883

0: Kiss FM.
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, Kiss FM-ն եք դուք լսում, 87.3 հաճախականությունը շարունակում է լինել ձեր օրվա հաճախականությունը։ Ունենք լսելու լուրեր արդեն ընդամենը 5 րոպեից, հետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր կարևոր զարգացումներին, մեր գործընկերները արդեն պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի հերթական լրահոսը 17:00-ին, այո, ընդամենը 5 րոպեից։

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Aurora Media-ն ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ։ Սամվել Կարապետյան, ես երեք պարս հարցեի տվել, ինչու ձեր ընտանիքի 6 տղաներ չեն ծառայել Հայաստանի բանակում, այս մասին տեսանյութը հրապարակել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հիմա վայնասուն են դրել, ուզում են մենք նահատակվենք, լսի բազմոցից ընկնելիս չեն նահատակվում, ընդհանրապես դասալիքները չեն նահատակվում, ասել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Այս մարդը չի հասկանում, նախընտրական շրջան է, թե նախընտրական չէ, իշխանությանը լսում են նաև դրսում, այս մասին էլ ապարանում հայտարարել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Խոսելով Ռոսսելխոզ Նադզորի Հայաստանից ծաղիկների ներմուծման սահմանափակումների մասին, Քոչարյանը նշել է. «Երեկվա արձագանք ուղղակի շատ վատ նշան է, ես այդ երկիրը շատ լավ գիտեմ, ես տողերի արանքում կարդում եմ, թե այդ պաշտոնյաները ինչ են ասում. Ասում են դուք ժողովուրդ ջան, պրոբլեմ ունեք այս իշխանության հետ և այն սահմանափակումները, որ արդեն մտցրել են ծաղիկների արտահանման հետ կապված, հազարավոր մարդկանց ուղղակի վնաս են հասցնելու. Ես անկեղծ ասեմ, չեմ հասկանում, լավ մտել եք քարոզարշավ, չես կարող լեզուդ տեղը պահել, գոնե մեծ պետություններին չկպնել, հանգիստ մնալ», ասել է Քոչարյանը։ «Ես կողմ կլինեմ, որ փոխվի արձվաշենը մեր տարածքն է, պիտի տան, բայց 19-21 կիլոմետր պետք է Ադրբեջանի տարածքով անցնենք, որ հասնենք», այս մասին էլ ասել է երկրապահի նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ «Այսօր բոլոր սահմանամերձ գյուղերը խնդրում են, սպասում են սահմանազատում, երբ պիտի լինի, որ պրծնեն», նշել է Սասուն Միքայելյանը։ «Հիշեցնենք, ապրիլի 29-ին Աղվերանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները համաձայնեցրել և փոխանակել են սահմանազատման աշխատանքների իրականացման կարգի վերաբերյալ 3 ուղեցույցների նախագծերի տեքստերը», այս մասին հայտնել էր հետքը։ Կողմերը պայմանավորվել էին, որ կդիմեն իրենց կառավարություններին ուղեցույցները հաստատելու համար, այսինքն Հայաստան և Ադրբեջանի կառավարությունները համապատասխան որոշումներով պետք է հաստատեն այդ ուղեցույցները։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայիլ Գալուզինը հայտարարել է, որ Մոսկվան ակնկալում է հայաստանյան հասարակության զսպվածությունը նախընտրական փուլում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի հատուկ աշխատանքային խմբի նիստից հետո լրագրողների զրույցում դիվանագետը անդրադարձել է Հայաստանի ներկայիս ներքաղաքական մթնոլորտին։ Ըստ ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյայի, Մոսկվան մշտապես հարգանքով է վերաբերել հայ ժողովրդին, նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանում սպասվող ընտրությունների շուրջ ստեղծված ակտիվ քաղաքական իրավիճակում քաղաքացիները թույլ չեն տա երկիրը ներքաշել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարդացման կամ արճակատման մեջ։ Գալուզինի ձևակերպմամբ ռուսական կողմը կարևորում է հայաստանյան հանրության շրջանում իրավիճակի սթափ գնահատումը։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչը շեշտել է երկկողմ հարաբերություններում լարվածության աճը բացառելու անհրաժեշտությունը, որը կարող է հրահրվել նախընտրական գործընթացների համատեքստում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, այս մասին նա հայտնել է X-սոցցանցի իր էջում։ «Վերահաստատեցի Ֆրանսիայի աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության դինամիկայի և կարևորեցի դրա շարունակականությունը, անդրադարձանք նաև տարածաշրջանային խնդիրներին և մեր երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ներուժին», նշել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Ալիևը իր հերթին X-ում գրել է, որ զրույցը տեղի ունեցել ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ, զրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են կողմ հարաբերությունների օրակարգային հարցեր, ինչպես նաև մտքեր փոխանակել, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ քննարկվել են նաև տարածաշրջանային գլոբալ գործընթացները։ Մայք Թայսոնի և Ֆլոյդ Մեյվեյզերի կրտսերի միջև սպասված ցուցադրական մենամարտը հետաձգվել է մինչև 2026 թվականի աշուն, պատճառը երկաթե Մայքի վնասվածքն է, ամարզումների ժամանակ ձեռքի կոտրվածք է ստացել և այժմ վերականգնողական փուլում է, այս մասին պաշտոնական մամուլի հաղորդագրությամբ հայտնել է Արմ Սպորտը։ Նախապես հաղորդվում էր, որ լեգենդների հանդիպումը պետք է կայանար ապրիլի 25-ին Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում, այնուհետև ժամկետները տեղափոխվել են մայիսի 30, սակայն Թայսոնի ստացած վնասվածքը ստիպել է կազմակերպիչներին ամբողջությամբ փոխել ծրագրերը։ Մենամարտի հստակ օրն ու նոր վայրը կհայտարարվեն ավելի ուշ։ Ռուսները գողացել են մեր պատմությունը։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, նրա խոսքով Ռուսիան Ուկրաինան է և հենց իրենք պետք է տիրապետեն Ռուսաստանին։ Նոր հեռահարպաճամիջոցների մասին էլ հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, ինչպես նաև նշել ռուսական հատուկ ծառայությունների շտաբին հասցված հարվածի մասին։ Զելենսկու խոսքով անվտանգության ծառայության հատուկ գործողությունների կենտրոնի մարտիկները հարվածել են Խերսոնի մարզի օկուպացված հատվածում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության հատուկ նշանակության ջոկատի շտաբին։ Միայն այս գործողության շնորհիվ ռուսական կողմի կորուստները կազմել են մոտ 100 սպանված ու վիրավոր, հայտնել է Զելենսկին։ Նա նաև նշել է, որ ուկրաինական ուժերը ոչնչացրել են Պանցիր S-1 Զենիթ արթիռային համալիրը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

83 հաճախականությամբ ասում ենք բարի օր մեր բոլոր հարաջոլսողներին եւ ընդհանրապես արդեն առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը, հետեւելով Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։ Շարունակում ենք օրը միասին ասում ենք բարի օր եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում վարկյաններ անց անդրադառնանք երթևեկությանը, խցանումներին, տեսնենք թե ինչպիսին են տեղեկությունները այս պահին։

Kiss. Եվ այսպես հաջորդյան բարձրացող մարկային կուտակումներ, սիրելի ռադիոլսողներ, բուսաբանականից դեպի Ծարավախփյուր տանող ուղղությանը, Ազատության պողոտան երկողմանի եւս դժվարանցանելի Ռայկոմի հատվածում, ինչպես նաեւ Մաշտոցիչ նողնու Կրկեսի խաչմերուկը նույնպես առանջում այստեղ կուտակումներ նարկային։ Նշենք նաեւ, որ Չարբախում Շիրակը եւս առանջում դժվարանցանելի է։ Իդեպ ունենալու ենք մի շարք փակ փողոցներ, բարբերաբար ԽՍՀՄ-ով կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, որպեսզի նշված օրերին ձեր երթևեկությունը դուք կարողանաք ճիշտ կազմակերպել։ Քիչ անց կլսենք օգտակար գովազդ, որից հետո արդեն կանդրադառնանք փակ փողոցներին, հերթով մանրամասն ձեզ կներկայացնենք, թե որ ուղղությունների մասին է լինելու խոսքը։

0: հաջողվածք։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Առաջին ժամադրությունդ է, հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, KSFM-ի ուղիղ եթերում հանդրադառնանք երթևեկության սահմանափակումներին եւ այսպես իրազեկում մայիսի 25-ից 28-ը կլինեն երթևեկության սահմանափակումներ հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Մայիսի 25-ից 28-ը մի շարք փողոցներում նախատեսված են երթևեկության սահմանափակումներ։ Եվ այսպես սկսենք մայիսի 25-ից։ Իդեպ տեղեկությունը բավականին ծավալուն է, բաժանենք մի քանի մասի, որպեսզի միասին հասցնենք ֆիքսել որ հատվածների եւ որ ժամերի մասին է խոսքը։ Մայիսի 25-ին գիշերը ժամը 1-ից 3-ը փակ են լինելու Արզնի օդանավակայան Նոր Գեղի բնակավայր Երևանյան խճուղի, Երևանյան խճուղի Երևանի Հալաբյան փողոց ծիծեռնակաբերդի խճուղի ճանապարհահատվածը։ Ժամը 1-ից մինչև լուսաբաց 7-ը փակ է լինելու նաեւ Աթենք Մաշտոցի պողոտա Ամիրյան փողոց ճանապարհահատվածը։ Աթենքի փողոցը փակ կլինի մինչև մայիսի 28-ի միջոցառման ավարտը։ Ժամը 1:30-ից մինչև լուսաբաց 7-ը սահմանափակվելու է երթևեկությունը նաև Հանրապետության հրապարակում և հրապարակ մուտք գործող փողոցներում։ Շարունակությունը քիչ անց։

0: Kiss.
1: Kiss FM-ի հողի եթերում սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակելով անդրադառնալ երթևեկության սահմանափակումներին, շարունակենք մայիսի 25-ի հետ կապված սահմանափակումներին։ Գիշերը ժամը 3-ից մինչև լուսաբաց ժամը 7-ը։ Փակ է լինելու Համիրյան, Տիգրան Մեծի պողոտա, Ագաթանգեղոս, Լուսավորի, Չարգիշտի, Աթենքի փողոց ճանապարհատվածը։ Ինչպես նաև գիշերը ժամը 2-ից 3-ը փակ է լինելու Շահումյան հրապարակից Խորենացի, Ագաթանգեղոս փողոցի հատվածը։ Ինչպես տեսնում ենք, ինֆորմացիան

Եվ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակելով փակ փողոցների թեման եւ երթևեկության սահմանափակումները, քիչ առաջ ձեզ տեղեկացրեցինք մայիսի 25-ին երթևեկության սահմանափակումների մասին, եւ ասում եք անգամ հիշեցնում եմ, որ մայիսի 25-ից 28-ը կլինեն երթևեկության սահմանափակումներ։ Հանրապետության օրվա նվիրված միջոցառումների մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայիսի 25-ից 28-ը մի շարք փողոցներում նախատեսվում են երթևեկության սահմանափակումներ, անդրադառնանք նաեւ մայիսի 26-ի եւ 28-ի փակ հատվածներին։ Լուսաբաց ժամը 7-ից մայիսի 26-ին, 7-ից մինչև ցերեկը 15:00-ին սահմանափակվելու է երթևեկությունը։ Աթենք, Մաշտոցի պողոտա, Ամիրյան փողոց հատվածում, ինչպես նաև փակ է լինելու Տիգրան Մեծ, Մհեր Մկրտչյան, Խորենացի, Իտալիայի փողոց նախկին մայրաքաղաքային գնդի տարածքի հատվածը։ Առավոտ ժամը 10-ից մինչև 15:00-ին փակ է լինելու նաև Քրիստափոր Տիգրան Մեծի փողոտը, Խաչմերուկը, Աթենք փողոցից Տիգրան Մեծ, Ագաթանգեղոս, Լուսավորիչ, Արգիշտի, Աթենք փողոց հատվածը։ Հիշեցնում եմ, խոսքը մայիսի 26-ի մասին է։ Մայիսի 28-ին լուսաբաց ժամը 7-ից մինչև 15:00-ին փակ են լինելու նշված բոլոր ճանապարհահատվածները, դե իսկ Հանրապետության հրապարակ, Տիգրան Մեծ պողոտա, Քրիստափոր Խաչմերուկ հատվածը փակ է լինելու մինչև մայիսի 29-ը, գիշերը ժամը 9:00։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00041, դրված 0642026։
4: Հարգելի քաղաքացի, Ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

Տենչ քիսը ֆամնակ դուք լսում 84.3 հաճախականությունը սիրելի ռադիոլսողներ, կամաց-կամաց մոտենում են կորվա երեկոյին, քիչ առաջ ձեզ ներկայացրեցի ամբողջական ցանկը, որը վերաբերում էր երթևեկության կազմակերպման սահմանափակումներին մայիսի 25-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում, ՀՆԳՆ ոստիկանությունը մեր տեղեկությունը տարածել, ցանկը կարող եք գտնել նաև avroranews.am-ում եւ քիսը ֆամի ուղիղ եթերում ՊՆ-ի տարածած հաղորդագրությունը եւս ներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակներում այսօր արդեն ժամը 14-ի սահմաններում Լուսակերտում թնդանոցից արձակվել է 1 կրակոց։ Դեսք Երևանում սիրելի ռադիոլսողներ, Նոր Նորքի 6-րդ զանգվածում ՊՆ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում Հրազդան մարզադաշտում մայիսի 22-ին էլ ժամը 10:00-ին 2 կրակոց է արձակվելու, այնպես որ անպայման հաշվի առեք այս տեղեկությունը, հաղորդագրությունը նաև իր մեջ ներառում է հետևյալը, բնակչությանը խնդրում ենք ընդունել ի գիտություն։ Իլերումն մայիսի 28-ին հասկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների վերաբերյալ ավելի վաղ հրապարակված հաղորդագրության տեղեկացնում ենք, որ վաղը ժամը 10:00-ին հաղթանակ զբոսայգում թնդանոթից կարձակվի 1 կրակոց, հիշեցնում եմ, տեղեկությունները տարածել է ՊՆ-ն։

0: This is my station, Kiss FM.
1: Media's number one hit music station, 88.3 Kiss FM.
2: Եվս մեկ կարևոր տեղեկություն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում սիրելի ռադիո լսողներ, վերջին զանգի միջոցառումներով պայմանավորված կիրականացվի ուժեղացված ծառայություն, ես մասին եւս հայտնում է ՆԳՆ ոստիկանությունը։ Հավելենք, հարգելի ընկերներ, որ այս տարի հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների վերջին զանգի միջոցառումները հնգորի աշխատանքային շաբաթվա դեպքում անցկացվելու են մայիսի 22-ին, այսինքն վաղը, 6-օրյայի դեպքում մայիսի 23-ին, հայտնում են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։

Շնչառության մասին հիթ ենք լսում Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, մի լավ խորը շնչում ենք և շարժվում ենք մայրաքաղաք Երևանի փողոցներով, տեղեկանալու խցանումների մասին Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, դե իսկ կամաց-կամաց պիկ ժամին ենք մոտենում, սիրելի ընկերներ, Արաբկիրում աշխատում են պարեկները, համեմատաբար երթևեկությունը թեթև է, բայց վաղարշյան հատվողում դեռևս անդրաբեռնվածությունը պահպանվում է։ Ունենք ծանրաբեռնվածություն Արմենակյան փողոցում երկ կողմանի, ինչպես նաև կենտրոնի մի շարք ուղություններում, մասնավորապես Օպերային կից, Մաշտոցի պողոտայի չնողը, Հրապարակին կից, նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, դժվարանցանելի է նաև լուսավորիչը և Պարոնյանը լուսավորչից, այսինքն Լեոից դեպի Բերև, դեպի Պրոշյան բարձրացող հատվածը։ Կրկեսի Խաչմերուկը, Ռոստովյան, Դավիթ Բեկ, Ազատամարտիկներ հատվողում նույնպես ունենք բարդ երթևեկություն, Հայրենիքի Խաչմերուկային մասում նույնպես երթևեկությունը դժվար է, Շիրակ փողոցում եւս առկա են կուտակումներ, Հալաբյան բարձրացողը դեպի Թումո նույնպես դժվարանցանելի է։

0: գովաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 վերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
5: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
6: Գովաստ 010-250-883
7: Սուսաբացից վաղ առավոտից մինչ շատ ուշ երեկո Kiss FM-ով յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի համան ժամը մեկ հետևում ենք լրատվությանը, հետևում ենք լուրերի թողարկումներին։ Լրատվությունը բավականին խիտ է, թեժ է, մեր գործընկերները առանց քիցրփելու ժամանակ կորցնելու հետևում են բոլոր կարևոր զարգացումներին, որպեսզի հասցնեն ձեզ ներկայացնել ամենակարևոր իրադարձությունների ընթացքը, սիրելի ռադիոլսողներ։ Իհարկե, և Հայաստանում, և ամբողջ աշխարհում իրադարձությունները կայծակնային արագությամբ են զարգանում, իրադարձությունները թեժ են, մեր գործընկերներն էստեղ են, ուղիղ եթերում պատրաստ են ձեզ ներկայացնել ժամի լրահոսը, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, ամեն ժամը մեկ, յուրաքանչյուր օր։ Եվ բացի ուղիղ եթերից, իհարկե մեր գործընկերներն աշխատում են նաև Kaik Edge-ում, Avroranews.am-ում, որտեղ թարմացնում են լրահոսը, տեղադրում են նյութեր, տեսանյութեր, ֆոտոներ, վիդեոներ, մի խոսքով տարբեր հոդվածներ եւս բոլոր մանրամասները կարող եք գտնել Avroranews.am-ում, մեր գործընկերները սիրով շարունակում են աշխատել ձեզ համար։ Եվ լուրերի հերթական թողարկումն արդեն ընդամենը 6 րոպեից է։

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կա ցա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ։ Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Սահմանազատման կանոնակարգին պետք է կցել առանց անկլավների քարտեզ և վերջնականապես փակել այս թեման։ Այս մասին սահմանադրական դատարանի մոտ ասաց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Արդեն մի քանի օր է համացանցում տարածվել է տեղեկություն, որ Google քարտեզով Հայաստանի Արարատի մարզի Տիգրանաշենի անվանումը փոփոխված է ադրբեջանականով և Հայաստանի քարտեզից էլ դուրս բերված։ Սոցցանցերում մարդիկ անհանգիստ են, խոսում են Տիգրանաշենի անվանումը փոխելու մասին։ Սահմանազատման մասին կանոնակարգը հաստատել վիճարկվել էր սահմանադրական դատարանին։ Սահմանադրական դատարանում սա քննելու ժամանակ հարց չի բարձրացվել, թե Հայաստանի կառավարությունը ինչ քարտեզով է ճանաչում Հայաստանը։ Կանոնակարգում որևէ քարտեզ չի կցվել, ուղղակի գրվել է Տավուշի մարզի հարակից տարածքում սահմանազատումը կիրականացվի 1976 թվականի ԽՍՀ գլխավոր շտաբի հերթապահության մեջ դրված մի քարտեզով։ Ստացվում է, որ սահմանադրական դատարանը հաստատել է մի կանոնակարգ, որտեղ խոսվում է հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման մասին, բայց չկա քարտեզ, հետևաբար պարզ չէ ինչ խնդիրների կարող ենք հանգել։ Այս մասին մենք իմանում ենք Ադրբեջանից և Google քարտեզից, նշել է Էդմոն Մարուկյանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարել է, որ Սամվել Կարապետյանի պաշտպան Ռոբերտ Ամստերդամը եղել է ամերիկացի ֆինանսիստ սկանդալային քրեական գործով անցնող Ջեֆրի Էպշտեյնի փաստաբանը։ Մի հարթ Ռոբերտ կար Ամստերդամ ազգանունով, որը պաշտպանում է կալուգացու շահերը։ Հիմա պարզվում է, այս մեր Ռոբերտ Ամստերդամը պաշտպանել է մանկապղծության մեջ մեղադրվող Էպշտեյնի շահերը և նամակագրություն կա իր անունով, նշել է նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Հայաստանի իշխանությունները հարվածի տակ են դնում Ռուսաստանում աշխատող 150,000 ընտանիքների բարեկեցությունը, այս մասին էլ ծաղկահովիտի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քաղաքական գործչի խոսքով իշխանությունների գործողությունների հետևանքով Հայաստանը դառնում է աշխարհաքաղաքական բախումների կենտրոն։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ երկու անգամ ստանձնել է երկրի վերականգնման գործը, առաջին անգամ պատերազմից հետո Արցախում, երկրորդ անգամ դառնալով Հայաստանի նախագահ։ Երևի ճակատագիր է անել դա, երրորդ անգամ, նշել է Քոչարյանը, հավելելով, որ այս անգամ ավելի դժվար կլինի։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք քաղաքական պայքարի մեջ մտնելու որոշումը հայրենասիրական մղումների հետևանք է, Քոչարյանը նշել է. «Եթե հայրենասիրությունը չլիներ, ես այլ վայրում կապրեի»։ Հավելենք, որ Ալագյազում ապրող եզդիներից մեկն էլ, որը նաև պատերազմի մասնակից է, Ռոբերտ Քոչարյանին հայկական գամբր է նվիրել։ Տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում է, կարող եք դիտել։ Այս տարի մենք զենք ենք արտահանել միջազգային շուկա, այս մասին էլ Արարատ քաղաքում հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանը դուրս է եկել սպառազինության միջազգային շուկա։ Փաշինյանը ընտրողներին հրավիրել է մայիսի 28-ին կայանալիք զինվորական շքերթին, որից հետո տեխնիկայի մի մասը, այդ թվում տեղական արտադրության նմուշները, կցուցադրվեն Երևանի Հանրապետության հրապարակին հարող տարածքում։ Նա հավելել է, որ Արարատ ցեմենտ գործարանի ազգայնացումից հետո մասնավոր ներդրողների ներգրավման հարցը կլուծվի միջազգային, բաց և թափանցիկ մրցույթի միջոցով։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ պետությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի օրինակով բաժնամաս կունենա գործարանում։ Գործարանի հետ կապված նախկինում իրականացված գործարքը նա անվանել է խարդախություն, այդ գողոնը վերադարձվելու է պետությանը, նշել է նա։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հավաստիացրել է, որ 2018 թվականից ի վեր իշխանությունները քաղաքացիներին շուրջ 1 միլիարդ դոլարի աջակցություն են տրամադրել բնակարան ձեռք բերելու համար, այդ թվում Արարատի մարզի Երասխ և Պարուշ Սևակ Սամանամերձ բնակավայրերում իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրի շրջանակում։ Ծննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի հրավերով Հայաստանում է Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայության Ռոսսելխոզ նաձորի պատվիրակությունը, որի կազմում ընդգրկված անասնաբուժական և բուսասանիտարական ոլորտների մասնագետների հետ համատեղ ստուգումներ կիրականացվեն բուսական և կենդանական ծագման արտադրանք ունեցող հայկական մի շարք ընկերություններում։ ՍԱՏՄ ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը վստահեցրել է, որ երկու երկրների իրավասու մարմինների համագործակցությունը միշտ կրելու է կառուցողական հասկողական փող գործակցության բնույթ։ Առաջիկա 7 օրերի ընթացքում նախատեսված է վերահսկողական միջոցառումներ իրականացնել հայկական մի շարք ձեռնարկություններում, բուսաբուծության 8 արտադրավայրերում, ձկնաբուծական 4 արտադրություններում, նպատակ ունենալով ստուգելու Հայաստանից Ռուսաստան ներմուծվող բուսասանիտարական և ձկնաբուծական ենթահսկման արտադրանքի համապատասխանությունը ԵԱՏՄ օրենսդրությանը պահանջներին և նորմերին։ Հոյդա անդամ Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իգոր Սարգսյանը ևս 2 ամիս կմնա տնային կալանքի տակ Բագրատ Սրբազանի և մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստում։ Դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը մերժեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը խափանման միջոցը փոխելու, սակայն նրան թույլատրվեց որպես պատգամավորի թեկնածու տանը հյուրընկալել անձանց բացառությամբ դատավարության մասնակիցների։ Պաշտպան լիպարիտ Սիմոնյանը մինչ այդ նշել էր, որ անհրաժեշտություն է Իգոր Սարգսյանի խափանման միջոցը փոխելու, քանի որ առողջական լուրջ խնդիրներ ունի և նրան ցուցված է քայլել, վազել, ինչը տնային կալանքի պայմաններում չի կարող։ Իգոր Սարգսյանն էլ նշեց, որ չէր ցանկանա առողջական խնդիրները բարձրաձայնել, բայց հիմա խնդիրը իրեն մեկուսացնելն է որոշակի պրոցեսներից հետ պահելու համար։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն զինծառայողների հետ հանդիպման ժամանակ Իսկանդեր Էմա անվանել է իր երազանքի մեքենա։ Ինչ որ ժամանակ ես երազում էի այս մեքենայի մասին, իսկ այսօր մենք դրանից մի քանի հատ ունենք և դուք ինձնից լավ գիտեք, որ սա լավ զենք է, ասել է Բելարուսի նախագահը։ Լուկաշենկոն Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ հայտնել է, որ Բելարուսի և Ռուսաստանի զինվորականները եռամսյակը 1 անցկացնում են միջուկային ուժերի համատեղ մարզումներ։ Լուկաշենկոն ու Պուտինը այսօր ևս կապ են հաստատել տեսակոնֆերանսի միջոցով զորամասերի կողմից միջուկային զենքի մատակարարման կիրառման և միջուկային ապահովման համատեղ մարզման ընթացքում։ Բելարուսի պետության ղեկավարը իր ռուս գործընկերոջ հետ կապ է հաստատել պաշտպանության նախարարության կառավարման կետից։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամ անց։

Ինչ բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ մայիսի 21-ին 7:03-ը 9:00 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Kiss FM-ը շարունակում է ձեզ հրամցնել հորվա կարևոր լրատվությունը, յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ժամը 1 եւ ընդամենը օրերը առաջ է լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը։ Խոսենք խցանումների մասին ընդամենը վարքյան, նրանց տեղափոխվենք մայրաքաղաքի փողոցներ, ժամը պիկ է, խցանումները շատ, տեսնենք թե որ ուղղությունների մասին է խոսքը։

Եվ այսպես գայ պողոտ անեցաներ, հաճարյան բարցրացողը, միասնիք եմ վերև բարցրացողում կենթանաբանական այգուս դեպի ջրաշխար եւ ասոնենք խցանումներ, նաեւ Ալմաստի կողմից Ռուբինյանցով դեպի գայ պողոտա դեպի մասիվ, նույնպես երթևեկությունը ծանր է. Արմենակյանն է դժվար անցանելի, կենտրոնում ունենք խցանումներ, այսինքն թե փոքր թե մեծ կենտրոնների մասին է խոսքը. Հանրապետության Ֆրանսիայի սահրի հրապարակներին կից, Մատենադարանին ու Կրկեսի խաչմերուկներին կից, նույնպես երթևեկությունն անանցանելի է, Խանջյանը Մաշտոցի պողոտան Բաղրամյան բարձրացողում, նույնպես արկայն կուտակումներ. Արաբկիրի մի շարք հատվածներում եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի է, Փափազյան Վաղարշյան, Քոչար, Գյուրբենկյան, Ավետիսյան, Վերին Անտարայինի կողմից դեպի Փափազյան, Ռիգայի Կամրջով դեպի Քոչար ուղությունը, Արամ Խաչատրյանը, Հովսեփեմինը Կոմիտասը, եւ նաեւ վերև բարձրացողը դեպի Լամբադա. Հալաբյան վերև բարձրացողում ունեն կուտակումներ, Բրազիլիայի հրապարակից Աթենքիչնողը դեպի Հաղթանակի Կամուրջ, նույնպես անանցանելի է, զինվում են քամբերությամբ։

0: պատրաստվածք։ Առաջին ժամադրությունը տ հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Վերանորոգում Դոմուս։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Գովաստ 010 250 883

Եկելեմ հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ Kiss FM-ը հասանելի է նաև Radio Player հավելվածի միջոցով, ընդհանրապես ներվերնում ենք Radio Player-ը և Kiss FM-ը լինում է ձեր կողքին։ Ինչպես հասանելի է թե iOS և թե Android համակարգերի համար էլեկտրական մեքենաներում բոլոր հնարավոր միջոցներով, ընդհանրապես ներվերնում ենք և լսում ենք Kiss FM-ը ոչ միայն Երևանում և Երևանյան ավտոճանապարհներին, ձեր սիրելի ռադիոն ձեր կողքին կլինի նաև Հայաստանի ամբողջ տարածքում և մարզերում, մարզային ճանապարհներին, կա առանձին նաև Կաստի բաժին տեղեն գտել հայ ես հայ զդոն ախագծի բոլոր եթերները, անպայման ներբերնում ենք եւ լսում ենք։ Իդեպ հասանելի է նաեւ պաշտոնական կայքեջը, որտեղով նույնպես Kiss FM-ը ունի իր ուրույն հասանելիությունը radioplayer.am

Ուզում եմ հիշեցնել նաև մեր YouTube-ի անալիքի մասին, սիրելի ընկերներ, Kiss FM Armenia, ընտրում ենք YouTube-ում, բաժանորդագրվում ենք, սեղմում ենք subscribe, նաև զանգակի կոճակը, որը կտա հնարավորություն առաջկա եթերների մասին ստանալ ծանոցում, հետևել, այնտեղ կարող եք գրել նաև ձեր մեկնաբանությունները, տեղ են գտել հայմ ես այս դուի բոլոր եթերները եւ ոչ միայն, այլ եթերներ եւս կարող եք գտնել, եւ վերջում ես համար իհարկե շատ կարևոր է ձեր ներկայությունը մեր YouTube-յան հարթակում, ընտրում ենք Kiss FM Armenia եւ բաժանորդագրվում ենք։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով.
1: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,
1: bad for me.
2: One kiss,
1: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

Beautiful Mistakes, γιατί σκαλνάρι μας ενκίσαν κίσα φαμί, γιατί ρούμ χίτεν κλεσούμ. Είμαι αυτό το βοράν σκαλνάρι βοράν κορμένγ. Ինչ-ինչ պատճառներով գործում ենք, գեղեցիկ լինեն եւ չլինեն, ճակատագրական, որովհետեւ այո, սխալների վրա մարդիկ սովորում են, բայց փոքրիկ սխալներ, եկեք թույլ տանք ճակատագրական սխալներից հեռու, որքան որ հնարավոր է։ KISFM-ն եք դուք լսում օդոդկետերի հաճախականությունը, խցանումներին անդրադառնանք հրապարակից Սամիրյանն ու մշին աշխատանքներ են եւ այստեղ երթևեկությունը բարդ է, ծանրաբեռնված է, բնականաբար պետք է հաշվի առնել, լինել ուշադիր։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, հարաբերության հրապարակից Համիրյան գնացող ճանապարհ հատվածում շին աշխատանքներ են, բնականաբար երթևեկությունը այստեղ դժվարանցանելի է։ Շին աշխատանքները նաև Պարոնյան Պրոշյան հատվողում, այստեղ նույնպես երթևեկությունը ծանր է։ Նշենք նաև Մաշտոցի Պողոտայի ճնողագրիթի ամբողջ երկայնքով ունենք խցանում Մատենադարանից դեպի Փակշուկա, ինչպես նաև Արմենակյանը եւս ծանր է Երկ կողմանի Սարալանջի նեղ ճանապարհ հատվածում ունենք կուտակումներ, բարդը երթևեկությունը հրապարակին կից առհասարակ, նաև խոսքը վերաբերում է Աբովյան փողոցի մի ակողմանի ճնողությանը, Նալբանդյան փողոցին, Օպերայի կից ուղղություններին, այստեղ Մաշտոցից բացի նաև Մոսկովյանն է դժվար, Վարանցանելի է Կորյունը, Բաղրամյան պողոտայի բարձրացող կողմը, մի խոսքով կենտրոնում լուրջ խցանումներ են ձևավորվել, Արաբկիրը մրցույթից հետ չի մնում, այստեղ նույնպես ունենք ծանրաբեռնված իրավիճակ, Կոմիտասը եւ Լամբադային հարակից եւ Փափազյան Վաղարշան Գյուլբենկյանի հետ հատվողները Քոչարը Զարյանի կողմից սկսած, Արամ Խաչատրյան, Գրիբայեդով եւ Տիգրանյան հատվողներում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Մամիկոնյանցը եւս որոշակի օրեն դժվարանցանելի է, Հովսեփեմինում նույնպես արկային կուտակումներ, Կիևյանն ու Հալաբյանը եւս դժվարանցան Անելյան Բագրատունյաց փողոցում ունենք խցանում Շիրակը եւս ծանր է երկ կողմանի սերվիզի խաչմերուկ տանող հատվածներում նույնպես առկա են կուտակումներ Թեժ իրավիճակը շարունակում մնալ փորձում ենք պայքարել միասին քիչ անց կլսենք KISFM-ով Կովաստ եւ ձեզ կպատմեմ նաեւ եղանակային կանխատեսումների մանրամասները

0: գովաստ։
1: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 0604-2026։
0: Բարի գալուստ Glinkamol Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinkamol Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinkamol, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM-ը բնական բար Հասան Ալիև ոչ միայն YouTube-ում, այլև սոցիալական մնացած հարթակներում եւս սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հետեւաբար հետեւում ենք Kiss FM-ի ընթացքին Facebook-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Փնտրում ենք Kiss FM Armenia, բաժանորդագրվում ենք, տարածում ենք, գրում ենք մեկնաբանություններ, սրտիկում ենք, խախայում ենք, ջղայնիկում ենք, մի խոսքով ոնց արդեն ձեր կամքը ձեզ կթելադրի, դե բնականը մեզ համար անչափ հաճելի են ձեր դրական հաղորդագրությունները։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, որ սոցիալական ցանցերում Kiss FM-ը հասանելի է Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում, փնտրում ենք Kiss FM Armenia։

Die with a smile, լավագույն հիթերից մեկը Kiss FM-ով 86.3 հաջողականությամբ, Bruno Mars, Lady Gaga եւ Մայա Քաղաքում այլ լավագույն խցանումներն են իհարկե։ Հալաբյանում ռադիոլսողները ասում են, որ շինաշխատանքներ են, ժամը հեչ հարմար չէ այդ շինաշխատանքների համար, որի հետևանքով Հալաբյանը երկկողմանի կաթվածահար է։ Սերվիզի խաչմերուկ ուղղությունները ծանր են, ինչպես նաեւ ունենք ծանրաբեռնվածություն Սեբաստիա բարձրացողում, Եռաբլուրի հատվածում ունենք նաեւ վթար, այստեղ երթևեկությունը ծանր է Իսակովի կողմից։ Բագրատունյացը, Շիրակը, Կենտրոնը, Հարաբկիրի մի շարք ուղություններ առայժմ դժվար անցանելի են, ծանր է նաև Ազատություն, Բաբայան, Խաչմերուկը, Ռուբինյանցից դեպի Մասիվ ուղությունները եւս շարունակում են մնալ դժվար անցանելի։ Նշենք նաեւ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ Շիրակը դեպի Արարատյան խափանված մեքենա ունենք, այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար է։ Քիչ անց կխոսենք եղանակային կանխատեսումից։

Մեկ-մեկի հետևից ընտիր հիթեր ենք լսում, քիչ առաջ լսեցինք LP, նրանց առաջ Lady Gaga, Bruno Mars, հիմա Demi Lovato, քիչ անց էլ կլսենք One Direction-ի լավագույն հիթերից մեկը, Kiss FM-ը ձեզ է հրամցնում ժամանակի լավագույն հիթերը. Այս պահին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ով խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, իմ անունն է Միքայել և տեսենք թե օթերոթաբանների տվյալներն ինչպիսին են։ Նշենք, որ այսօր երեկոյան մայրաքաղաքում կանխատեսվում է +13-ից +15, գիշերային ժամերին կլինի 10-ից 12 աստիճան տաքություն, վաղը ցերեկն առավելագույնը +21 է կանխատեսվում, հիշեցնում եմ խոսքը մայրաքաղաք Երևանի մասին է։ Նշենք, որ մինչև ամսի 26-ն առայժմ ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում, իդեպ նույնը վերաբերում է նաև մարզերին, առանձին շրջաններում եւս կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում, օդի առավելագույն +23, վաղը ցերեկային ժամերին կլինի Հարարատում, Հարմավիրի մարզերում, Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային գոտիներում, գիշերային ժամերին ամենասառը հատվածները կլինեն Շիրակը, Գեղարքունիքի մարզերն ու Հանրապետության լեռնային գոտիները։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր նվազում է 5-7 աստիճանով, վաղը եւ ամսի 23-ից ցերեկային ժամերին աստիճանը բարդ կբարձրանա 4-ից 5-ով։ Այո, ամառվան ենք սպասում բոլորը, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ ամառը գա, գնալու ենք Սևան, գնալու ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է Համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթախտեր եւ զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն, Սևանի հասարակական լողափ Համար 5, մուտքն անվճար, կայանատեղին անվճար, ընդհանրապես պետք է հիշել ուղությունը, M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի երկրորդ կիլոմետրի վրա, Սևանի հանրային լողափ Համար 5, իհարկե վայելելու տեղ, բոլոր մանրամասների համար խնդրեմ զանգահարեք 80 71, կրկնում եմ 80 71։

0: Podcast.
1: Քսանինը, գոհե տանտիկինը, ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակ

29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Եվ այսպես, հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին լուրեր լսելու ժամանակը մոտեցավ, և Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ինչ կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, խցանումների մասին խոսելով նշենք, որ մեզ հայտնի ուղությունները դեռ ծանր են շարունակում մնալ, Արաբկիրի կենտրոնի մի շարք ուղություններ, Ռուբինյանցից Մասիվ հատվածը, Հաղթանակ զբոսայգում Կից ուղությունը, Ազատությունով դեպի Բաբայան, Խաչմերուկը, Կիևյանը, Հրազդանի կիրճը դեպի Հալաբյան, Հալաբյան վերև բարձրացողը, ինչպես նաև Կրկեսի Խաչմերուկը, Շիրակը երկկողմանի, Օթանավակայան տանող ճանապարհահատվածում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, մի խոսքով թեժ երթևեկությունը մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում պահպանվում է, զինվում ենք համբերությամբ ու 3 րոպեից լսում ենք լուրերի թողարկումը Kiss FM-ի եթերում։

0: մանկական փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բնական գազի սակագնի բարձրացման հարց այս պահին չի քննարկվում, այսօր ժողովուրդ օրաթերթում հրապարակված գազի գնի բարձրացում է սպասվում, կառավարությունը փոխանցվել է տեղեկությունը վերնագրով հոդվածում, տեղ գտած տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականության, այս մասին հայտնել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովից նաև հայտնում են, որ բնական գազի սակագնի բարձրացման հարց այս պահին չի քննարկվում։ Միաժամանակ ընդգծում ենք, որ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերյալ ցանկացած որոշման կամ գործընթացի դեպքում հանձնաժողովը հանրությանը կտեղեկացնի սահմանված կարգով և պաշտոնական հարթակներով։ Հանձնաժողովից կոչ են անում առաջնորդվել բացառապես պաշտոնական տեղեկատվությամբ և զերծ մնալ չստուգված տեղեկությունների տարածումից։ Արագածավանում բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը համայնքների զարգացման կարևոր ուղություններից մեկը համարել է կանանց զբաղվածության ապահովումը։ Համայնքի զարգացման համար իհարկե կարևոր են աշխատատեղերը ոչ միայն գյուղատնտեսության մեջ, հիմնականում կանանց զբաղվածության հարցով։ Կանանց համար Հայաստանում ամենահետաքրքիր ուղությունը կարող է լինել տեղերում տեքստիլ գործարանի ստեղծումը, ասել է Կարապետյանը։ Նրա խոսքով տեքստիլ արդյունաբերությունը կարող է դառնալ մարզերում նոր աշխատատեղերի ստեղծումը կարևոր աղբյուր։ Կարապետյանը առադարձել է նաև գյուղատնտեսական խնդիրներին, հատկապես Ծիրանի իրացման դժվարություններին։ Նրա խոսքով հիմնական խնդիրներից մեկը մթերման կայանների բացակայությունն է, ինչի հետևանքով սեզոնի ընթացքում գները նվազում են, գյուղացիները չեն կարողանում շահավետ վաճառել բերքը։ Դաշինքի առաջարկով Հայաստանի տարբեր շրջաններում պետք է ստեղծվեն մթերման կայաններ և սառնարանային տնտեսություններ, որոնք գյուղացիներից բերքը ձեռք կբերեն նախապես սահմանված գնով և կարտահանեն արտաքին շուկաներ։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը առադարձել է իր թիմակից Անդրանիկ Թևանյանին պետական դավաճանության մեջ մեղադրելու հայտարարություններին։ Խառնվել են իրար, ասում են «ես մեկը շպիոն է, ձեր ցավը տանեմ սուտ», ասել է «փրկություն չի»։ Հիմա լսենք Գագիկ Ծառուկյանին։
3: Որեմ մեր երկրորդ համարը շատ կարգին, հայրենասեր, դուխով, գրագետ, նվիրալա, որ ինքայիրը գործունեությունը Երևանում է, Լեշմիածինում ապացուլը, ես ես կարող եմ մասսական ասել, եթե ապացուցեն, ես անմիջապես իմ գործընկերոջը ես գնդակարեմ, բայց եթե չէ, սուտ ասողները պետք է պատիվ պահանջեն, որ նրանք մարդու անունը հենց այնպես հայտարարության անել այս պիոնաժի մեջ, միտինգներին հայտարարում է, տես բան դուք կյանքում լսել եք, տես բան գոյություն չունի, իրեն դա էլ չի փրկելու, նա մեր գործընկերն է, իմ ընկերն է, ամբողջ թիմով կանգնացել իրեն կողքին, ասում եմ կարան ապացուցեն, ես գնդակարեմ, բայց եթե չէ, մենք պատիվ ենք պահանջում, որ չի կարելի այդ ձևի ասենք թե մեր գործընկերոջը հայրենասեր տղուն նվիրալին, որ ասենք թե ուզենան բար ժամանակը դայուտակրելու, հիմա 3 ամիսա, 2 ամիսա, ինչ որ մեր ասենք թե քարոզչունից հանելով, ոչ մի բան չի փոխվելու, ես շփվելով ժողովրդ հետ, զգում եմ, որ մարդիկ ճարատված են գնում,
4: բայց
3: ասացի, որ տոտալից հրապարակում գնդակարեն, եթե կա, եթե չէ, ուրեմն ես պատիվ եմ պահանջում, հայտարարողը մասնակցական, պետք է պատիժ կրի, չեմ ասում գնդակարեք, թող գայ մարդի մոտ, մտնի դու զգա։
2: Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր անդրադարձել է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում կազմակերպվելիք վերադարձ Արևմտյան Ադրբեջան 3-րդ փառատոն կոնգրեսին։ Մենք մի քանի անգամ առիթ ունեցել ենք ասելու, որ Արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը և դրա հովանավորումը կամ աջակցությունը Ադրբեջանի պետական կառույցներից չի տեղավորվում խաղաղության, բարիդրացիության, միմյանց քաղաքական անկախության և տարածքային ամբողջականության ճանաչման այդ մեծ խոսույթի և գործընթացի շրջանակում, որը մենք Ադրբեջանի մեր գործընկերների հետ նախաձեռնել ենք, քանի անգամ հրապարակավ մեր հանձնարարությունները վերահաստատել ենք, ստորագրված թղթեր ունենք և դեռ կունենանք, այո, այս հարցում մենք չունենք համաձայնություն, նշել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ոստիկանները ձերբակալել են գումարի դիմաց վարորդական իրավունքի վկայական խոստացած տղամարդուն։ Համայնքային ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայողները օպերատիվ տեղեկություն են ստացել, որ մի տղամարդ ներկայանալով իբրև Երևանի հաշվառման քննական բաժնի աշխատակից առաջարկում է տրամադրել վարորդական իրավունքի վկայական և չարաշահելով տարբեր անձանց վստահությունը խաբեությամբ հափշտակում է գումար։ Նմանատիպ խարդախությունների վերաբերյալ նաև հաղորդումներ են ստացվել մարտի 20-ին, 14-ին և մայիսի 20-ին։ Պարզվել է վերահիշյալ անձի ինքնությունը ընդունությունը մայիսի 20-ին Երևանի հաշվառման քննական բաժնի տարածքում 54-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է Էրեբունու բաժին։ Ապա կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել նախաքննական մարմին։ Ոստիկանությունը հիշեցնում է, որ վարորդական իրավունքի վկայական կարելի է ձեռք բերել բացառապես օրենքով սահմանված կարգով, հաջողությամբ հանձնելով տեսական եւ գործնական քննությունները։ Իսկ ապօրինությունները անխուսափելիորեն հայտնվելու են ոստիկանության տեսադաշտում, արժանանալով իրավական գնահատականի։ Բելարուս զինվորականները հրթիռային ուսումնական արձակումների ժամանակ դիպուկ թիրախին են խփել, հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միջուկային ուժերի համատեղ մարզումների արդյունքներով։ Նաև Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ իր երկիրը ոչ մեկի հետ պատերազմելու նպատակ չունի, քանի դեռ իրենց չեն խանգարում։ Իրենք որևէ մեկին չեն սպառնում եւ չեն պատրաստվում ռազմական գործողությունների մեջ մտնել, եթե իրենց հանգիստ թողնեն։ Մենք ոչ մեկին չենք սպառնում, ոչ մի դեպքում, բայց եթե Աստված մի արած է դա անեն, մենք արարողակարքային չենք լինի, պատերազմ կսկսվի, նշել է Բելարուսի նախագահը։ Ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկի SpaceX ավիատիեզերական ընկերությունը դիմում է ներկայացրել բաժնետոմսերի առաջնային տեղաբաշխման վերաբերյալ, ինչը ենթադրում է, որ ընկերությունը դառնում է հրապարակային եւ իր բաժնետոմսերը առաջին անգամ վաճառքի է հանում ներդրողների լայն շրջանակի, ինչպես նաեւ խոշոր հիմնադրամների եւ անհատների համար։ Այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Ընկերությունում Իլոն Մասկի վերահսկիչ բազմամասը կարող է գերազանցել $600 միլիարդ։ Հիշեցնենք, որ 2025 թվականին Իլոն Մասկը դարձել է առաջին մարդը, որի կարողությունը գերազանցել է $500 միլիարդ, ինչը նշանակում է, որ բաժնետոմսերի տեղաբաշխումից հետո նրա կարողությունը կարող է էլ ավելի մեծանալ, արդյունքում նա կդառնա աշխարհի առաջին դոլարային տրիլիոնատերը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։

Միջտենյակային ինտերիերի ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը, ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջտենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից, գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, որակյալ դռները էքստերիերից։

8:30-ի հաճախականությամբ ասում ենք բարի երեկո մեր բոլոր ռադիոլսողներին ու ռադիոդիտողներին։ Summer Dreaming համարվա մասին երազում ենք։ KSFM-ով 8:30-ի հաճախականությամբ ամռանը մնացել է ընդամենը մի քանի հաշված օրեր են մնացել, չնայած որ այդ ամենի զուգահեռ, ինչպես տեսնում ենք, եղանակը դեռ տատանվում է։ Գարնանային եղանակն առայժմ շարունակվում է անձրևային լոնդոնյան պարբերաբար անդրադառնում ենք իհարկե եղանակի մասին խոսել ենք, ժամանակն է անդրադառնալ խցանումներին, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք թե մայրաքաղաքի այս կամ այն հատվածում ինչ է կատարվում եւ ինչ թարմ տեղեկություններ ունենք այս պահին։

Առանձնապես շատ բան չի փոխվել ժամը 18-ից հետո հցանումների հետ կապված սիրելի ռադիոլսողներ, նույն ուղություններն առաջում ծանր են, հիմնականում իհարկե խոսքը վերաբերում է կենտրոնի եւ Արաբկիրի մի շարք ուղությունների, որտեղ հցանումները պահպանվում են։ Այդ ամենին գումարում ենք նաեւ Միասնիկյանը բարձրացողը, Արմենակյանը երկկողմանի, հցանված է սերվիզի Խաչմերուկը, իդեպ հենց Կալցևոյում ունենք վթար, որի ընթերցողով եւ Շիրազը բարձրացողը դեպի սերվիզի Խաչմերուկ եւ Նոր Սիլիկյան Խաչուղու կողմից, ըստեղ նույնպես իրավիճակը գեր ծանր է։ Հալաբյանը բարձրացողը շինաշխատանքներով պայմանավորված ծանր է, Հրազդանի կիրճից դեպի Հալաբյան նույնպես ունենք մեքենաների մեծ հոսք, Շիրակը նույնպես խցանված է, իդեպ նաև Արգալանդի կողմից դեպի Օթանավակայանի Խաչմերուկ, ըստեղ նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, դրանով իսկ պայմանավորված դժվարանցանելի իրավիճակ։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

Հարգելի ռադիոլսողներ, ունենք չաշխատող լուսացույցեր, KSFM-ով անդրադառնանք, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է Սեբաստիա Տիչինա լուսացույցին, Բանկի Կրուգի լուսացույցին, քիչ վերև նաև այդտեղ հետիոտնային լուսացույց կա, այնևս խափանված է, բայց աշխատում է Սեբաստիա և Քրքորյան լուսացույցը, ենթադրաբար այս հատվածում կամ ինչ-որ հոսանքազրկման կամ այլ ինչ-որ խնդիր կա, այնուամենայնիվ եղեք զգույշ և ուշադիր այս հատվածով երթևեկելիս։ Հիշեցնում եմ ևս մեկ անգամ, Սեբաստիա Տիչինա Բանկի Կրուգի լուսացույցը խափանված է, մի փոքր վերև նաև հետիոտնային լուսացույցը, այն ևս չի աշխատում, եղեք ուշադիր։

Տենչ բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, ութուտ կետ երեկ հաճախականությամ կիսաֆեմն է հուղիղ եթերում, հակել ենք էլի հետազոտողների մասին խոսենք, այն, որ ընգուցե ձեզանից շատերը նկատած լինեն, որ երեկոյան ժամերին ուտելիքը հատկապես համեղ է թողում, գուցե ոմանք չհամաձայնեն, բայց սա իրականում հետազոտողների տվյալներն են, այսինքն կարծես սովորական ընթրիքը հանկարծակի դառնում է ինչ-որ յուրահատուկ բան, հատկապես երեկոյան ժամերին, ինչը պարզվում, որ համի նկատմամբ զգայունությունը մարդկանց մոտ կարող է իրականում ուժեղանալ երեկոյան ժամերին, այսինքն աշխատանքային լարված օրվանից հետո ուղեղը եւ մարմինը սկսում են ավելի ուժեղ արձագանքել հաճույքին, այդ թվում նաեւ սննդի զգացողությանը։ Ավելին հոգնածությունն ու հուզական վիճակը ուժեղացնում են համի զգացողությունները։ Ահա թե ինչու մենք հաճախ երեկոյան ժամերին ցանկանում ենք չորսպես քաղցր տակ գուցե հագեցած սնունդ, եւ դա իրականում միայն քաղցի զգացողությունը չէ, երեկոյան ուտելը հաճախ ընկալվում է որպես հանգստանալու եւ հարմարավետություն գտնելու միջոց, այնպես որ եթե ընթրիքը հանկարծ թվում է ավելի քան համեղ, հատկապես համեղ, դա պատահական չէ, երեկոյան պարզապես մեր զգացողությունները ուժեղանալու հատկություն ունեն։

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսակ նին հատուկ իջեցված արժեքներով ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով գործում է 12 ամիս անտոկոս ապարիկ մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883

Նախորդ ժամի Լրա Հոսեն եւս անդրադառնանք ԽՍՀՄ-ով սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ ներկայացնենք հակիրճ մի շարք կարևոր տեղեկություններ նախորդ ժամվա Լրա Հոսից։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն է պաշտոնապես հերքել մամուլում տարածված տեղեկությունները, հայտարարելով, որ բնական գազի սակագնի բարձրացման հարց այս պահին չի քննարկվում և կոչ է արել զերծ մնալ չստուգված տեղեկություններ տարածելուց։ Համայնքային ոստիկանության Էրեբունու բաժնի ծառայություններն էլ ձերբակալել են միտղամարդու, ով ներկայանալով որպես հաշվառման քննական բաժնի աշխատակից, չարաշահել է քաղաքացիների վստահությունը և գումարի դիմաց վարորդական իրավունքի վկայականներ խոստանալով խարդախությամբ հափշտակություններ կատարել։ Լուրերի կարևոր մանրամասները avroranews.am-ում են, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար հարմացնում են լրահոսը, այնպես որ խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք և եղեք իրազեկ. avroranews.am

ծանոթանումների մասին եւս տեղեկություններ ունենք, մի շարք հավելումներ անենք Kiss FM-ով սիրելի ռադիո լսողներ, Հովսեփ Հեմին իջնողից ենք ստանում ֆոտոներ մեջ ռադիո լսողի կողմից, ասում են որ կամրջից դեպի ձախ փակել են, բոլորը մտնում են ձախ եւ ստեղծում են խցանում։ Ասեք թող մի բան անեն, կամերա տեղադրեն, մի բան տեղադրեն, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Դե այս մասին մենք բազմիցս բարձրաձայնել ենք ուղիղ եթերում, տեղեկացրել ենք այնուամենայնիվ հարգելի ռադիո լսողներ, սիրելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ հորդորում ենք, կոչ ենք անում, որ Հեմինից դեպի ձախ փակ է, այստեղ վաղուց արդեն երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է եղել։ Գայ Պողոտա իջնողն է Գերց Անդրաբեռնված, Գայ Պողոտա մոլդովական հատվողում վթար է տեղի ունեցել, որ հետևանքով ունենք այն, ինչ ունենք, խցանված է երթևեկությունը։ Արաբկիրի կենտրոնի մի շարք հատվածներ շարունակում են մնալ ծանր, Հալաբյան բարձրացող, Սերվիզի Խաչմերուկ, Շիրակը դեպի Արտաշիսյան, դե բնականաբար նաև Միասնիկյան բարձրացողում նույնպես որոշ կուտակումներ դեռ առկա են, Սևակ Ռուբինյանց հատվողը եւս դժվարանցանելի է։

Հավելենք նաև սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում, որ ծանրաբեռնված է նաև Արմենակյանը, իջնողում ունենք վթար, որի հետևանքով էլ բնական է երթևեկությունը ծանր է։ Հիշեցնում եմ, Արմենակյանի մասին է խոսքը։

Եկել եմ հիշեցնեմ սիրելի ռադիոլսողներ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի հանդիպում ենք հայիմ ես ԱՍԴ նախագծի շրջանակներում, ունենք հնարավորություն զրուցելու շատ երկար ուղիղ եթերում միասին քննարկելու ամենահետաքրքիր ակտուալ ու բազմաշերտ թեմաները եւ ունենալու հետաքրքիր զրույց ձեզ հետ միասին ուղիղ եթերում։ Հայիմ ես ԱՍԴ-ի բոլոր եթերները պահպանված կգտնեք մեր Kiss FM Armenia YouTube-յան հարթակում, անպայման բաժանորդագրվեք, տեսնեք մեր առաջիկա նախագիծը, սպասվող երկու շաբթի մայիսի 25-ին, շամը երկի ամփոփող է 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։

0: Ձեզ ըստ
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Առաջին ժամադրությունը տե Հրավերիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883

Դինչ բարի երեկո, սիրելի հեռաձելեսողներ, ուսանող կետիրեք հաջողականությամ, դուք լսում եք Kiss FM-ը, 21-րդ օրն է, մայիսի, 5-7-ի երեկո է, 19:54 Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այսօր եւս ինչպես յուրաքանչյուր օր Kiss FM-ը վաղ առավոտից ինչ շատ ուշ երեկո ձեր կողքին է, միասին փորձում ենք տարբեր հարցերի լուծումներ գտնել, խոսելով ցանումների, եղանակի մասին, լսելով լուրեր յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի, հետևելով կրիպտոարժույթին, ըսմատով կճուճ այսօրվա ընթացքում արդեն խաղացել ենք, մի խոսքով օրվա հագեցածությունը մենք միասին փորձում ենք հաղթահարել, օրվա երուզերը փորձում ենք միմյանց հետ ինչ-որ չափով թեթևացնել։ Մաղթում ենք օրվա խաղաղ ստացված երեկո, հաջողակ շարունակություն, եթե դեռ գործեր ունեք անելու, Kiss FM-ը մաղթում է հաջողություններ։ Իմ անազգանումն է Միքայել Աթասոնց և թող ձեր այսօրվա երեկոն, մայիսյան երեկոն միայն հաջողությամբ լինի, ձեր գործերին Kiss FM-ը մաղթում է միայն աճ և կանաչ ճանապարհ։ Հետևենք լուրերի թողարկմանը ընդամենը 5 րոպեից։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քարոզարշավի ամենաթեժ փուլում քնջական կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանին մեղադրելով դիտավորությամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի լինելու փաստը թաքցնելու մեջ։ Ըստ քնջական կոմիտեի նա դիտավորությամբ թաքցրել է պաշտոնատար անձի կարգավիճակ ձեռք բերելուն խոչընդոտող օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկությունը։ Սակայն իշխանություն լրատվականի ձեռքի տակ հայտնված բացառիկ փաստաթղթերը վկայում են, որ Նարեկ Կարապետյանը երբեք Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի չի եղել։ Մասնավորապես 2020 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության ԴԱՀԿ տվյալներում երևում է, որ Նարեկ Կարապետյանը 2020 թվականին հաշվառված է եղել որպես Հայաստանի քաղաքացի։ Մինչդեռ ինսայդերի հրապարակած սքրինշոթում նշվում է, որ նա 2020 թվականին արդեն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է եղել։ Ավելին 2024 թվականին Ռոսռեեստրի տվյալներում նա կրկին ներկայացված է եղել որպես Հայաստանի քաղաքացի։ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության 62-րդ հոդվածի և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի մասին թիվ 138 դաշնային օրենքի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացին անկախ այլ անձնագրերի առկայությունից Ռուսաստանում ճանաչվում է բացառապես որպես ՌԴ քաղաքացի։ Այսինքն, եթե անձը ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն, ապա իրավահարաբերություններում և հատկապես գույքային գործարքների շրջանակում նա չի կարող հանդես գալ որպես օտարերկրյա քաղաքացի։ Ավելի պարզ, եթե Նարեկ Կարապետյանը իսկապես լիներ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, ապա և ԴԱՀԿ-ի և Ռոսռեեստրի տվյալներում ներկայացված կլիներ ոչ թե որպես Հայաստանի քաղաքացի, այլ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, գրել է լրատվականը։ Հայաստանը հարուստ է եկեղեցիներով ու վանքերով, սակայն պահպանված ամրոցները շատ քիչ են և դրանց մեջ իր առանձնահատուկ տեղը ունի Ամբերդը։ Այս մասին բյուրականում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը, ընդգծելով, որ Ամբերդը դառնալու է Հայաստանի տուրիզմի կարևոր կենտրոններից մեկը։ Տուրիստական ներդրումների շրջանակում նախատեսում են տարեկան $200 միլիոն ներդրում կատարել։ Տարածվում է այն հիմնական վարկածը, որ այս հարցակումը իմ դեմ պայմանավորված է Զելենսկու թելադրանքով, այս մասին էլ ասել է Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանը։ Լրատվական միջոցներում արդեն իսկ տարածվում է այն հիմնական վարկածը, որ այս հարցակումը մեր դեմ և մասնավորապես իմ դեմ արդեն հնչեցրած մեղադրանքը պայմանավորված է Զելենսկու թելադրանքով։ Ինչպես հայտնի է Զելենսկին, որը ավերակների է վերածել Ուկրաինան և երկիրը դարձրել մանրադրամ դրսի ուժերի ձեռքում, Երևանյան այցի ժամանակ տարածված տեղեկությունների խնդիր է դրել կոնկրետ իմ դեմ գործողություն անելու, որովհետև ինչպես հայտնի է, Մայր Հայաստանի պաշտոնական պատվիրակությունը այցելել էր Դոնբաս։ Մենք հումանիտար այց էինք կատարել և անտեղի հայկական համայնքի հրավերով վերջդատեղի ունեցել և այդ այցը Ուկրաինայում շատ ծանր են տարել։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ ԱԱՀ սահմանված կարգով հանցագործության մասին հաղորդում կուղարկի քնչական կոմիտե, ակնկալելով, որ Թևանյանի դեմ քրեական գործ հարուցվի հայրենիքի դավաճանության հոդվածով։ Սրբազան պայքար շարժման աջակից Վահագն Չախալյանը դատարանի որոշմամբ կմնա տնային կալանքի տակ եւս 2 ամիս։ Դատարանը մերժել է պաշտպանական կողմի միջնորդությունը խափանման միջոցը փոխելու եւ Չախալյանին աշխատելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ։ Չախալյանը դատարանում հայտարարել է, որ ցանկանում է աշխատել ընտանիքին ֆինանսապես աջակցելու համար, իսկ փաստաբանները նշել են, որ հստակ մեղադրական եզրակացություն դեռ չի ներկայացվել։ Ղազախստանի դատարանը թույլատրել է Նեֆթեգազ Ուկրաինա ընկերությանը Գազպրոմ ընկերությունից բռնագանձել ավելի քան 1.4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար եւ ավելի քան 5 միլիոն եվրո։ Աստանա միջազգային ֆինանսական կենտրոնի դատարանի որոշման համաձայն պատասխանողը պարտավոր է հայցվորին վճարել բոլոր այլ հայտարարությունները, պահանջները, հակընդդեմ պահանջները եւ կամ կողմերի հայցված իրավական պաշտպանության միջոցները մերժվում են։ Կրեմլում կարծում են, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի համատեղ միջուկային զորավարժությունները, որոնք տեղի են ունենում մայիսի 19-ից 21-ը, ազդանշան են Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի համար։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի համապատասխան հայտարարությունը մեջբերում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության տվյալներով զորավարժությանը մասնակցում է ավելի քան 64,000 զինվորական և ավելի քան 7,800 միավոր տեխնիկա։ Զորավարժությունների ներգրաված են ռազմավարական հայկական նշանակության հրթիռային զորքերը, Խաղաղովյանության և Հյուսիսային նավատորմերը։ Մինսկը նույնպես հայտարարել է միջուկային զենքի մարտական կիրառմամբ զորավարժությունների մեկնարկի մասին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն էլ ասում է, որ Դաշինքը հետևում է ռուս-բելառուսական համատեղ միջուկային զորավարժություններին։ Նա նաև զգուշացրել է, որ Ուկրաինայի դեմ միջուկային զենքի կիրառման դեպքում Ռուսաստանի համար հետևանքները կործանարար կլինեն։ Իրանի հարստացված ուրանը Ռուսաստան տեղափոխելու ռուսական առաջարկը պետք է քննարկվի Թեհրանի և Վաշինգտոնի կողմից, ԱՄՆ-ն այն դեռևս չի ընդունում։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը. Սա մի թեմա է, որ պետք է ընդունեն Իրանում և Ամերիկայում, եթե դա պահանջված առաջարկ է։ Վաշինգտոն այն դեռևս չի ընդունում, փաստել է Պեսկովը։ Այս եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսի 22-ից 26-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկ ու օդի ջերմաստիճանը, այսի 22-ից 23-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Երևանում ևս այսի 22-ից 26-ը ժամանակ առ ժամանակ կլինի անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Գիշերը Երևանում լինելու է 10-ից 12, վաղացերը 19-ից 21 աստիճան։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Ավրորանյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Kõvast. Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Առաջին ժամադրությունդ է հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604-2026։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման

0: հաղորդակցություն։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: готовост. Таснулта мјакет на шир чашаков, на шир холаниов. Гини холани, јери тасар не ри интручуна.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր

0: մանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Kıvast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 0013-49, դրված 0604-2026
3: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92,
2: Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226.
3: Գովաստ 010 250 883.

0: Ղեկավարտ։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ղեկավարտ 010 250 883